van jou hart en die skaries van 'n kromme taart en ek hoop jy se sal wolke teen die blou. Want ek stuur vir jou die donder weer op 'n visarense rug, meneer, en ek bid dat hy sy padhuis toe onthou. En ek leer vir jou sondaars gebede met sorgens van hoop en sans vir vrede. En ek voorstel met die eeuw en die nacht sy zwartste eeuw. Vraag Jesus vir genade en dat hy vir jou die reenste. Mag jy saad wat jy met jou mond plant tot by Godse oore raak.

but enough. Zal je wel naar mij verlangen?

Goeiemôre, dis tyd vir ons oordenking. Julle skoonheid moet veral innerlik wees. Blywende beskeidenheid en 'n gemoed wat kalm en rustig is. Dit is vir God kosbaar. 1 Petrus 3 vers 4. Ons prys sterk vroue en streef daarna om soos hulle te wees. Ons weet ook dat vroue ongelooflike dinge kan doen. Petrus sê nie ons moet probeer om oor alles te wees waaroor God ons skep het nie. Hy sê ook nie almal moet 'n bepaalde persoonlikheidstipe hê nie. Wat bedoel hy dan met 'n gemoed wat kalm en rustig is, wat kosbaar is vir God? Petrus praat hier van sekerheid dat God sal doen wat hy beloof het. 'n Sekerheid wat gebore word uit die oortuiging dat ons nie elke stryd hoef te veg nie. Net die waartoe God ons roep. Dis 'n sagmoedigheid wat na ander luister en hulle dien. Dis 'n selfbeheersing wat daarop fokus om te doen wat reg is, eerder as om op ons regte te staan. Dis die gesindheid van Christus Jesus self.

Wees vandag sagmoedig, nederig, kalm en rustig. Die Heer, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Dankie Here vir die feit dat u altyd in ons hoek is, dat u altyd daar is vir ons en dat u altyd doen wat die regte ding moet wees. Ons aan die ander kant is sondig, Here. Partykeer luister ons nie, ander kere weet ons beter. Maar u is altyd die een vir ons. Ons vra dat u saam met ons sal wees deur hierdie naweek, dat u ons gesond sal hou, warm sal hou en op die regte pad sal hou. Ons vra al hierdie dinge om Jesus se naam. Amen.

0: 'n hartlike goeiemôre. Hier op Saterdag ontbyt en sport op Luister FM 90.6 en op 89.6.
1: Goeiemôre almal. Dis van die Villiers wat praat. Dit is 'n Saterdagoggend wat julle na Marius en De Leon luister op Luister FM. Hulle gesels sport. Julle lekker luisterstasie. Onthou om in te skakel.
0: Ja. Funny dat jy
2: klas luister.
0: Ja, ons het 'n bietjie met hom gesels, man nou ja. Goeiemôre De Leon, hoe gaan dit vanmôre?
2: Marius my vriend, jy weet hier by Luister FM en hierdie sportprogram. Hou ons 'n ding op 'n messepunt. En dis
0: ja,
2: wat
0: kyk,
2: wat gebeur, is dit nie?
0: Vanoggend was nou geen uitsondering.
2: Weet jy, ons gaan natuurlik uitgevat word as die manne weet hoe ek en jy skarrel, maar ons is nou hier en ons is gecharged.
0: Kyk, dit was 'n geskarrel. Laat ons nou nie grappe maak.
2: Okay, die
0: oor 'n ding wat die waarheid
2: die
0: is.
2: Die bloed is besig om te vloei deur my are. So nou sê daar kan nie meer 'n beter tyd wees as nou vir hierdie program.
0: Nee, ek stem saam met jou daar. Ek dink dis baie belangrik laat ons wel so nou en dan ons kan nie al alles doen wat almal gelukkig hou nie. Ons moet so nou en dan
2: ja, as jy weet,
0: ons
2: jy
0: eie
2: wat sê hulle, you have to dan moet jy 'n bietjie bad boy in jou wees, nee.
0: Ja, you have to be cruel to be kind sometimes. Sê hulle maar nou ja, dit is hoe dit is. Wat 'n interessante sportweek. Ons kyk nou so vinnig terug na wat gebeur het. Moet sê baie lekker om die All Blacks in Suid-Afrika te hê.
2: Absoluut.
0: En as hulle gedink het De Leon, it's going to be an easy ride. Het hulle vanoggend wakker geskrik en agtergekom, hierdie is Suid-Afrika. Hierdie is leeuwereld.
2: Hierdie is leeuwereld.
0: Die Stormers gisterand, ek haal my hoed af, ek weet dis jou span. Hulle het gekom of môre nie bestaan.
2: Yes.
0: En dit is wat die All Blacks kan verwag van elke liewe Suid-Afrikaanse span op die pad vorentoe.
2: Jy weet, Marius, soos jy weet, ons het nou gisterand het ons voorbereiding gou goed daar by Park Slap gedoen en die manne die geselskappe om die tafels, weet jy, ek gesê dit is so lekker want jy het amper hierdie afwagting en is amper hierdie senuweeagtige afwagting. Wat dink julle gaan hier gebeur? Wat gaan die senterpare wees?
0: Ja.
2: Wat gaan die All Blacks vir ons bring?
0: Ja.
2: Maar toe ek die wedstrijd beginne kyk gisterand, toe dink ek by myself, what a privilege, om het terug te kry na van 1996 af.
0: Ek kan nie met jou meer saamstem nie. Ek onthou die gesprek gister. En allemaal was so apprehensive, dis die Engelse woord. Ons gedink die All Blacks gaan kom en verspot makkelijk wen.
2: Ja.
0: Maar as Suid-Afrikaanse gees wat die Stormers gisterand gewys het, moet vir Dave Rennie 'n bietjie wakker hou. Want dit gaan nie weg nie.
2: Hoor jy so?
0: Dit gaan net beter raak.
2: Marius, nou wil ek nog 'n statement maak of nog 'n voorbeeld maak van Dion Fourie. Hy is net kort van 40 en almal kerm oor maar Nanu wat 44 is. Hy is heeltemal, hoe kan hy nog speel? As jy sien wat Dion Fourie weer gisterand gedoen het in sy postuur en sy
0: na hoe lank hy uit was.
2: Yes.
0: Met 'n besering.
2: Nou ek sê vir jou, ek weet nie meer wat om te sê nie, want ons het al soveel gesprekke gehad.
0: Ja.
2: En yes, jy moet maar as 'n man ouer raak, mense wat ouer raak, ons sportmanne, maar ons sien soveel mense op die internasionale vlak, Djokovic, Dion Fourie, oudste Springbok wat gekap is nog. Maar op 39, ek het gesien, hy was 39 jaar en soveel daar. Met ander woorde, net voor 40. Man, en ek sê vir jou, sy sit te hore aan.
0: Nee, ek kan nie met jou meer saamstem nie. Ek dink, as jy ooit een Suid-Afrikaner afskryf, is die ou om het nie te doen nie. Dion Fourie.
2: Ja, en hoe lekker is het om een Suid-Afrikaner te wees, nie?
0: Nee.
2: Yes, maar die bloed vloe deur die aarde. Nog een ding. Jy weet, ons het vir Jesse Kahn by ons gehad.
0: Ek wil nou, jy vat die woorde amper uit my
2: I'm
0: mond.
2: I'm so sorry.
0: Okay, nee. Ons moet, we have to give credit when it's due. En dit is due nou.
2: Ja.
0: 10.16. Vir 'n man wat in Newton Park Laerskool en Dave, ach, en Daniel Pienaar, Paul, het jy gehoor?
2: Jy is as 'n belief.
0: Was wat 'n atleet is die ookie nie.
2: Wat 'n voorreg vir ons om vir haar laasweek te kon gehad het.
0: Ja.
2: Sy is natuurlik omtrek, die volgende dag was op 'n vlug na Amerika toe.
0: Ja, Eugenie in Amerika, en ek het vir julle gesê verlede Saterdag, die baan is vinnig soos blits. 10.1, kom ek vra jou dit, vir jare, het Johan Rousseau die Suid-Afrikaanse rekord gehou vir 10.06. En ons het gedink dit was blitsig.
2: Jy het gedink is 'n silver bullet. Dit was jy kon nie
0: vind. Hierso het ons 'n onder 20 seën. Onder 20, ek gaan dit weer uitdruk. En hy hardloop 10.16 in 'n eindstryd van 'n wêreldkampioenskap en jy kom derde. Dit is
2: ongelooflik.
0: Iets ongelooflik.
2: Wat vir my so great was is dat sy het gisteraand vir my 'n foto gestuur. Yes. Ek gaan nou nie sê wat my antwoord was nie, want jy het in my woorde is daar baie keer 'n woord wat jy mag nie goed luister, maar sy het my 'n foto gestuur waar sy staan en met die medaljes en ons het dit op ons Facebook sit. En dis dit nie lekker om daai interaksie te kan hê met coach, met atleet, met Luister FM.
0: Weet
2: net vir ons.
0: Ek stem toe saam. Ek dink net dat ons is geseend op die oomblik. Ons kry mense hier op hierdie program wat next level is. En daai is next level. Hy staan so met sy vlag. Ek gaan dit nou op ons groep sit of op ons Facebook sit. Hy staan met sy vlag en die coaches langs die baan. Sy was verlede Saterdag reg oorkant ons in die stoel besig om te gesels oor hoe goed hierdie ouetjie is. En hy het 'n brons medalje by die wêreldkampioenskappe gekry. Well, wat ek kan sê is wow.
2: Well, dis wow. Hats off.
0: Ja. Yeah.
2: Natuurlik is ons het in die 400 meter vanoggend ook een van ons manne wat in die semifinaal regtig ek wil nou nie die ding vooruitspring nie, maar hy was so gemaklik gewees.
0: Hy het net vir hulle weggehardloop. Dit is so maklik soos dit. Of jy daarvan hou of nie, of jy groot praat of nie, dit maak jy saak.
2: Ja.
0: Is tyd vir een van ons stemmeliedjies. Of twee van ons stemmeliedjies, ek vra om verskoning.

0: Ja, Tox and Chops natuurlijk. Ons thema liedje en speakerish. Voor de eerste keer heb ik het achterstevoren omgespeeld, maar dat is nou maar
1: ja, wat?
0: Hoe dit gaan.
1: Change is as good as a holiday.
0: Ja, kijk, en ik moet voor jou zeggen, kan je ons hoor skree? Ik denk gisteravond in Kaapstad, kon je 47.000 hoor skree. En partij was benauwde skree voor die All Blacks ondersteuners, maar laat die stommers voor ons...
1: Luister maar weer eens, ek weet ons het al vinnig geraak, maar hoe awesome was het gewees? Ek dink is Wynberg, die school wat vir hulle alma mater, ek gaan nou op sy naam kom, wat vir die jong bokkies gespeel het.
0: Zachary Potter.
1: Dis nou net hy.
0: Ja. Yeah.
1: En dat hulle daar was, nee het was hy, het Ahmed achter.
0: Oor Yakit.
1: Yakit. Ja. Nog natuurlijk, ek en jy praat oor wat daar aangaan en daar, as jy kyk wat die potentieel is. Maar hoe die hele school bank vast op die paviljoen gesit het.
0: Ja.
1: Hoendervleis as jy om die gekry het, dan ontwijk hy jou, want dit is regtig waar. Kyk, dit is waar ons op pad is, dit is waar ons sport hier op pad is. En dit is nie net vir rugby nie, maar jy sien al hoe meer van hierdie dinge waar mense support mense. Ons eie mense, oudskooliere, jy weet...
0: Dis hoe dit veronderstel is om te wees.
1: Dis hoe dit veronderstel is om te wees.
0: Ja, weet jy, ek moet sê, en ek kyk nou so vannig hier dier die sport hoogtepunte. Ons is op die oomblik, op 'n plek in die wêreld waar die res ons beny. Of jy daarvan hou of nie, die dokter weet wat hy doen. En lank mag het aanhou.
1: Jo.
0: Lank mag het aanhou.
1: Weer eens, ons kan soos ons deur die loop van die program, kan ons so paar van die vrae net van die luisteraars gee, ja. Wat ek en jy van mekaar gestraand gevra het.
0: Ja.
1: As jy gaan kyk na die dokter se keuses, en ons praat, ons gaan nog natuurlik uitkom by die Bokke in Argentinië vir vanaand. Keuses op loskakel, op skramskakel, jou centerpare, jou agterste drie. En daar is dit...
0: Hy kan jou besig hou vir weke.
1: Dit voel vir my of ek besig is om 'n kiebus te vou hierso. Ek weet nie of ek oranje en of ek geel by eerste uit moet kom hier, want jy het net soveel keuses, en dan het ons nog eers van ons pakke gepraat hier, en gaan ons domineer met ons pak, of gaan ons aanval met ons achterlijn?
0: Ja, dit is 'n uitstekende vraag. Verstaan jy? En dis waaroor rugby gaan, dis waaroor sportprogramme soos die gaan. Ons probeer in hy dokter se kop inkom.
1: Baie moeilik.
0: Dit is bitter. Bitter moeilik. Maar gaan ons ophou nooit?
1: Nee.
0: Ons sal nooit nie. En ons is Suid-Afrikaners, ons hou van wen, ons hou, jy is maar so goed, soos jou laaste wedstrijd.
1: Ja.
0: En dis ongelukkig die realiteit, as jy in Suid-Afrika is. Ek moet sê, as ons nou so vinnig oor die rugby praat van laasweek, Cheetahs teen die Griekwas. 1 minuut om te gaan, tellings 25-22. Franstein sê, ons koppiepale hier nie. Want ons speel om te wen. Griekos van die bal af in die lijn, dan skop hom uit en wen. Maar Franstein, die 8 africhter, sit daar met een glimlach op sy gezig. En ek kyk so en ek sê vir my vrou, iets is hier lekker hier nie. En na die tyd hou hulle onderhoud met hom en hy sê, ons kom nie hier om gelijk op te speel hier. Ons kom hier om te wen.
1: Yep.
0: Jy kon die 3 punte gevat het en is 25-25. Die Vrystaat het 'n mindset change. Ek noem het die Rassie Erasmus effect.
1: Ja.
0: Of jy daarvan hou of nie, die realiteit is, hulle kom nie om gelijk op te speel.
1: En dit is, en as jy gaan kyk het na die Cheetahs, ek dink ons was 'n paar mense wat bekommerd was,
0: ja.
1: Spelpeile was afgewees, ek gaan nou nie alles op Faffie se skouers sit in terme van waar ook 'n groot verandering gekom het nie, maar ja, Faf se hand definitief te sien in die gedeelte van die spel. En is dit die gesindheid is, Marius, dat ons nie van agtervoet af speel nie, dat ons van voorvoet af speel, en yes, gamble was is dat jy so gelijk op speel, ons het die gamble miskien nou verloor, as ek sê Vrystaat, en Maar volgende week gaan jy dieselfde doen en jy gaan dan regkom. Ek dink dit is hoe die denkwyse gaan.
0: Ja, ek stem met jou saam. Ek vir my is dit 'n verskriklike positiewe uitkyk op hoe jy goed te doen. En is dit altyd die regte ding om te doen? Partykeer nie. Partykeer wil ons safe wees, ja. Leon. En ons vat liever die 2 punte vir die gelyk op uitslag.
1: Maar
0: Franstein, doen nie die ding nie. Hy doen dit net nie. Hy wys dadelik skopkantlyn toe. Toe hy met sy hand wys skopkantlyn toe, toe sit ek daar en ek skud my kop. Nou vra almal vir my en nou, ek sê manne, is dit maar nie partykeer net veiliger om my 2 punte te vat nie.
1: Ja.
0: Nie vir die Vrystaat nie. Dit is die rassie domino effect. Of jy daarvan hou of nie.
1: Ja.
0: Sou Rassie Paulo toe geskop het? Die antwoord is nee.
1: 100% reg. En ek weet, as 'n mens, die beste vir ons wat ons kan doen, is vir ons gooi hy vraag oop, om vir ons mense, ons luisteraars, is vraag. Stem jy saam?
0: Daar is 'n great vraag.
1: Is 'n great vraag.
0: So hier is ons vraag aan julle, die luisteraars. Sou jy Paulo geskop het? Of sou jy Kantlyn toe geskop het? Dis 'n great vraag te leen.
1: En ons los hom daar.
0: En ons los hom net.
1: Asseblief praat met ons.
0: 082 333 3667.
1: Nog 'n paar vrae wat kom hulle.
0: Hier kom 'n paar vrae vandag. Maar ek het eers aan gedink hier. Daai is 'n great vraag.
1: Ja, is ek weet wat ek vir my wonderlik is hier die oggende met hierdie vragies kom. Hoorie maar Marius, net so voordat ons vergeet. Kyk, ons het nog vanoggend het ons nog Lorraine en Sandwich by ons. Bietjie later.
0: Ek kan nie wag.
1: Lekker derby wat voor ons lê.
0: 'n Laerskole derby wedstryd. Lorraine teen Sandridge Park.
1: En ek weet hulle die manne is besig om hulle het 'n vroeë oggend ontbyt die twee skole saam. Ek dink hulle, ek weet nie of hulle al klaar opgeset is nie. Hulle gaan ons is
0: ons op. Ons hoop hulle luister vir ons.
1: Ja, nee, hulle het gesê hulle gaan vir ons daar op hulle luidspreker sit en ons gaan hulle 8:00 in kry net om te hoor van hierdie derby dag in met tussen Lorraine en tussen Sandridge is by Sandridge. En ja, ons gaan sommer gesels oor al die sporte, maar weer eens, wat 'n lekker tyd van 'n jaar is dit nie om dit te kan kaaf nie. En dis hoekom ons ook nie, ons kan nie net altyd die hoërskole kan ons pand nie, as ek sommer nou daai naam gaan hoor. Ons moet kyk na die laerskole ook, want dit is so groot. En daar is soveel van hierdie derby daar wat nou voor lê actually.
0: Ja.
1: So dis eintlik nogal lekker tyd van die jaar.
0: Ja, laat weet bietjie vir ons. Stem jy saam met Frans Steyn wat besluit het om nie Paulo te skop 22-25? Hulle het wel die lynsnaam verloor. So dis nie 'n regte of 'n verkeerde antwoord nie. Ons wil net weet, dink jy dis positiewe rugby, dink jy dis negatiewe rugby? Ek stem saam met wat Frans Steyn sê. Hy sê ek kan nie 160 km ry om gelyk op te speel nie. Ek moet 160 km ry om te wen.
1: Absoluut.
0: Kom ons kyk.
1: Ons dokter Marius het daai vraag nou uitgedink. Dit sal interessant wees.
0: Baie interessant. Dis tyd dat ons bietjie luister na van die 3 sterkste stemme in Suid-Afrika. Die een is Terren Lamb se Blackbird, Can't Fall Slowly, Demi Lee Moore se Lily en Tashay. Sal jy vir my wag?
1: Hey.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: die knat.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Ja, daar het jy dit. Dit kom nou. As jy 'n bietjie daarvoor sit en te lekker kuier. Te Leon.
3: Ja, maar ons het 'n paar interessante dinge wat ons nou deel. Ons het van Andrew Hall 'n paar boodskapies gekry. Ek weet jy, of ons luisteraars nog van Andrew Hall onthou nie.
2: Ek wonder.
3: Hy het vir my en vir jou 'n lieflike boodskapie gestuur met 'n bietjie humor in. Ons sal 'n paar van hulle bietjie deel, soos ons nou aangaan.
2: Ja.
3: Altyd lekker om van hom te hoor. Hy is 'n baie ervare en gesiene oud Protea cricketspeler. Wat natuurlik betrokke was aan daai groot wedstryd.
2: Ja, daai 4-3-2 wedstryd.
3: Absoluut.
2: Absoluut.
3: Ek moet net myself korrigeer en ek vra nederig om verskoning. Die dag tussen Sandridge en Lorraine en die woorde van Craig de Beer is at the House of Pain in Lorraine. Asseblief, dit is by Lorraine. Hulle gaan vir ons baie kwaad wees. Hulle gaan nie vir ons daai breakfast buns bring soos wat hulle beloof het nie.
2: Ja.
3: Maar ja, dit is by Lorraine as ons geïnteresseerd is.
2: Ek gaan jou nou blameer vir die ene.
3: Jy moet my blameer, asseblief. Ek moet toch iets verkeerd doen, Sam.
2: Ja, nee, kyk.
3: Maar ja.
2: Ek moet sê, ons is bitter opgewonde oor die manne wat bietjie by ons gaan kom kuier. Nie net dit nie. Ons is baie opgewonde, want verlede week, toe sit Jesse Kahn oorkant ons. En sê vir ons, ek gaan Amerika toe om 'n medalje te gaan haal.
3: Ja.
2: Sy het nie die kleer gesê nie, sy was nie arrogant nie, sy... En toch kom sy terug met die bronsmedalje.
3: Ja,
2: nou sien ek Lennard Kokemoer. Het ook een bronsmedalje rondgehardloop. Maar, hierso is nou my ding, Dillion. Hier is 120 atlete. So ons ouke hardloop 10-1-6. Wat blits vinnig is.
3: Ja.
2: Kokemoer hardloop 44-9-6.
3: Ja.
2: Maar hulle kom derde. My brein is te klein vir die goed.
3: Ja, en as jy onthou wat ons gesprek was met Jesse, en dit was nie net 'n vraag gewees om te sê, maar ek het vir haar gevra, kan hy potentieel die 10 sekonde merk breek?
2: Ja, ek onthou dit.
3: 0.16 klink dalk, wag, maar dit is net 0.16, maar luister op daai spoed. Is dit 'n groot hekkie wat moet geoorkom word. Maar ek dink, en onthou, hulle is 120. Daai is op pad om daai 10, of verseker om met die 100 meter. Marcus, dink ek, gaan verseker daai 10 gebruik as a mylpaal wat hy moet deurbreek.
2: Ek kan nie met jou meer saamstem nie. Ek moet vir jou eerlikwaar sê dat, en ek het gekyk na al die kommentaar op sosiale media. Niemand het iets negatief.
3: Dit is fantasties.
2: Dit beteken, ons doen iets reg, ons is op die regte pad.
3: En weet jy, dit is my asof
2: met die jong seun.
3: En dit is vir my asof weer eens of die vibe reg is.
2: Ja,
3: die vibe is reg. Met ander woorde, die kultuur wat ons altyd so oor praat, whether dit by rugby, whether dit by netbal, hockey. En in hierdie gedeelte is dit nou ons atletiek. Ja. As die luisteraars gaan kyk op ons webblad,
2: ek gaan nou hy foto's opsit.
3: Waar
2: sy langs die baan met hom staan en so voort.
3: Jy kan nie anders as om hoendervleis te hê nie, want ja. Soos ek jou sê, as daai kultuur reg is, daai vibe, en dit kom maar weer van die dokter se kant af, maar as hy ding klop, soos hy hartklop moet klop, dan is ons op goeie voete.
2: Absoluut. Kom ons lees 'n paar van julle boodskappe, en hier is duisende, baie, baie dankie vir daai. Jy kan natuurlijk met ons saamgesels, 082-333-667. Môre Marius en De Leon, dankie vir die boodskappe en die gebed. Geniet julle naweek, sê Bertha vir ons. Maar Chips het vir ons ook 'n prachtige boodskapie gestuur. JC Ferreira, hy is ook in die huis, hy sê die volgende.
4: Goeie dag, Leon. JC, Blue Bull, Springbok Ferreira, hier so. Ja.
2: Ek weet nie lekker wat nou hier aangaan, maar oké, okay, laat ek net sien hier so. Toe maak het op. En ja, ek sal nou gauw vir die Bion moet inbel.
3: Goeiemorgen
2: manne, dis Doopie van Sherwood, lekker vir die Stormers. Ek moet sê, Doopie, ek stem met jou saam. Hulle was baie, baie, baie, baie goed gestrand. Morgen Marius en De Leon, met gemengde emoties stuur ek vandag hierdie boodskap. Vandag trek die matriekramme van Malou daai wit trui vir die allerlaaste keer aan hier op die plaas teen Bergsig. Van graad 8 tot graad 12, het was 'n ongelooflike reis. Geniet julle laaste 70 minute op die veld, ons nommer 9 Eyster. Ons is baie trots op jou. Gaan wys hulle van watter hout jy gesny is. Sterkte vir al die ramme. Nou,
3: ek kry sommer hoendervleis as ek nou luister. Nee,
2: ek moet vir jou sê, natuurlik een van my ou vriende.
3: Yes.
2: Ou Graham Bellingen, hy is die hoof daar by Malou. En ek weet verlede jaar, ek het die wedstrijd uitgesaai.
3: Bergsig.
2: Het die ramme verloor op Bergsig se veld. So vandag...
3: Op daai plaas werk het anders.
2: Is het op die plaas en ek kan jou sê, dit gaan definitief een perd van een ander kleur wees. En,
3: maar ja, dis, ek sê altyd, Marius, as jy die laaste wedstrijd speel, vat het in, geniet het, maar vat het in, want
2: dis so jou... So vannacht gaan sit voorbij, nee.
3: En dis is die groot gedeelte wat elkeen van die jongman is een legacy vir hulle uitspel en wat, wat in hom voortleef.
2: Weet jy, absoluut. Ek, voorspoed julle. En julle, dis een reis wat voorbij is. Al die matriekseens, maar ook jy saak om wat sy skool is, he. Geniet die laaste wedstrijde. Partij het nog so een oor volgende week, maar nie baie nie.
3: Yes.
2: En die interskoole daar is iets wat jy nooit weer gaan doen. He.
3: Ja, geniet het. Uit jou hart uit.
4: Goeiemorgen Marius, morgen De Leon. JC, Blauwbul, Springbok, Ferrari, so. Ja, nee manne, dankie vir die opening en vir die gebed. Dankie vir die program, dankie vir julle tyd. Ons sien uit daarna vandag. Eerstens, waar begin ons natuurlijk? Gisteravond was ek een trotse, stomme supporter, geloof dit of nie. Ek dink, die stommers kan hulle koppe hoog hou. Ek dink, die All Blacks het een bykie kopkraap werk vir oogend, want ek geloof, as die beserings nie die stommers getref het, die sou die hem te my anderste kind gewees het. Maar na die kaptein af is, en toe sit die twee skramskakels, het het openinge gemaakt in die achterlijn. Hy had bietjie gapings oopgegaan. So, ek dink hulle was gelukkig. Ek dink hy jong loskakelkie het hy steek in die wedstrijd gespeel. Is goed om te sien dat die junior bokke ook hulle merke kan afdruk. En dan natuurlijk die groot jene vandaan sien. Ek kry sommer hoendervleis. My tonenkrol sommer het ek net aan dink. Ons gaan die bokke in aksie sien vandaan, manne. Ek dink het gaan een goeie wedstrijd wees. Ek sien uit daarna. Maar ja, weer eens, dankie vir julle tyd. Dankie vir die program. Ons geniet het. En as julle klaar is, wees veilig. Ry veilig. En ja, gesels ons weer natuurlijk. Jy weet maar, ons go bokke go. Ons gaan sien wat maak julle. Ek kan nie wagie.
2: Wat 'n inspirasie is dit.
3: Ja. En as jy moet weet, as 'n Blauwbul vir jou sê, hy trots die Stormers geondersteun, dan klop die boeke reg, man.
2: Absoluut. Môre julle twee. Deon Fourie is SA Rugby se Lister Engine.
3: Ja.
2: Ek luister vir julle en 'n mooi rugby naweek sê koffie de toy vir ons al die pad.
3: Wat 'n lekker vergelyking,
2: nee. Die Weskaap uit. Ek moet sê, ek kan nie onthou wanneer laas ek gehoor het van die Lister Engine.
3: So net vir ons jonger luisteraars, as jy moet luister na Lister Engine, hy vat een bykie langer om aan die gang te kom, maar dan gaan hy nie dood nie, dan hou hy altyd aan. En dit is die vergelyking van Deon Fourie, die Lister Engine.
2: Weet jy wat, ek stem saam, en Doopie sê ook, morgen manne, is Doopie van Sherwood. Lekker stomers. Gert van der Merwe sê, dankie vir die woord, en die gebed. Dion Bota sê, ek het die wedstrijd gekyk en die All Blacks het my glad nie beïndruk nie. En die Stormers het ook nie een volledige span gehad nie. Wat waar is. Maar ons maak nie eindelijk verskonings nie. Ons weet ons nou mos al wat gaan aan. Iemand sê, hierso vir my, ek kon nie die wedstrijd kyk nie, wat was die telling? 21... ek gaan nou vir jou sê, Mariet, die Stormers het net verloor. Kan nie onthou nie.
3: Ek gaan nou vir jou daai kry, hoor.
2: Dan, Adele Slabbert natuurlijk, sê, môre, manne. Lekker om julle stemme te hoor, ons saterdag begin weer vroeg. Hier by Lombardini, groete Adele, môre, ek hoop het gaan goed. En ons weet dat vandag 'n spesiale dag sal wees. Goeiemôre manne, vertrou dit gaan goed met julle twee. Baie dankie vir die woord in die gebed, maar is soveel om dankbaar te wees. Ek dink ons moet 'n groot Luister FM sport nuus word, want dis net die beste word na die tafel en die ateljee gebring. Baie dankie vir julle insette. Wat net die beste is, die Stormers se spel was kookwater en net so glo ek gaan ons bokke ook wees veilige tuiskoms. Geseënde week aan julle en julle gesinne. Christus groete uit Jeffreys Bay sit in die Alta
3: vir ons. In die Alta.
2: En sy sê ek stem saam met Frans se besluit. Want hy kom uit met die doctor's orders.
3: Die telling was gewees 38-21.
2: 38-21.
3: Onthou weghardloop in die laaste 10, hè?
2: Ja. Goeiemôre my maatjies. Geniet julle super Saterdag en wees veilig, sê Quintus vir ons. Laaste ene vir nou, dan is dit tyd vir 'n bietjie musiek. Is ons ou maat Rian, hy sê die volgende.
0: Môre Luister FM, Rian is in die huis. Baie dankie vir die woord en die gebed. Ons waardeer dit. Marius De Leon, dankie dat julle weer so vroeg opgestaan het om vir ons die Saterdag sport en ontbyt te bring. En dan, my span het gisterand 'n bietjie vasgeval teen die All Blacks. Maar nie te min, dit is 'n goeie span wat ons teen gespeel het. Die Stormers se verdediging het hulle 'n bietjie in die steek gelaat. So hulle sal 'n bietjie moet werk daaraan en kyk daarna. Maar otherwise is daar nie klagtes nie. Hulle het goed gespeel, dink ek. Ons gaan maar sien hoe gaan die ander spanne doen teen die All Blacks. Baie dankie vir 'n lekker dag, boys. Geniet dit. En let's go, boys! Vat hom vast, papa, vat hom vast!
2: Rian, duisende dankie so, maat. Ek dink, dis hoe ons al van hou. En kom ons kyk nou maar. Tyd vir musiek.

0: in hierdie bulletin. Nat Joints beloof geen verdraagsaamheid teenoor politieke geweld voor die verkiesing nie. Die verkiesingsgedragskode is nou van krag met 'n bykomende kode teen waninligting wat binnekort volg. En die All Blacks moes hard werk om uiteindelik die vurige Stormers te oorwin. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou 7 uur nuus. Die nasionale gesamentlike operasionele en inligtingstruktuur sê diegene verantwoordelik vir politiese gemotiveerde moorde sal opgespoor en voor die reg gebring word voor die plaaslike verkiesing op 4 November. Na Joint Samira voorsitter Tabelo Mosiki het aan die media gesê die taakspan vir politieke moorde ondersoek steeds aktiewe onlangse sake en is daartoe verbind om 'n veilige en 'n vredesame verkiesingsomgewing te verseker. Mosiki het bygevoeg, daar is geen regverdigheid om mense se lewens te neem weens politieke verskille en onverdraagsaamheid nie.
1: As we prepare for the local government elections, NetJoints remain concerned about the murders that are continuously being experienced on political party members and councillors in various parts of our country. We are issuing a stern warning to everyone who is planning attacks, assassination or acts of violence for political gain.
0: Die verkiesingskommissie het intussen gesê die gedragskode vir die verkiesing is nou van krag. Wat die reëls bevestig vir politieke partye, kandidate en ondersteuners om vrye, regverdige en vredesame verkiesings te bevorder. Die kommissie het ook verklaar dat daar is geen plek vir intimidasie of wetteloosheid voor die verkiesing nie. Die voorsitter van die OVK, Mosopo Mayepa, sê bykomende kode om waninligting te bestry sal binnekort ingestel word om die integriteit van hierdie verkiesingsprosedure te beskerm.
2: The Electoral Commission condemns any violence that is perpetrated in the name of elections. Electoral Commission condemns any violence that is perpetrated in the

0: Attila Mate sê die gespesialiseerde polisieeenheid is ontplooi om verdagtes op te spoor en vra mense met inligting om na vore te kom. Sê die noodsaaklikheid van gemeenskapssamenwerking beklemtoon om oortreders te arresteer en geregtigheid te verseker.
1: Two families are mourning because these brave officers answered a call for help. We are asking the people of Reja Park to stand with us. Stand with the families of these fallen heroes. Stand for justice. Stand against criminals who continue to rob communities of peace and justice and safety. If you know something, say something.
0: Die stad Kaapstad sê inwoners moet steeds water bespaar, al het damvlakke tot 78% gestyg. Die stad waarsku huidige voorraad moet deur die hoër aanvraag somermaande en tot volgende jaar hou, aangesien reënval onvoorspelbaar bly. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Bardin, sê waterverbruik is tans laer as die stad se winterteiken, terwyl 570 miljoen rand hierdie finansiële jaar belê word in projekte soos ontsouting, grondwaterontwikkeling en waterhergebruik om langtermyn watersekerheid te versterk. En dan natuurlik rugby. Die Stormers het gisteraand in 'n volgepakte Kaapstad stadion moedig teruggeveg in die All Blacks in die openingswedstryd van rugby's greatest rivalry tour, maar het uiteindelik die kragmeting met 38-21 verloor. Die resultaattelling was 14-7 in die besoekers se guns. Die Stormers kon hulle man staan in die vaste fasette van die spel, maar het uiteindelik stoom verloor teen 'n meedoenlose Nieu-Seelandse span wat 6-3 teenoor die 3 van die Stormers gedruk het. Die All Blacks se volgende wedstryd is Dinsdag teen die Haie in Durban. Kan nie sê ons sien nie uit daarna nie.
2: Nee, ons gaan definitief.
0: Bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00. Ek hoop jy is wakker, want ek, De Leon en Bierman, ons is allemaal wakker.
2: Maak een honde los, Bierman, soos laas naweek.
0: Onthou net om jy hek toe te maak, as jy die honde losgelaat het. Hier gaan ons.

0: Ja, hy my GTI natuurlik. Black is swart, altyd lekker.
1: Dit is lekker om te luister. Jy voel so aan die gang, nee.
0: Absoluut. En dan nou Julie natuurlik, Shaq en Stevens en ACDC. Wat vir ons die honde loslaat, letterlik.
1: Jou bietjie wakker maak.
0: Figuurlik. Want, ja, laat ons net bietjie sien daar. Beverly sê, goeiemôre. Ek wil graag baie sterkte aan die laerskool en die hoërskool Kirkwood wens met hulle interskole vandag.
1: Ja.
0: Hey Beverly, baie dankie. Laat weet bietjie vir ons neem wie hulle speel. Ek het ongelukkig nou nie daai informatie nie. En Kuna gaan nou nie inkom vir oggend hier, maar ons gaan hom miskien 'n lykie gee bietjie later.
1: Hy het gevra ons moet hom 'n lykie bietjie later gee. Ek weet natuurlik hy sal daai informatie sal hy by hom hê.
0: Daarvan kan jy doodseker wees. In verband met goeiemôre manne. Dankie Marius vir die woord en die gebed en ja, ek het vroeg opgestaan om koffie te maak. Nou luister ek lekker na julle. Wet suit nog aan natuurlik want dis brrkoud hier in Rowan Park.
1: Wag vir môre.
0: Geniet julle dag en veilig wees julle eisters. Groete François. Dan in verband met Frans Steyn, al twee opsies is volgens my 50-50, maar ek sou Pale gevat het, want om gelyk op te speel is beter as om te verloor. Dis 'n moeilike besluit, maar dis maar net my opinie. Frans, dis wat ons wil hoor.
1: Presies.
0: Dis wat ons wil hoor. Dan, iemand het nou vir my hier so, môre Marius, baie mooi woorde vir oggend, laat een mens een dag mooi begin, amen. Lekker om na julle te luister, lekker om julle woord te luister. Dis so prachtig lekker naweek vir julle. En dan sê vir ons 'n paar foto's hier gestuur. Hi Marius met die bal in sy hand. Dis Lionel se seun Chad. Kyk, hy mag maar 9 jaar oud. Mooi dag. Baie trots op hom, Chad. En sy het vir ons 'n paar foto's ingestuur. Baie dankie vir daai. Ons waardeer dit opreg en ja, dis altyd lekker.
1: Ja, natuurlik is soos ons nou al gehoor het, groot derbies wat aangaan en Lorraine Sandries wat ons nou al bietjie oor gesels het. Uh-huh. Die Lorraine en die Sandries manne gaan kom boks hier so in die ateljee vanoggend vir bragging rights. Ja. Maar groot shout-out daar vir Christian Barnard en Leon Barnard, twee boesemvriende van my. Ons het so saam ook saam rugby gespeel by van ons Lorraine daar af nogal. En dis amper soos mens altyd sê full circle. So nou is die vriende se seuns ook besig en hulle gaan vandag natuurlik al twee van hulle Christian en Leon is by Sandridge en hulle speel in daai groot wedstryd in die onder 13 A's teen Lorraine.
0: Ja, weet jy, as jy nie weet wat om te doen vanoggend nie. Gaan kyk 'n bietjie daai laerskool.
1: Lekker atmosfeer man.
0: Man, dis heerlik. Ek kan nie met julle meer saamstem nie en dit is waaroor dit gaan vir ons. En kom ons kyk. Morning, Maurice and De Leon. Can we go back in history and say how many matches and tests the All Blacks have won in the last 10 minutes? Said Teens Joe Botha for us. Ware woorde.
1: Ja.
0: Want dit is hulle sterkpunt. Hulle kom in hy laaste 20 vir jou asof môre nie bestaan nie.
1: Ek gaan nie sê dis die game plan nie, maar dit is hoe hy uitspeel vir hulle, want hy maak vir jou sag. En Suid-Afrika, net by the way, as ek het so kan stel, ons het baie van dieselfde in ons, waar ons het een sekere game plan of een manier voordien toe, waar jy afbreek en dan breek jy sluise.
0: Ja, weet jy, ek stem met jou 100% saam en jy is 100% reg. Dit is wat Suid-Afrika baie goed doen op die oomblik.
1: Ja.
0: Maar Nieu-Seeland doen dit al vir jare, soos Joe nou vir ons gesê het. Die laaste 10 minute, dis wanneer hulle mee toonloos vir jou kom.
1: As jy nie, Marius, en ek gaan nou nie klink soos ek sê altyd sê, soos Meryl Streep nie, ek wil nie dramatisch klink nie, maar as jy nie respect het vir die All Blacks nie, dan weet ek nie waar mense gedagtes sê, want om hierdie ouens by ons te hê, en dat ek kan kyk na die vaardighede wat hulle na die spel toe bring, maar ook die atmosfeer en die hele vibe, All Blacks in Suid-Afrika, manne, dis rugby. Dit gaan ongelooflik wees vir die volgende 6 weke soos ons aangaan.
0: Ja, kan nie wag hê. Dries sê vir ons 38-21. Baie dankie Dries. Ja, ons het nou ongelukkig ons computer soos al twee af op dieselfde tyd en dis nou maar hoekom ons nie die telling dadelik kan onthou het nie. En Mariet sê vir ons, wow, baie dankie. Dink is tyd dat ons musiek maak, ons is een paar minuut te laat, hierdie een vat ek op my natuurlijk. Ons hardklop deur twee van ons koöperatieve vennote. Dan bring ek vir jou drie boermusiekliedjies in 'n ry.
2: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
3: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

Môre luister FM luisteraar, sakkie hierso. Noodlottige ongeluk op die M5 rigting noordeinde. Daar is talle voertuie in die ongeluk betrokke. Die nooddienste is op die toneel, wees asseblief versigtig.

0: Ja, daar het jy dit. Dit is jou boermusiek. Wat is die regte woord wat ek soek? Insetsel van vanmôre. Draai Bobby aan. Vat 5 van Bonnie van Duyk in die Baardskeders bos. Sê is 'n 12 bottel kan. Tjo. Ek weet, ek sal nogal laaf van hou om te weet hoe lyk hy 12 bottel kan. Nou, ja, dit is natuurlik.
1: Het my fotoekie in my kop ingesteek.
0: 'N story vir 'n ander dag.
1: Hoorie, maar is die, soos hulle, wat sê hulle in Engels? Time flies when you're having fun. Ons het regtig waar vir oggend het ons van ons, soos het ons vroeger gesê, Jessica, of Jessica en althans, wat vir ons terugvoering gegee het. Ons het Andrew Hall wat vir ons gekontak het. En ja, dit is net so lekker om te hoor van allemaal en die sport. En al die boodskappe wat ons nog gaan lees met die
0: ja, ons van die ouders. Al die goede. Ek gaan nou hierdie ding van Andrew Hall speel, want dit het ek gedink is bittersnaaks. En ja. Shanna het vir ons een ding ingestuur. And yeah, I agree with what you're saying there. Ek sal nou vir jou sê van die lig af, De Leon. Dan Franco Boshoff sê goeiemôre. Die All Black pak, nee wat. Die een van die voorrye van die All Blacks sal eers na die Bokke se oefenkamp genooi word hê. Hulle hakkers is besig. Eben Elizabeth Lot Norkie Wiese gaan ook nie wakker lê oor die All Black slotte nie. Hulle is nie meer, hulle het nie meer eister soos die Lou broers, Boudi Rotelik. Die Whitelock broers en Kieran Reed nie. Jasper en Savia gaan mekaar roer. Ek kan nie wag nie, sê hy. Mooi dag. Franco, daar is die beste opsomming van wat ek in 'n lang tyd gehoor het.
1: En Marius, baie vinnig. Bring ons terug na wat ons net oor gepraat het in die begin van die program. Waar lê die dominansie? Ja. Waar lê die dominansie? Is dit kom het van agter? Want is dit nou, soos wat ons, maar in Suid-Afrika gewoond is, word hy eers waar die vier eers aan die gang gemaakt van vooraf, net?
0: Absoluut, ek kan nie met jou meer saamstem nie. Ek dink net dat die Stormers' skramwerk was gestrand impressive, om die minste te sê. Nou moet jy onthou, ons het praat nog nie van Wilco Louwnie, ons praat nog nie van hy regte skramwerkers. Verstaan jy? Ja. Goeiemôre manne, besluit van die Cheetahs vir 'n lynstaan is reg. Maar kudos vir hy Griekwa slot wat hy lynstaan gelees het. Die vorige lynstaan het die slot van die Cheetahs die wedstrijd weggegee. Deur vorentoe te hardklop en toe agtertoe. Goeie punt, want jy moet voor hom spring.
1: Ja.
0: Jy moet voor hom wees. As jy agter hom is,
1: jy kan nie.
0: Kan jy in elk geval die bal afvat. Want as jy aan hom raak, is het kontak in die lynstaan. Goeie opsomming hier so deur Steven natuurlik vanoggend. Liesel. Môre. Dis lang naweek. Bierman lê bietjie in, geen dansery vandag nie en beslis ook hier agter die honde aan haar
1: klop. Ek het 'n voeltjie oor vluit ook.
0: Lekker naweek.
1: Voor die honde losgelaat was laas week in die pad af, het hy reg rondom die huis gedans. Daar is een paar van ons bieren wat gevraagd, maar wat gaan er weer, maar dit is ons bierman daar net.
0: Dit is baie goed, ja, baie dankie Liesel, ons waardeer het oprecht. Morgen manne, is daar rugby moes wedstrijde vir die All Blacks teen die Griekwas die Vrystaat in die Boland gegeet. Die drie topspanne huidiglik in Suid-Afrika, dink wat rugby by die kleiner unies sou beteken
1: het.
0: Ons kon dan meet of die All Blacks kan staan teen die Bokke, sê John. John, ek het nooit so daaraan gedink nie. Jy is eintlik 110% reg.
1: Baie goeie punt.
0: Ja, dis 'n uitstekende punt. Danne, ek wil nie die tyd dophou, want ek praat hier en ek praat en ek hou nie die tyd dophou.
1: Toe ben jy so van my kant te woord.
0: Môre Marius en De Leon wil net vir my broers en lekker sport naweek toewens en dan vir Ruin Vilmalter, wat sy 21ste verjaarsdag vandag vier saam met ons hier op Boknes. Geniet jou dag. Van Opa Kula en Tani Estel. Ek hoop ek het hy name reg uitgespreek. En Ruin, ons hoop dat al jou drome waar sal word. Jo. En dat jy nog baie, baie lekker sal verjaar. 21ste verjaarsdag is 'n ding wat net een keer in jou lewe kom. En ek weet dat die mense om jou gaan het vir jou bitter.
1: En Boknes is 'n speciale plek, man.
0: Speciaal,
1: is 'n speciale plek.
0: Ja, en Boknes is 'n speciale plek, hoor. Dan Tian. Hy het vir ons die volgende gesê.
2: Môre. Wat net vir Nico Malan. Sterkte toewens met hulle rugby vandag en uit en haag. Manne moet net hulle beste gee van die ouens se laaste game. Van die manne het nog 'n game oor. Hulle moet net hulle beste gee en hom geniet. En laat rugby vandag die wenner sal wees. En hierdie game boys, it's all a shout out aan die 115 A's. Sandrey, kan nou nie nou wees nie, maar geniet hom vandag. Speel jou hart uit, seun. Uit en haag, weet jy wat ons weet hier. Die blou trein is op pad. Geniet hom, lekker manne, cheers, bye bye.
0: Wat 'n awesome boodskap is dit nie.
1: Wat 'n boodskap, wat 'n boodskap.
0: Ja, ek kry tot 100 vlees, hè.
1: Ja, dat is Tian, lekker, man.
0: Duizende dankies, Tian. Ek waardeer het oprecht. En dankie dat jy ons gekies het om hy boodskap mee te deel. Dan Jennifer vir ons 'n prachtige klomp boodskapies gestuur. Ek moet vir jou sê, Jennifer, baie, baie dankie. Ons is altyd... wat is die regte woord wat ek soek?
1: Geseend.
0: Om sulke boodskappe te kan sien. Sy het vir my 'n foto gestuur van die sonopkoms. En sy sê, môre sal die son weer skyn.
1: Ja.
0: Ja, dit is speciaal. Baie, baie dankie vir Diana. Annie, sê vir ons, môre Marius en De Leon. Kan jy asseblief vir my Smokey se ou kerel speel? Asseblief, dis Annie.
1: Dis 'n number.
0: Dis 'n number en 'n half. Ek dink, ek gaan nou met die 80s terug in sit Annie, maar ek gaan hom definitief vir jou speel.
3: Goeiemôre my vriende, Dani van Jeffries. Ek is op pad Mentors Kraal toe. Ek wil sterk sê vir my bestuurder van Mentors Kraal, Willie Koertsen, en sy spanmaat, wat vandag die Transpaviaans aandou van môre af. Ons wag vir jou by die eindpunt. Ek is op pad werk toe vir voorbereiding, ons in afwagting op die Transpaviaans manne en almal wat deelneem, manne en vroue, geniet dit.
0: Ja, ek moet vir jou sê, ons het nog nie oor dit eens gepraat hier. Die Transbaviaans, jy is 'n meneer.
1: Jy gaan nie so toe kom met jou stoukies nie.
0: Nee, kyk...
1: jy moet insit.
0: Ek moet vir jou sê, ek weet nou van Willie, ek weet van een van my groot vriende, Pieter Jacobs, wat ook ry. En dit lyk nou maar vir my, dat hy nie sy kinders wil sien rugby speel teen Peerse nie. Want... elke jaar, wanneer die Transbaviaans aan is, is Peersen sy groot interskole teen Parel Vallei.
1: Yes.
0: En sy kinders is in die school, so hy wil hulle nie sien speel nie. Ek het een dag hier onder 16 wedstryd al geblaas. En toe het ek haar met sy vrou gestaan en praat, toe sê sy, nee, hy man trap nou fiets aan die Baviaans.
1: Hoor jy, maar ek gevoel so sê, weersgewys, hoop ek ons weer speel saam met die manne, want jy wil nie... die weer wat vir ons op pad een is, en ek is nie die, soos hulle sê, die Grim Reaper, maar jy wil nie die weer hee op die route. Nie.
0: Kan nie met jou meer saamstel.
1: Jo.
0: Is tyd dat ons een bykie vir die Bravo manne een drie spelletjie speel, en ek weet nou my ou maat Ellen, hy gaan nou weer kwaad wees, want die eerste liedjie is natuurlijk Bruce Miller. Speciaal vir oom Ellen.
4: Luister FM.

0: Ja, daar het jy dit. Dit is natuurlik Bruce Miller se I Won't Give Up. En Ellen Bosch het my nou nog hier boodskap gestuur. Ek is bitter teleurgesteld.
1: Nee, maar sy harepyn seker vanoggend, weet jy. Ek vroeg vir hom nog, weet jy.
0: Ja, laat ek sy pa se liedjie voor sy liedjie gespeel het. Dit gaan nou nie weer die einde jou, van die story wees.
1: Jou dinge kom nog vir jou, Marius.
0: Ja, nee, kyk, ek moet vir julle sê, ek wil net vir julle onthou dat daar achter die freeway op Summer Strand, ek sien... Ja, hierso is, dit is een lelike ongeluk. Asseblief, as jy kan, vermy die route, moet nie op die freeway rij nie, asseblief toch. Maar soos gewoonlik, of nie soos gewoonlik, vir die eerste keer, hier op ons program, het ons die voorreg om die twee manne, een van Lorraine en een van Sunridge, hier by ons te verwelkom. Kruik is nou nie jou eerste keer wat jy hier by ons is. Maar goeiemorgen julle twee, hoe gaan dit?
2: Morgen Marius, morgen De Leon.
3: Morgen mannen, goed om hier te wees, lekker, dankie.
0: Ja, dit is vir ons uitsonderlik om bykie een laarskole dami.
1: Ja,
0: en dis... Een bykie op die radio te kan sit.
1: En ek wil net vir die luisteraars een kiekie in jou kop vir jou skets, as jy nou die twee mannen moet sien, hulle al twee lyk of hulle baie stout is, ek weet nie... ek weet jou, ek weet
0: jou,
1: hierdie ding baie mooi beskryf, want ek ken hulle al twee baie goed, en, maar om hulle die so te sien, het lyk of hulle iewers iets aangejaag het, soos die stout gat laaties. En, maar ja, dit is een uitstekende Dawie dag, wat hier voor lê, en twee goeie skole, twee ou opponente, wat nou vandag gaan meeding, en dit natuurlik is by Lorraine, excuse, kryk ek dit bykie, ek was net so opgewonde oor die hele goed wat hier gaan gebeur, toe vergeet ek nou eindelijk waar ons dit gaan doen, maar dit is by Lorraine. En ja, ek dink soms met om weg te spring is, ek wil net, die sporte wat alles gecover word, vandag by Lorraine, wat dit natuurlijk nie net die rugby is, die geef ons het so bykie van een idee van waar ons kyk.
2: Ja, De Leon, dankie vir die geleentheid om hier te wees. Ja, so ons het gister die seens hokkie gehad, gemengde uitslaa daar gehad. Ons het 5 gewen, Lorraine het 5, ach, Sunridge het 5 gewen, en daar was 1 gelykopspel, so dit was
0: ja, so baie gelykop was al. Ja.
2: En dan het ons vanoggend het ons die hokkies meisies, wat speel, die netbal wat speel, en dan die rugby. So ja, is al die sportkoor.
0: Hoe laat is hy hoofwedstrijd van die rugby vandag?
2: 12:20
1: 12:20 die wat skyfai daai speaker nader na jou mond vir jou toe. Okay, kom ons sit jou op die spot. Hoe lyk hy span van jou? Ek het al onthou, ek het nou al bietjie gepraat met van die ander vriende wat ou kinders het wat daar by jou speel. Ek gaan by jou uitkom kry, maar jy nie worry nie. Maar geef ons die idee van daai manne van jou, want dit is een gedigte spannetjie, is dit nie?
3: Ja, ons het een goeie, goed gebalanceerde span, voor en achter. Jong span, baie onder 12, maar dit is goed vir die school. En ons werk hard met die seens. Die seens is committed, hulle ken die plan. En hulle weet hoe te speel, en hulle speel vir trots.
1: As hy, en ja, soos ek jou gesê het, ek weet ook van een paar van die oukies waar by jou speel, Lian en Christian, en dit is net lekker vir my om te sien, soos ons altyd sê, jy weet, onthou, ongelukkig, sê ongelukkig nie, maar jy sit met die tendens waar jy baie keer met jou interskole daar op hoërskole vlak te doen het. En juist, dit is waar ek en Marius moet begin het om te sê, maar ons moet regtig waar die breë spectrum vat, van laerskole af, want dit raak regtig gebrand, die hele skole rugby arena. En as jy nou hoor, soos jylle voorbereiding, of ek hoor dat jy, jy sê nou vir my, maar jy het nog 112, wat nou gaan nog dier die ranks kom na volgende jaar toe, dan sê het vir jou, dat daar is het daar, dit is gezond. Dit is gezond by Sanders, die rugby is gezond.
3: Kijk, dis, ons, soos ek sê, ons werk hard, ons het goeie africhters, stel met Craig, ek en Craig het vir 12 jaar saam afvraag by Sandrich, is nogal lekker om te sien hoe hy ook vorder met sy span, hoe goed hy ook doen. En is lekker om, as ons die kinders hoërskole te sien, dat ons weet, die hoërskole kry talent, hulle is tevreden met wat hulle kry en hulle is voorbereid.
1: Hoorie, kryk voor het Baris, ek moet jylle al toe so nou en dan bykie in die plek sit. So nou jy het vir my gesê, jy het opgesit daar so by die school, is die speaker kies aan al dat die...
2: Ja, nee, definitief, die mense luister
1: weet dat die kantjes
2: van my soeke afneem ook. So ja, ek gaan een recording kry as ek terugkom.
1: So meneer Pienaar moet weet dat jy rarig hier is en dat jy die wat nie iemand anders gaan sit het en jylle gameplan bespreek.
2: Ja, nee, ons wou Hennies toe gaan en sê, kom ons, laat die kinders net dit doen, hulle bestuid alles, maar ja.
0: Sê gauw vir my, kryk... En Diwan, ek gaan vir jou hierdie selfe vraag vra. Ons sien altyd op die televisie, hoe groot is interskole derbies in ander provinsies? Maar hierdie is 'n groot dag vir hierdie twee skole.
2: Ja, nee, definitief, Marius. Ek dink al was so 'n bietjie verskeiding gewees, maar ons het om nou die laaste 2-3 jaar het ons die derby tussen Lorraine, die Western Suburb Derby, yes, het ons nou teruggebring. So ja, vir ons gaan dit nie net oor wen of verloor nie. Tussen my en die van ons soek die toekoms. Ons plan die kinders vir die toekoms en goeters. So ja, ons se kyk tussen sy span, my span. Meeste van die kinders bly in die baai, so dit is goed vir die provinsie en goeters. So
0: die van ek wil vir jou dieselfde vraag vra. Dis 'n redelike groot dag vir Port Elizabeth en vir die twee skole en lank mag dit aanhou. Hoe belangrik is die dag vir 'n skool soos Sandridge?
3: Maar vir ons is dit baie belangrik want ons soek die goeie kompetisie, ons soek kwaliteit in 'n dek al die sporte.
0: Ja.
3: Want ons het gister landloop ook gehad wat ek hieroor gepraat, ja. Die ja, skaak. So alles word gedek. Elke kind kry sy geleentheid.
0: Ja.
3: Dis 'n mooi dag en dit word op 'n goeie noot afgespeel.
1: Ja, weet jy, presies wat jy nou sê is wat my al bygeval het is en hoe dinge verander het oor die jare waar julle twee saam sit. Julle ken mekaar natuurlik en die respek wat ons vir die twee skole. En dit is wat ek van hou. Dis nou net van persoonlikheid, persoonlike gevoel en Marius weet ek jy voel presies dieselfde. Waar mense sit en daar is respek vir mekaar vir die twee skole en in die verskillende sportsoorte wat julle beoefen sodat jy dan daai derby, want ek het al soveel skole gesien waar hulle wat hulle derbies gehad het of interskole wat uit mekaar het dryf as gevolg van nietighede. Hierso sien ek net positief. Ek sien net hier's positief. Al twee skole het ingekoop in hierdie derby en al twee skole is besig om hulle rug in te sit om dit net beter te maak.
3: So van, ja. So ek sê, ek gaan beaam dat die derby is vir ons baie belangrik. Ja. Ek dink dit is vir PE skole rugby ook belangrik.
1: Ja.
3: En ons wil graag 'n voorbeeld by dit vat om te wys dat 'n derby gaan nie oor politiek en wie skwaad vir wie en wie hou nie van
1: goeie antwoord.
3: Dit gaan om vir mekaar te speel. Die kinders die geleentheid te bied op die ou einde van die dag, want gaan oor die kind.
0: Ja.
3: En ons werk hard om die kind op te voed. En my opinie of my siening is ek wil my seuns groot maak om 'n vriend te wees, loyaal, respekvol, betroubaar, eerlik en dat hy die dag 'n goeie man vir sy vrou kan wees, 'n goeie pa vir sy kinders kan wees. Ons moet dit om nie vir ons kinders in.
1: Die weet ek jy opgeneem net die van.
3: Ja.
1: Ja, luister hier, so dis 100%. Marius, jy moet nou die moeilike vrae begin vra hier so
0: nee, weet jy, ek moet jou sê ek het alles gehoor wat ek wou gehoor het.
1: Yes.
0: En vir my is dit baie belangrik dat sulke derbies bestaan.
1: Ja.
0: Want jy leef vir dit en die kinders leef vir dit. Die vraag wat ek julle twee nou wil vra, hoeveel van julle seuns bly agter in Port Elizabeth volgende jaar?
2: Marius, soos ek gesê het, meeste van ons kinders bly hierso, so hulle sal gaan tussen jou Pierce en jou Freinsby en jou Grey. En dan ja, ek het nie, weet nie van een kind wat weggaan uit my span.
0: Dis die beste nuus wat ek nog vandag gehoor het.
1: Ja.
0: Die van hulle by jou?
3: Ja, vir my is hulle uit al my 8 graad 7's bly almal in die baai.
0: Okay.
3: En van die onder 12 wat opkom, almal beplan ook om hier te bly.
0: Weet jy, kerels, de Leon sê altyd, ek vra die moeilike vraag. Vir my, ek onthou 1 jaar toe ek die grootskole finaal gekyk. Ek weet, jou span was daar. Ek dink hulle het ook teen Lorraine gespeel. Toe die ookie sy arm gebreek het. Was Jaco de... Nee, dit was Verkenner. Jaco de Tooi was nog die africhter. En toe het daar 'n hele span van ons kinders SVD toe gegaan. Dit het vir my so dwars in die krop gesteek. Maar ek wil nou nie, ek noem het nou maar vir julle twee. Dis vir my belangrik dat die kinders hier bly. Want ons moet teruggaan na waar die OP was. Ek weet, dit is, ja, laat ek liever
1: en niks. Ek denk, Marius, om aan te sluit by jou, en ek denk, Divan, jy gaan saam my stem, is dat ons het al soveel goeie legendes uit hierdie, en ons kan nou altyd, ek weet die jongspan sê altyd, yes, ons gaan altyd die oud tye uit as 'n voorbeeld, maar dit is wat die mens wel doen, as jy gaan kyk wat ons al gehad het in die verlede, en dan om te kan sê, soos wat Taps nou gesê het, is dat jy hou die mense, jy hou die kinders in die Port Elizabeth area, want soveel van die geleenthede word geskep by jou groeterskole, jou Paul Roos, van die Kaapse skole, jy weet, en dan vat jy weg van ons kern af om mee te kan saamwerk, en ek dink op die einde van die dag, Marius, dit is, as jy dit kan regkry, nee, dan gaan jy baie sterk OP sien.
0: Stem, Stem 100% saam. Ek dink dit is tyd dat ons gou net 'n liedjie luister. Ek sien nie, ons het twee van ons koöperatiewe vennote en dan kom ons terug en gesels ons verder en dan gaan ons die manne vra wie gaan wen.
4: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
6: dit was Gert voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lucht. 1-1-1. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag. So kom kuier gerus by Spiedikoop. Kyp en Prins Alfredruid. Reg hier in PE. Spiedikoop is...
7: Man, Spiedikoop is die beste.
6: Wel, dan het jy dit. Spiedikoop.

0: knip toe night natuurlik. Ja. Dit is 3 doors down en vandag het ons al 2 die manne hierso nou manne. Ons het nie baie tyd voor die nuus nie, maar ek dink is tyd. Laat ons besluit.
1: Weet jy, maar ek sien hulle is besig met 'n face off.
0: Ons gaan nou al die foto's vir hulle opsit.
1: Absoluut, sy foto opsit.
0: En ons begin by Diwan. Wie gaan wen vandag, Diwan?
2: Rafi gaan wen en ek dink dit gaan 'n baie mooi wedstryd wees, albei kante toe. Gaan 'n goeie wedstryd wees. Vaardighede gaan teen blootgestel word. Seens gaan dit geniet.
1: Antwoord die vraag.
2: Fisies wees.
1: Antwoord die vraag, Diva.
2: Rafi gaan wen.
0: Nee, kry ek vra jou dieselfde ding. Ek weet die antwoord gaan min of meer dieselfde wees. Dit is vir ons 'n groot voorreg en 'n eer om julle hier in die ateljee te hê. Ek hoop die manne wat nie weet wat om vanoggend te doen nie. 20:12.
3: Yes.
0: Is die wedstryd. Jy moenie net die hoofwedstryd gaan kyk jy asseblief.
1: Dis 'n lekker dag.
0: Dis nie wat ons sê nie.
1: Baie dinge wat gebeur.
0: Ons promote alle sport op hierdie program. Maar 20:12 vandag moet jy by Laerskool Lorraine wees. Want dis die hoofwedstryd dan van hierdie groot interskole. Manne, baie dankie dat julle ingekom het. Ek weet, dit is maar moeilik hierdie tyd van die jaar, want dit is groot derbies, maar baie, baie dankie en voorspoed vir vandag.
3: Baie dankie, Marius, ons waardeer het.
2: Baie dankie, manne, baie, baie dankie.
0: Ja, daar het julle dit. So, kom ons kyk, De Leon, sê jy vir ons wie gaan wees?
1: Ek gaan nou, nee, luister nie so, ek moet nou gaan op my alma mater.
0: Wat vergeet, jy was so...
1: Nee, dit is Lorraine gewees. So, kyk, jylle is nou wat, jylle doen wat Marius baie gereeld probeer doen, is om draad te sit. Ons moet ongelukkig, moet ek nou wat die skool maak. So ek gaan vir een Lorraine wen. Ek weet, het gaan een tough game wees. Ek wens allemaal van jylle die beste toe. Al twee is gereed skole. Maar ek moet nou maar die ou wees. Ek gaan gaan vir Lorraine, as ek verkeerd is... Ook dan gaan ek maar teen die wit muur staan, soos op die voorie.
0: Ja, ek bring gou vir julle die nuus.
4: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die ANC verskerp sy kering vir die burgemeesterskandidate en die nuwe raad van die openbare beleggingskorps. Vestig bestuurstrukture om bestendigheid te verseker en rugby. 4 belangrike Karibebekerwedstryde word hierdie naweek beslis. Nadat ons die All Blacks gesien het en die Springbokke ook vanaand speel, het ons vergeet dat daar is nog Karibebeker rugby. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt, hierdie is jou 8 uur nuus. Die sekretaris-generaal van die ANC vir Kile Mbalula sê die party breek weg van die tradisionele manier met strengkering en onderhoude met burgemeesterskandidate vir 2026 se plaaslike regeringsverkiesings.
5: The ANC is coming to you to ask for the renewal of the mandate. Our candidates have been vetted and there is a criteria for them. Our candidates have been taken to community meetings. We are supposed to field our candidates by the 1st of September. Our processes are coming to an end this weekend.
0: Die Afrika Maai Boyane beweging sê intussen uit kandidate reg oor Suid-Afrika om die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in alle munisipaliteite te betwis. Die beweging se president Floyd Shivambu sê kandidate is geïdentifiseer deur konsultasies in al 4488 wyke. Shivambu sê die proses het daarop gefokus om etniese, bekwame en gemeenskapsgerigte leiers te vind. Die niet aangestelde Raad van de Openbare Beleggingskoöperatie het ontmoet om toesig en coöperatieve bestuurstrukture te vestig ten einde bestendigheid en continuïteit te verseker. Die Raad het 'n uitspraak van die Hooggeregshof van Pretoria verwelkom, waarvoor hulle die voorsorgskorsing van die departement se Patrick Dlamini ongeldig en onwettig verklaar het. Dlamini is in sy prigte as uitvoerende hoof en uitvoerende direkteur ongeldig en onwettig verklaar het. Dlamini is in sy prigte as uitvoerende hoof en uitvoerende direkteur

Teens en die 19-jarige Ethan Kutsie. Albei is maandag in 'n gasthuis in Sabie dood gevind. En dan rugby. Die Karibeker reeks betree die naweek aan 'n opwindende vierde ronde met vier belangrike wedstryde. Die verdedigende kampioene, die Griquas, ontvang die Leeu Saterdag in Kimberley vir 'n kragmeting tussen die voorlopers op die punteleer. Die Bulle 15-tal pakkie Pumas op loftes en hulle hoop om hulle veld tog na 'n baie stadige begin weer op dreef te kry. Daai 15 verwelkom die onoorwonde Bolland Cavaliers. Nee, ek dink jy daai is reg nie. Hulle het verloor teen die Pumas laasweek. In Durban en het nog 'n belangrike kragmeting. Sondag se enigste wedstryd is die Stormers 23 teen die Cheetahs in Kaapstad met albei spanne wat waardevolle punte najag in die wedloop om 'n halfwedstryd uitspeelplek. Bly ingeskakel vir meer nuus om 10:00 met Ian. Thank you.

0: Trent Master Jack. Glenis Lynn natuurlijk en Four Jacks en Jill. Altijd, altijd lekker. En ek sien volgend het ons, laat ek het sien op wat sy FST is. Delerey, kan jy ons hoor? Morgen, morgen, kan jy ons hoor, Delerey?
1: Morgen, morgen.
0: Asse, ek het jou, ek wil nou net sê, ek het die verkeerde knoppie gedruk. Sorry man, Della.
2: Ons is dan third time lucky gewees, Della.
0: Hoe gaan dit vanmorgen?
1: Nie gebruik jezelf.
0: Lekker man, aan die gang natuurlijk die All Blacks Great Rival Tour afgeskop. Die Stormers was uitstaande.
1: Ja, hulle was. Kijk, dit was een thuisgame vir die All Blacks gewees gisteravond. Soos my vrou uitgewees het daar, met die zwart truie goeders. So, dit was, die Stormers, yes, hulle het gespeel hoor. Hulle, soos die Engels sê, they gave as good as what they got. You know? So, nee, dit was een great game gewees.
0: Die keerpunt was die skramskakelbesering en Dion wat afgehaal is, dink ek.
1: Ja, 100%. Eers daai man het gespeel gisteraand.
0: Hoorie, so Della, sê, hy is amper 40 jaar
2: 39 in. Jaar en da. Hy is amper by 40. Della, daar is plek vir jou, ek het jou gesê.
1: Ja, nee, ek weet.
0: Nee, ek moet vir jou sê, ek dink hy het vir die dokter geremind, dat hy is nog hierso. Della, hoe speel jy so na so 'n lang beseringsbreek?
1: Dink is net daai jy weet, hy is so gierig om te speel, jy weet, so, yeah. En, maar hy is so sening, man, hy wil net speel. Ek klaar is met rugby professioneel, toe speel ek nog vir 10 jaar vir 'n klub, jy weet, want jy wil net speel.
0: Yes.
1: Jy wil betrokken wees in die game, en, en jy kan dit sien in Dion, jy weet, so, dit is great om te sien.
0: Ja, weet jy, ek moet vir jou sê, ek dink net dat skramsgewys gaan die All Blacks sukkel in Suid-Afrika.
1: Hulle sikkel al 'n paar jaar teen ons skrams, jy weet, en dis klein mannetjies daai, dis nie groot ouwens, ja. Jy weet, so, en selfs met Victor hulle, toe hulle gespeel het, jy vat hulle aan in die lijn staan, en jy maak hulle eerste fase dood, jy weet, en dis hoe jy hulle klop, ja. Want hulle they thrive on first phase possession, en as jy dit kelder, dan, ja, nee, ek kan nie, joh, dit, ons gaan, hulle gaan 'n bietjie sikkel.
2: Ek dink, Della, dit is waar ek en Marius in die gesprek begin ook van dominantie, en as jy gaan kyk na die bokke wat dan natuurlik nou bietjie later te staan gaan kom die All Blacks. Weet ons het daai voorspeler dominansie wat ons het en dan word hy teruggevat na die agterlyn toe. Wat is weer eens ek sit jou op die plek hier, so maar dink jy dieselfde gaan vir die All Blacks, want ek weet jy, hulle is vir my nie so dominerend soos wat ons al gesien het van hulle kant af nie.
1: Nee, 100%. Ek meen,
2: ek onderskat hulle glad nie, maar dit voel vir my, hulle is nie so dominant. Ekskuus dat ek nou moet jou in die rede val.
1: Nee, 100%. As jy kyk die All Blacks, hulle staan lekker diep, jy weet, hulle wil hulle agterlyn in die gang kry.
0: Ja.
1: En as jy nie goeie bal kry nie, en hulle is, dit is 'n stadige bal wat na Barrett toe kom, of jy ook al wil loskakel toe gaan, en ons skiet op met 'n rush defense, jy gaan nie daai voordeellyne kan breek nie, weet, en ons verdediging is seker een van die bestes in die wêreld op die oomblik, ja. En die scrum, so, yes. Ja, hulle gaan 'n bietjie sukkel.
0: Ja, weet jy, en hulle het hier aangekom met baie bravade, Della, en ek sê dit met alle respek en liefde in my lichaam, maar hulle gaan rude awakening kry wanneer hulle teen die bokke gaan speel. Ons praat nog eers van ouens soos Wilco Lou en daai manne wat regte groot skrammers is nie. En ek dink hulle het vergeet van ouens soos die Wiesebroers wat klipharde rugby gaan bring en in hulle gesigte gaan wees.
1: Ja, kijk, die All Blacks sal iets anders moet doen, jy weet. Ek hulle het goed gedoen in Frankryk, hulle het hulle home test series is gewen, ook 3-3, weet, so, maar ja, ek dink net die bokke is op 'n ander vlak op die oomblik, ja, jy weet, maar sal was nie per daand hoe die ander spelers wat kans kry gaan speel vanavond.
0: Dan, Della, voordat ons nou te veel, voordat ons oor die bokke self praat, daar is nog 'n klein saakie van 4 Karibeker wedstryde wat ons amper vergeet het van met al hierdie groot goede. Griekwas teen die Leeus, ek kan nie die Leeus sien wen in Kimberley vandag nie.
1: Dit gaan 'n moeilike ene wees, jy weet, maar die Lions het ook hulle topspan in, jy weet, dis een van hulle beste spelers in die span. So, ja. Maar ja, ek kan nie, dis net te moeilik.
0: Hoorie, maar dis 'n snaakse tyd 1 uur, hè? Dit pas nou maar seker aan om laat almal die Springbokke moet kyk. Maar 1 uur is 'n moeilike tyd en Kimberley is 'n moeilike plek soos wat jy al vir ons te vele gesê het. Dan die Bulle teen die Pumas, die Bulle op 'n donker plek op die oomblik. Die Pumas, dink ek, is die gunsteling daar.
1: Ja, ek dink dit Pumas vir daai en hulle het so goed gedoen om Boland te klop verlede week, jy weet. Ja. Maar soos ons sê, Boland, as hulle dissipline net kan reg kry, jy weet, kan hulle semifinal maak, jy weet.
0: Ja, dit,
1: maar Pumas, ja, definitief.
0: Pumas vir daai en dan die Sharks teen die Boland, maar is in Durban, dis 4:15 vanmiddag. Ja, ek gaan vir die Boland gaan hierso.
1: Jo, Mario.
0: Nee, ek moet kyk of jy luister vir my.
2: Dit is die eerste keer dat ek so 'n reaksie gekry
1: het. Dis 'n tawe, ek gaan vir die Sharks vir daai ere.
0: Soos wat julle al gehoor het, sê die man, hy gaan vir die Sharks, dan die laaste wedstryd môre natuurlik is die Stormers teen die Cheetahs. Jessie, ek dink die Cheetahs behoort hierdie ene deur te trek.
1: Cheetahs definitief, en die Stormers het nou hulle spelers gehad. Ek weet nie of van die bankspelers speel môre nie, maar ja, ek dink die Cheetahs vir daai nou. Faf, daai mannetjie doen soveel dinge daar by die Cheetahs en jy kan dit sien, jy weet, en jy kan sien die rugby gier en die rugby is weer terug daar soos so. Ek gaan vir Cheetahs vir daai nou.
0: Ja, Cheetahs vir daai nou en dan Della, kom ons gesels gou vinnig oor die Springbokke of nie vinnig hier, kom ons gesels oor die Springbokke. 'n baie ervare span wat Rassie ingekry het daarso. Ek moet sê dat ek was verbaas oor hoe sterk daai span regtig gaan wees.
1: Nee, 100%. Ek meen ons sukkel in Argentinië nie, maar dit is ons bougie span is om weg te speel in Argentinië. Jy weet, dit is moeilik om daar te speel. Ek meen ek het al daar gespeel, jy weet. Staan ek was op die bank gewees en ek kyk so hier agter op my baadjie, dit vol spoeg en goeters en is baie intimiderend.
2: Hoorie Della,
1: die skare goeters ook. So,
2: ja, ek het vroeër vir Marius gesê as hy Amino Nacional Argentino daai volkslied begin speel wat die snaakste by mekaar gesitste volkslied is, met alle respek gesê, maar joh, daai wat daai passie uitkom op daai volkslied, dan weet jy, hierdie gaan nie 'n maklike game wees nie, dit gaan fisies wees, daar is die ander manier.
1: Nee, 100%, daai man is baie emosioneel, partykeer miskien to the detriment, maar ja, dit is die skare ook, jy weet, so, en hulle sit alles in om aan die games te wen, jy weet, hulle, die skill levels wat hulle het, is ook uitstaande, maar ek kan nie sien die Bokke vir die game verloor vanavond nie.
0: So daar het ons het, Della, ja, ek kan ook hier regtig sien dat die Bokke dit gaan verloor, maar soos altyd, baie dankie dat jy tyd vat om saam met ons te kuier, jou expert opinie te gee, ons waardeer dit opreg, geniet die rugby, bly warm en ons praat weer volgende Saterdag.
1: Baie dankie manne en luisteraars en geniet rugby vannacht en vanavond.
2: Dankie Della.
0: Daar het julle dit. Della Rey de Pre. Uit die Perseback soos wat
2: jo, er Marius. Die jy nou daai nou weer is.
0: Nee, kyk, ek het regtig vir Sharks gegaan. Maar ek moes om, ek wil net gekyk het of hy toch vir ons luister.
2: Of hy nog in slaap is.
0: Ja, nee, kyk, dis altyd lekker. En ek moet vir jou sê, 'n sterke Springbokspan.
2: Yes.
0: Wat vanaand die veld gaan vat. Eben Etzebeth Lode Jager, ek kan nie wag nie.
2: Om hulle weer te sien.
0: Koalisie om hulle weer te sien nie. Reinach, Sasha Feinberg en Gomezulu. Hierdie is 'n bittersterk Springbokspan.
2: So en weet jy wat, en ons het gister ook al oor gesels toe ons geprep het vir vandag, is, jy weet, jy vat nou vir Eben, vir Sia, daar is nuwe spelers wat ingekom het op die voorvoet, op die voorfront, wat besig is om vir hulle self naam te maak.
0: Absoluut.
2: Ek sien uit, en ek hoop regtig waar het bly beseringsvry, laat ons dit weer die eistermanne van ons kan sien, en in ons harte kan weet, hulle is reg vir die taak wat voorlê.
0: Ja, weet jy, ek stem met jou saam, en ek dink, dis wat Della ook gesê het, die so, is dat die die feit dat Suid-Afrika nog sulke spanne in die veld kan stoot. En ek en jy het gister daaroor gepraat. Daar's 5-6 manne wat enige tyd kan speel. Die wêreld het probleme. Dis tyd vir 'n bietjie musiek.
2: Jo, Marius.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitena. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
5: Dis omdat hulle by Samba is.
4: Hoeso?
5: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
4: En?
5: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
4: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
5: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Hey, jy wat nou luister, as jy luister vir Lekker Lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's en achter die skerms oomblikke en hoop pret, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis, jy gaan volg Luister FM vandag nog, en bring sommer van jou vriende saam. Dis Augustus en dis vrouwe maand, vul handsak en vul iemand sy hart. Ons handsakproject is weer op volle dreef, handsak is synoniem met vrouwees. Ons versamel jou handsakke, wat jy nie meer gebruik nie, gevul met die nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte, Cobblestone en Warmer, Daniels, Estron, Energy en Uitnaag, Dispatch, Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties, ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, snij sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993. 8917.

0: Barbara's daughter. Wanneer laas?
1: Yes. Nee, ek wil net vir jou sê.
0: Benji Koker, natuurlik. Dit is omtrent vir jou.
1: Dit is regtig waar, 'n bietjie van 'n trip down memory lane. Dit is verseker.
0: Absoluut. Dan natuurlik Rolling Stones se Angie en Smokey se ou kerel. Dit is natuurlik Annie wat vir ons daai ene aangevra het en ons hoop jy het geluister Annie. Ons was lekker om 'n bietjie van hy ou musiek vir julle te kan bring en ons hou daarvan om dit vir julle te bring natuurlik. Ons het altyd om ons 80's terugblik. Hy was bietjie voor die 80's, maar dit maak nie.
1: Maar is dit nie lekker om ons geliefde sport met geliefde musiek te deel? En dan hy pakket vir ons luisteraars te bring, want dit maak dinge net lekker.
0: Absoluut, dit is waar ons hier so kom sit elke saterdagoggend. Dis die uiteind van die jaar, die SACMAF Country Awards, gaan stem vir Luister FM se country program. Die Country Handklop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is gaan na ons Facebook blad toe, druk op die skakel en waar dit vra jou naam, tik jou naam in en vat dit jou direct na die peiling toe. Gaan na Chantel se luister op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Altyd lekker om sulke dinge vir julle te kan bring. Ek moet sê, De Leon, ons het nou al rugby gepraat, ons het nou al basies alles gepraat. Ons sukkel 'n bietjie om vir Koena
1: ja.
0: in die hande te kry op die oomblik. Ek vra groot om verskoning vir dit, maar ons gaan sommer so uit die hand uit gesels. Ons weet nou van hierdie groot laerskole, interskole, wat vandag plaasvind. Ons weet dat Malo natuurlik Bergsig speel. Daar op die plaas, ek sien J.D. Estreisen, wat natuurlijk die Bergsig span afrig, het ook nou gesê, wat 'n voorreg en 'n eer. Baie dankie aan Hoërskool Malo om ons te ontvang.
1: Ja, en ek weet nie, vir die van ons wat nou nog nie by Malo was, soos hulle sê op die plaas nie,
0: ja.
1: Luister, dit is 'n lekker atmosfeer. Dit is regtig Suid-Afrikaans en vir beter kan jy nie vra nie. Harde, goeie rugby wat gespeel word. En wat 'n lekker derby dag vir hulle, of 'n interskole dag.
0: Ja, weet jy, ek stem saam, ek weet, toe ek op Giel was, dit was ons grootste wedstrijd. Daai tyd was het nog net 'n veld, vandag is het die Willie Meyer veld.
1: Dis reg.
0: En die man bly ons hier op Jeffries, en ek moet sê, soos ek jou gesê het, voorheen, Graham Bellingen, natuurlijk, saam met my een bykie rugby gespeel het hier in die baai. Hy is natuurlijk die skoolhoof daar, J.D. Estreisen en hulle, wat die Bergsig spannetjie afrig, saam met Mot en Fernando Uithaler, hulle doen uitstekende werk met die seuns. En ek is eintlik spyt, ou mis so 'n wedstrijd. Ons kan nie oral wees, he. Ons weet, ons probeer ook nie allemaal gelukkig hou nie, want ons is hier 'n braai broodjie nie, maar dit is nou weer een story. Vir 'n ander dag, vir my, dit gaan net oor hierdie seuns.
1: Ja, ek probeer nou, dat, wil jy vir my kyk, ek probeer net gaan kyk, want ek weet, Vrys, wie is op pad, Bloemfontein toe, dis ook om ons vir Koena op die pad het.
0: Yes.
1: En hulle natuurlijk, hulle interskole wat hulle nou speel, dit is nou nie op die...
0: Teen Sentraal, nee?
1: Dis korrek, ja.
0: Ja.
1: So, dit is waar Koena homself bevind. Ek dink ons het so 'n bietjie van 'n probleem met die lyne. Ek gaan actually kyk of ek vir hom kan kry vir ons stem.
0: A voice nou te stuur. Ek dink, miskien is dit die ding. Kom, ons lees 'n paar van julle boodskappe. Môre, Marius en De Leon. Daar word ek wakker met julle geraasplaas musiek na 'n moeilike nag. Dankie vir 'n goeie program. Dankie dat jy net vir my koffie. Baie lief vir jou. Môre Koela, Johan en Fossie. Lekker dag en naweek vir julle ook. Marius en De Leon veilig. Rye huis toe. Neil, natuurlik ons maat die skole of daar by Handhaaf. Sê goeie môre manne. Sterkte aan al die Handhaaf landloopatlete wat vandag deelneem aan die OP landloop kampioenskap. 'N lekker dag vir julle en go Bokke. Altyd lekker. Anton sê, goeiemôre Marius en De Leon, ons is in die kombuis, lekker, lekker. En hy sê ook Stormers, De Leon, vir jou. Ek moet vir jou sê, Anton, julle Stormers gestrand was uitstaande.
1: Ek, so bly mense dink aan my ook nog.
0: Ja, dan het Annie Lynette, sy sê vir ons die volgende.
2: Môre Marius en De Leon, ek wil net vir my kleinseun J.C. Miller een boodskapje uitsteel, wat vandag rugby speel, Lorraine teen Sandridge. J.C., lekker speel, geniet jou game, oma's lief vir jou. Mooi dag, bye bye.
0: Dit is omtrent vir jou, lekker boodskap hier om vir julle te kan speel. K Kan jy Voltage X se Silver Thread en Golden Needles op jou speellys sit vir 'n koffie de toy vir ons natuurlik. Ons kan enigiets doen. Ons hoop net ons het hom op die stelsel.
1: Ons kan enigiets doen koffie.
0: Ons gaan hom nou kyk. Goeiemôre Marius en De Leon. Wissel sê die stormer se toets kom. Nee, kom toets net ons water. Geseënde naweek vir julle toe veilig ry. Huis toe sê Ivan Petersen vir ons. Dries het vir ons ou boodskap gestuur. Ek gaan hom nou luister, Dries, en gaan ek kom speel. Good morning. My father was one of your biggest supporters. His radio in the house and in his vehicle has always been on Luister FM. He passed away on the 1st of August and today we lay him to rest. Thuis, Tyson.
1: Yeah, it's a privilege and an honor. To have received such a wonderful, wonderful message.
0: Yeah. Kan nie met jou meer saamstem. Cindy, thanks very much for that. We really, really appreciate that. Kudos vir die goeie sportmanskap wat die twee skole wys vir hierdie derby dag vandag.
1: Is dit nie lekker nie?
0: Groot skole sport ondersteuner. Daar's 'n sinnetjie wat ek uitgelaat het. Maar ons los dit daar. Maar baie, baie dankie aan Morne wat vir ons daai ene deurgestuur het. Motorongeluk op die M4 op pad Samestrand toe net verby die Sydon straat afrit. Ja, ons het daaroor gesels nou. Stacy het vir ons 'n pragtige boodskapie ingestuur. Belinda sê Park Rugby Club en DF Kleinseens, Hannes Junior en Tian van Heerden, Moro Marius en De Leon sê alle sterkte en liefde van ouma Belinda. Baie, baie dankie. Ja, nee, Tian en Hannes, twee eistermannetjies en hulle doen baie goeie werk waar ook al hulle speel. Beatrice Meyer sê, goeiemôre, dankie vir 'n mooi program soos elke saterdagoggend. Al stuur ek jy altyd 'n boodskap in nie, luister ek elke saterdag na julle program. Dan natuurlik het ek is hier.
1: Wie is ek?
0: Ja, goeie vraag. Maar ons almal weet ons nou, maar ek gaan net gou kyk of sy liedjie beskikbaar is. Maar voordat ons nou
1: ons gee
0: nou
1: hierdie keer regtig sy liedjie.
0: Ja, nee, ek gaan nie worry nie. Tyd vir 'n bietjie musiek.

0: seker sy mooiste liedjie.
1: Ja, is pragtig.
0: Die sprookie van Jean Belcher. Ek het nou gehoor die man was gestrand in Port Elizabeth.
1: As ek net dit geweet het, dan is
0: toe maar dit maak toe, ons sou seker langs mekaar gesit het, maar dis nou nie die punt.
1: Ek wil hom so regtig, ek het hom nog nie gesien nie, maar ek wil baie graag by Jean by Jean Belcher konsert is een van die dinge wat moet gedoen word.
0: So kom ons praat 'n bietjie oor die Big Five stoei toernooi wat in Pretoria gaan plaasvind. Dis nie net een van die grootste toernooie in Afrika nie. Meer as 1000 inskrywings, maar die jaar word die wêreldkampioenskappe vir meesters bo 60 jaar ook daar gehou.
1: Yes.
0: Dan Dispatch het begin hierdie jaar en hulle meesters ingeskryf, 3 van hulle, Hansie Stroebel, Danny Fourie en Trevor White. Vir die meesters onder 60 jaar het Danny Els en Norman Killian ook ingesluit. Baie word van hierdie stoeiers verwag. Hulle oefen al 'n paar maande, oggend en aand. En dan vir die onder 17s het Stefan Roberts ook ingeskryf. Dit was hy seun wat Egipte toe gegaan.
1: Yes, dis hy.
0: Nou joh. En ons wil vir hulle sterkte toewens en hou Opie se klubs se name hoog, sê Wouter vir my.
1: Ja, en Wouter is so, hy is, ons het al soveel goeie gesprekke gehad met die stoeiers en baie gesonde sport vir ons in die Ooskaap.
0: Absoluut. En,
1: jy kan al net die beste toe wees. Ek het eers geweet dat jy nou 'n oor 60 groep het nie.
0: Ja, meesters, ek het ook nie geweet
1: nie. Fenomenaal.
0: Ek was baie verbaas toe Wouter vir my sê dat toe sê ek, ja, jy sal moet ietsie skryf dat ons 'n bietjie daaroor kan praat natuurlik en dis vir my
1: elke keer as ons
0: lekker.
1: Ja, elke keer as ons met hulle groep praat, dan sal iets niets wat na vore toe kom. Jy weet, onthou ons het die strandstoei gehad en gekyk hoe suksesvol daai was.
0: Ja.
1: En nou het hulle hierdie, ek wil oor 1000 stoeiers.
0: Dit wil gedoen
1: wees. Dit is small change nie, dit is regtig waar. Haal die hoed af en alles van die beste natuurlik vir daai groepe, laat hulle net die beste, dat ons die medaljes huis toe bring.
0: Ja, kan nie wag dat hulle vir ons moet 'n bietjie met ons kom gesels, ons moet daai manne inkry. En vir hulle sê dat hulle of laat hulle 'n bietjie met ons kom sit en gesels. Ek sien Koen het nou vir ons 'n voice note ingestuur. Kom ons hoor wat sê die man.
2: Goeiemôre Marius, goeiemôre die Leon, goeiemôre luisteraars. Welkom hierso uit 'n lekker koue Bloemfontein waar ek die interskole bywoon tussen Hoërskool Fransby en Hoërskool Sentraal. Ja, ek sien uit na 'n lekker dag van interskole. Ek gaan nou sommer gou wegspring manne met 'n incident wat in die media is die heel week al oor wat gebeur het by Hoërskool EG Jansen en Hoërskool Menlo Park. Ek voel dit is 'n baie onaangename geval. Ek voel dit is nie, daar is nie plek vir dit in skole rugby nie, in sport nie, as ek dit so mag stel. Ek sal graag wil hoor wat die luisteraars daarvan sê. Ek voel dis onvanpas dat ouers betrokke raak en ontaard in een groot geveg. Ek gaan sommer dadelik wegspring met uitslae van verlede week. Ene wat uitstaan vir my, Queens het op sy tuisveld vir Selborne 55-15 geklop. Graeme op sy tuisveld klop vir Dale 33-22. Marlowe op sy eie veld val vas teen Pearson 33-26. Baie goeie wedstryd. Brandwag het gaan kuier vir DF Malherbe op hulle veld en klop hulle 81-12. Op hulle tuisveld, Nico Milan, klop vir Daniel Pienaar, 47-27. Dan Hudson Park, nog steeds op die wenpad, klop vir Sterling, 38-17. En Hoërskool Fransby op sy tuisveld, val vas teen Oakdale, 46-22, nadat hulle op die stadion so kop aan kop was. Ek dink dit was 'n baie, baie goeie wedstryd, baie aantreklike rugby. En dan moet 'n ou gesels oor twee groot interskole wat plaasgevind het in die Weskaap, as ook die ene bo in die Vrystaat. Gry Bloem klop vir Gry PE 5013, Parel Gymnasium, prachtige wedstrijd, klop vir Parel Boys High 2511. Ek dink dit was werklik waar kameraadskap op sy beste. En Stellenberg op sy tuisveld klop vir Durbanville 42-12 en sluit hulle seisoen daarmee af ook. Vooruitsigte vir vandag, ek dink is maar omtrent die seisoen wat tot een einde kom. Brandwag speel teen, op sy tuisveld teen Nico Milan. Dan een groot ene wat wag is Queen's College op sy tuisveld teen Graham. Selborne op sy tuisveld teen Dale. Malou speel op die plaas sy laaste wedstrijd teen Bersig. Gry Port Elizabeth op sy tuisveld speel teen Muir College. En dan Cambridge op sy tuisveld speel teen Hudson Park om die seisoen af te sluit. En natuurlijk die ene wat ek self bywoon op hulle tuisveld Hoërskool Sentraal Bloemfontein speel teen Vryheidsby Hoërskool. Ek dink dit is 'n mooi goeie wedstrijd wat voorlê vir die manne. So ja, dit is my deel vir die oggend. Julle moet 'n pragtige naweek. Ons gesels volgende week. Baie dankie.
0: Ah, sê, Koena, al die pad uit 'n lekker warm Bloemfontein uit.
1: hy het seker hy missie aan met hy.
0: Nee, ek kan, as jy nie 'n missie daar dra nie, dan is iets met jou ernstig.
1: Maar ja, interessante wedstrijde wat plaasgevind het, Queen's

0: college. Is en
1: in Hartenbach. Wie is cool is op 'n rol.
0: Hulle is op 'n rol. So dit is vir my net heeltemal dis aangenaam om te sien, want daar's soos hulle sê progression. Die van high school het so klein bietjie teruggesak en in die tyd wat verby is, maar nou sien jy hulle op die voorvoet weer. En as daai skool op die voorvoet is, Marius, dan is ons sport gesond.
1: Absoluut.
0: Ons sport is gesond.
1: Kan nie met jou meer saamstem nie. Ek dit is baie belangrik vir my dat ons vorentoe gaan.
0: Ja.
1: En ek dink dis waaroor dit gaan. So ja, fluit ons storie is uit. Dit is so 7 minute voor 9 uur. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Doe net jou beste, niemand vyf daaroor. Lewe jou lewe voluit. Tot julle my volgende Saterdag vang hier op die sportprogram. Totsiens.
0: Ja, weer eens 'n baie lekker 3 ure wat ons kon spandeer saam met ons luisteraars. Dit, soos ek altyd ook sê, if you can dream it, you can do it, en maak het net asseblief, maak het tel.
1: Ja,
0: lekker week wat voorlê.
1: Daar het julle dit. Totsiens.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. Bebecha, Astro Paints, your Dulux paint specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag. Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supermax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supermax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap toe. Rusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supermix DIY, Hardeware Winkel.

'n vrolike tune vir 'n vrolike Saterdagoggend en tune natuurlik die Afrikaanse weergawe, die T-J-O-E-N. Daai tune, nie die Engelse tune nie. Maar dit was daar so Last Frequencies en James Blunt gewees met hulle treffer Melody. 'N verfrissende en vrolike goeiemôre luister FM Kontrei, hartlike welkom net hier op die Top 20 trefferbrade program op luister FM, jou lekker. 'N verfrissende en vrolike goeiemôre luister FM Kontrei, hartlike welkom net hier op die Top 20 trefferbrade program op luister FM, jou lekker luisterstasie. En my naam is Ian Diedriks.

Lise praat in die wêreld van sport. En so met ontbytsake so tussendeur. Die top 20 trefferparade program is precies uiteengesit om die bes moontlike omvattende vermaak vir jou as die luisteraar te bring. Die eerste uur het ons paar interessante insetsels. 9:15, jou Saterdag tune ontleding. 9:30, jou Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir die week. En om 10:00, jou nuus en weer formaliteite. 9:15 begin ons amptelik met hierdie week se lekker top 20 tunes vir die week. So bly gebleiger is ingeskakel net op Luister FM, jou lekker luisterstasie, indien jy nog nie jou koppie kafeïn ingekry het vir die oggend nie. Kry vir hom nou maar gereed. Hier's Lee Scott met Vir Ewig.

Gerard Stein bring vir ons cappuccino. Want die likkie, eindelike koffie nie. Het sal welkom wees, maar het sal in ons brood albei kant geboter hee of albei kante van die beker vol hee nie. En net voor Gerard Stein was Lee Scott met vir ewig nog sien treffer, dan begin ons met ons Saterdag Tune ontleding. Hartelike welkom as jy nou net eers ingeskakel het hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. J. Duplessis en Leonie Mouw, jy bring vir ons vir 'n liefde.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: En al wat julle gehoor hoe julle julle besigheid of geleentheid kan adverteer by die lekker luisterstasie, alles via e-posbemarking@luisterfm.co.za sal jy in kontak sit met die regte mense vir die regte prys vir die regte blootstelling. Dit is nou tyd vir ons Saterdag Tune ontleding vir die nuwe luisteraars. Hierdie insetsel werk as ek gee vir jou Afrikaanse lied se titel in die formaat van emotikonne en jy probeer om dit te ontleed. Vanoggend sin is voor die hand liggend, ek beloof. Dit die treffer vier van jaar sy tweede dekade bestaan in die Afrikaanse musiekwêreld. Manlike kunstenaar en jou drie emotikonne wat ek vanoggend vir jou gee is as volg. Die nummer 6 emotikon, die nummer 8 emotikon en 'n kar emotikon. Dit is die kronologiese volgorde, die nummer 6, die nummer 8 en 'n kar. Dit is die drie emotikonne wat ek vir jou gee. So the three emojis, the number 6 emoji, the number 8 emoji and a car emoji to our English listeners. So laat weet my wanneer jy is ons Saterdag tune ontleding wat ek vanoggend van praat. 082-333-667. Deel van die lirieke gaan as volg. Sy sê daar is soveel om te sien, so sy wegtrek voel my hart heavy. Maar ek kon niks sê dat sy bly. Dis al wat ek vanoggend vir jou gee, Stan Malin in One Republic met Apologize.
0: Luister FM.

Dis Augustus en dis Vroue Maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek by Luister FM is weer op volle dreef. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir handsakke is as volg: Cobblestone in Warmer, Daniel's Ashton Energy Fullstasie in Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. So skenk 'n handsak sodat ons dit vir die nodige vroue in nood kan skenk.

En dit was Jinne Wissemoerio gewees met Maak My Los. Net hier op Luisterf en jou lekker luisterstasie. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding vanoggend. Jou drie emotikonne was die nommer 6 emotikon, 'n nommer 8 emotikon en 'n kar emotikon. Dit was die kronologiese volgorde. Volgorde vir hierdie 2006 treffer se twee dekades gelede vrygestel. En deel van die lirieke was sy sê daar soveel om te sê, soos sy wegtrek voel my hart heavy. Maar ek kon ek sê dat sy bly. Al my vriende sê vir my party. Die korrekte antwoord vanoggend. En ek moet daarom sê, meerderheid van julle het hom korrek gekry vanoggend en dit was Hoek van Blerk met 68 Chevy.

0: passant sexuel.
1: Heel eerstens het ons daarso vir Antoinette gehad wat sy my heel gunsteling liedjie van alle tye kan nie glo treffer is al reeds 2 dekades oud nie. So daarso vir Nicoline ook gehad vir Rimpies, Marianne, ons het ook vir Henny gehad. Ons het vir Maritza Transel gehad, Sevi en dan sien ek daar vir Sorika ook. Ons het vir Gilmarie, ons het vir Sean gehad, Tannie Alta Beke se hartlike goeiemôre daar aan Jeffries Baai met Tannie. Tannie Louni Thompson, hallo. Sy was ook al korrek gewees, Tannie Hanna ook. En dan sien ek Andre, ons het vir Eben ook gehad, Charles en Jane, en dan sien ek ons het vir M ook gehad. En verder ook vir Marionette gehad, ons het vir Cheryl Mornay, ek sien ook die Anton het 'n poging eers aangewend en toe sê, ok, ek dink ek weet nou 100% wat die treffer is, noukeurige navorsing. Ek wonder wat is noukeurige navorsing? So soek en jyn of is dit nou kunstmatige intelligentie, ek weet nie. Maar het was korrekte antwoord, was Bok van Blerk gewees met 68 Chevy. En in haakies is nou Minkie, wat hy van sy, die karse naam. Het al skrikkelijk, ek weet die onderwerp is al die hele paar keer op radio bespreek, oor mense wat hulle voerte name gee. Ek het al een paar name, val dieren ook, as ek by iemand sa, dan sit, prins, wie ook al die tweede of die derde of die vierde of die kar se naam met een of ander snaakse naam, denk myself, dit is nie hoe dit moet wees nie. Niet te minies Wyn en Bernhard met asseblief net en al begin ons met die Afrikaanse kunsmatige intelligentie top 5 vir die week.

Vernon Barnard met Asseblief. Dit is naamlik tyd om te begin met ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir die week. Net hier op die Luister FM top 20 trefferparade met my, Jan Diederik. So die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 werk en dit is dan nou die Artificial Intelligence top 5. So as almal nou wonder waarvoor die KI nou staan, is nou nou AI waarvan almal praat, so dit is nou the Artificial Intelligence Afrikaanse musiek top 5 samenvatting. En ons probeer ons musiekdepartement om streng kriteria aan plek te sit, sodat nie net enige kunsmatige intelligensie treffer wel deurkom nie. Dat die treffers korrek geregistreer is en dis meer, so daar's 'n hele prosedure om deur te gaan. En daar is wel baie goeie kunsmatige intelligensie treffers wat deurkom. En 'n gemeene of 'n algemene tendens wat mense het is dat kunsmatige intelligensie doen alles van die liedjie skryf tot die liedjie vervaardig en dis meer. Maar wat baie keer die geval is, is waar die kunstenaar, wel die skrywer, het 'n briljante konsep en briljante lirieke saamgestel. Dit is net, hulle kry nie iemand om dit te sing vir hulle nie. En so gebruik hulle kunsmatige intelligensie om 'n stem vir hulle lirieke te wees en vervaardig dan hulle eie musiek. Jou KI top 5 van dees week lyk as volg. In die 5de posisie, Cardi B met Kan Ek Jou Leen. Nummer 5. Kan Ek Jou Leen.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: En dat is het draai gemaakt bij een van ons korporatieve vernoote. Tijd nou voor die vierde positie op ons kunstmatige intelligentie top 5 treffer parade. As jy enige verjaarsdag boodskappe of huwelike herdenkinge wil deurstuur, jy is meer as welkom. 082-33-33-67. Hier is DJ Condensmelk met nog net een dans. Een baie interessante naam wat hulle wel gebruik en dit is nou natuurlik die kreativiteit van die skrywers waar hulle nou hulle kreativiteit uiteindelik kan uitleef.
2: Nommer 4.

0: In die tweede posisie op ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 Bliksemstraat met Vir jou is ek baby. Jou top 5 tot dusver in die 5de posisie Caribbee gehad met Kan ek jou leen. In die 4de posisie DJ Condensmelk met Nog net een dans. In die 3de posisie Digsister met Wilde dinge. In die 2de posisie Bliksemstraat Vir jou as ek baby, die treffer wat ons nou na geluister het. Paar boodskappe wat deurgekom het wat ek graag by wil uitkom. Diana sê, goeiemorgen Ian, Aileen hier, ek wil net graag aan my ma Antoinette van Vieren sê, baie geluk met ma se verjaarsdag, mag daar nog vele meer wees en mag die nuwe lewensjaar vir ma net baie verrassings, positiviteit en goedheid inhou. Baie dankie vir alles wat ma vir ma se kinders en kleinkinders doen, ons waardeer ma ter duisende. Geniet die dag en ons bederf ma die heel lang naweek lang, mag dit net wonderlik wees en ek hoop dat ma elke oomblik gaan geniet en elke herinnering sal koester. Baie, baie dankie daar so en baie geluk met die verjaarsdag, mag dit 'n fenomenale nuwe lewensjaar wees van my en almal hier by Luister FM ook. Die boodskap sê, goeiemorgen, ek wil net sê sterkte aan Shanae en Sorelda, julle moet sterk wees. Rissag, Tannie Anna, liefde, Tania, speel asseblief indien moontlik, daar so mama van Kirtern. So baie sterkte daar so aan Sianai en Sorelda, alle sterkte met julle, met die ene gaan daar en ek glo en hoop dat daar baie sterkte vir julle ook sal wees en ons allemaal se meegevoel. En dankie vir die boodskap wat julle stuur en dat julle ons deel maak van julle sirkel en julle gemeenskap, ons waardeer het opreg. Baie. Die boodskap sê goeiemorgen Ian, ek wil net graag aan Bierman Attie sê baie geluk met sy verjaarsdag. Dit is eindelijk eers morgen, maar ons gaan vandag alreeds Baviaanse kant, en dan gaan ons sonder syne sit. So Bierman, baie geluk met jou verjaarsdag vir morgen. Ek glo jou kinders gaan jou lekker bederf. Sy kinders het hom verras van die Kaap af vanoggend 3 uur arriveer. Lekker moeg, maar hulle het wel gemaak, hulle met die lang naweek geniet. En dit kom daar so van Sean af. So baie, baie dankie daarvoor. En Bierman Attie, baie geluk met jou verjaarsdag. En geniet die verrassingkuier van jou kinders. En maak die beste van jou verjaarsdag. Dit is 'n verlengde naweek. Dit is nie lang, is 'n verlengde naweek. Want na ekstra 24 uur kan een mens ook maar net so baie doen. En dan dankie daar so, dan Leonie Thompson, wat jy daar so deurgestuur het om te sê dat sy geniet die liedjies wat saamgestel was met die KI Top 5. Vir nou, in hierdie week se eerste posisie het ons BB King met Ek het weggestap, het draai by 'n paar van ons korporatiewe venote, dan gaan Eurythmics met Love is a Strange ons vat en ons nies en weer formaliteite om 10 uur.
1: En hier is nommer 1.

0: Jou nuusartikel in hierdie bulletin, Shivambu, sê die vrystelling van billike munisipale aandele is gebaseer op optimisme en die weerdiens waarskynlik teen koue, nat en winderige weer. Dit is nou 10:00 en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur, ook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Goeiemôre. Die Afrika Mayibuya Movement sê die onlangse vrystelling van die billike aandele aan munisipaliteite is gebaseer op politieke optimisme weens die komende plaaslike verkiesing en nie as gevolg van dienslewering nie. Dit kom nadat die nasionale tesorie die oorblywende fondse vir Julie vrygestel het wat voorheen van sommige munisipaliteite teruggehou is. Die party se president Floyd Shivambu het die media in Marshalltown in Johannesburg ingelig. Hy sê die nasionale tesorie het die billike aandele vir politieke vrygestel. Die Raad vir Geowetenskap het bevestig dat 'n seismiese gebeurtenis gisteroggend in die Welkomgebied in die Vrystaat plaasgevind het. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Seismografie Netwerk sê die aardbewing het 'n plaaslike sterkte van 3,3 geregistreer. Die episentrum was geleë in die Welkom Goudmynstreek, ongeveer 5 km suidwes van die myndorp Orendalsrus. Inwoners het waarskynlik swak skuddings tydens die gebeurtenis ervaar. Die regering doen 'n beroep op die publiek om voorsorgmaatreëls te tref aangesien 'n koue front na verwagting van vanaf môre baie koue, nat en winderige toestande na dele van Suid-Afrika sal bring. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê die Wes- en Noord-Kaap sal eerste geraak word met die toestande wat na die Oos Kaap en binnelandse gebiede versprei sal word. Sneeu word verwag in bergagtige dele van die Vrystaat, KwaZulu-Natal en in Mpumalanga. Die koue weer kan gelokaliseerde oorstromings skaak. In internasionale nuus, ten minste 3 mense, insluitend 'n kind, is oorlede in oornag Russiese aanvalle naby die Oekraïense hoofstad Kyiv. Misiele het vroeg vanoggend oos van die hoofstad getref en getuies het berig dat hulle kragtige ontploffings gehoor het net dae nadat aanvalle reg oor Oekraïne 21 mense se dood veroorsaak het. BBC nuus berig dat die president in Servië aangekom het vir sy eerste besoek nadat hy kommer uitgespreek het oor Oekraïne se vermoë om Russiese missielaanvalle af te weer weens die uitputting van onderskep voorrade. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die regering doen 'n beroep op die publiek om voorsorgmaatreëls te tref aangesien 'n koue front na verwagting vanaf môre baie koue, nat en winderige toestande na dele van Suid-Afrika sal bring. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê die Wes- en Noord-Kaap sal eerste geraak word met die toestande wat na die Oos-Kaap en binnelandse gebiede versprei word. Dis die einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program. Vir Luister FM nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou lyk jy weer in die Ooskaap vir die verlengde naweek.
1: Luister FM weer.
0: Jou eerstens jou maksimum temperature vir vandag Saterdag. Die 8 Augustus, Port Elizabeth, maximum van 18 grade Celsius, Uitenhage, Dispatch, maximum van 20, Jeffreys Bay, maximum van 18 grade Celsius, Aliwal Noord, 21, Wishu 24.

Additionele dag wat by die verlengde naweek bygevoeg word. Jou weer vir maandag die 10 Augustus. Port Elizabeth 12 op na 14 uit die nag. Dispatch 10:13. Jeffreys Bay 10:14. Alhoewel Noord 3:07. Abishu 8 op na 12. Krarok 4:07. Oos-London 13 op na 15 grade Celsius. Graaf-Reinet 4:07. Gramstad 9 op na 13. Tata 6 op na 7 grade Celsius. Port St. John's 12:13. En Queenstown 4 op na maximum van slegs 7 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin. Vriendelik vir jou verskaf die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir meer gedetailleerde weerbulletin. Besoek gerus weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: Unbelievable. Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree. Jacques Faree in the corner. The running waters. TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends. Two nights. Book your tables. 9 and 10 September. The running waters. TDP SA Mana Aunt. Simply sensational.
3: En die tyd is nou 9:45. Dit is nou amptelik tyd om te begin met die Luister FM Top 20 treffer parade vir van die SW. En ek hoop dat julle dit saam met my gaan geniet. In van dees week sit op 20 samenvatting twee splinter nuwe toetreders wat ongelukkig twee uitreetreffers tot gevolg het. Ons moet vir twee treffers groot om 'n plek te maak vir die nuwe vrystellings. 9 snitte beweeg opwaarts, 7 beweeg af en 2 snitte bly konstant in dieselfde posisies as laasweek. So dit is nou die lang en die kort daarvan. Ongelukkig, eerst op die agenda is ons twee uitreetreffers. Die eerste uitreetreffer, Ignis met Beste Pel.

0: En voor ek die twee vakante posisies vir julle gaan vul met twee nuwe toetrede story musiek speelhuis, 'n boodskap wat hier kom het wat sê, goeiemôre Jan, ek wil net aan my kleinseun Conroy Robson sê, hy moet 'n lekker naweek hê, kom van ouma Lynn, baie lief vir jou en maandag is jou verjaarsdag, jy moet jou verjaarsdag ook geniet, sien jy môre, lief jou van ouma Lynn Robson. So baie baie dankie daarso en Conroy, baie geluk met jou verjaarsdag maandag en mag jy net 'n lekker nuwe lewensjaar hê en mag mamma en papa en die hele familie, ouma, almal sommer jou net bederf en hulle mag nie vir jou nee sê vir enige iets nie. In die 20ste posisie, ons eerste van twee nuwe toetreders, het ons vir Robbie Wessels, die Heuwels Fantasties en Jack Barrow wat saamgekom het om die Bomb Squad te vorm.
1: Nummer 20.

0: 19.
1: En in die 19de posisie, Liesel Peters met jou weer eerste Suuronslaas nuwe toetrede vir hierdie week.

0: In hierdie week se 17de posisie, 3 plekke opgeskuif van laas week se 20ste posisie, Rian Benardi. Met sy treffer Lof. Net voor die trieke snel, ongelukkig 4 plekke afbeweeg van laas week se 14de posisie, met Bok is beter in ons nieuwe 2 vrystellings in die 20ste posisie. Robbie Wessels en die was fantasties en Jack Barrow met Bomb Squad en in die 19de plek. Liesel Peters met jou weer eerste soon. Ek sien hier so paar boodskappe wat ingekom het. Jy sê, goeiemorgen Ian, ek wil net graag aan my niggie Ilse sê, baie geluk met jou verjaarsdag vir maandag. Mag daar vir jou rooskleurige nieuwe levensjaar wees. Baie dankie, kom daar so van Belinda af. Sê Ilse, baie geluk daar so met jou verjaarsdag. Mag daar vir jou vele meer wees van allemaal die by Luister FM en ook in die Luister FM kontruim. Goeiemorgen Jan, ek wil net graag die boodskap rig aan Dion Albert. Baie geluk met jou prestaties en baie geluk ook met die aftrede wat die einde van die maand plaasvind. Dit is van allemaal in jou golfklub en mag daar vir jou nog meer goedheid en guns in jou aftrede fase van jou lewe wees. En dankie vir die persoon wie jy vir ons is en altyd daar is, van 'n papband tot 'n voertuig leen, tot net om jou golfklubs ook vir ons te leen. Ons waardeer jou opreg. Nou, dit is mis nou wat kameraadskap en wat vriendskap is. Om, as jy vir iemand kan iets leen en weet, hulle gaan uit kyk en jy weet ook, jy het iemand om wel te vraag. Ek sien net een boodskap deurgekom wat vir my gevra het. Goeiemorgen Jan, waar word die top 20 geplaas na die afloop van die program? So dit word altyd op die luistertreff en Facebookblad geplaas, die top 20 treffers, as ook die Afrikaanse kunsmatige intelligentie top 5 treffers. So tussen 12 uur en 1 uur, dan kan julle op die luistertreff en Facebookblad gaan loer, net weer as verfrissing van jou geheue indien jy hier en daar 'n posisie vergeet het of dalk miskien dit gemis het. Ons gaan nou na hierdie week se 16de posisie toe en dit gaan aan Roan de Tooi wat 3 plekke afbeweeg van laas week se 13de posisie met sy treffer getiteld Dit sal lekker wees, dankie. Maar vir eers 'n draai by een van ons korporatiewe vennote.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feetjie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en speciale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid as ook akkommodasie vir gaste. As het kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@françoisduisel.co.za.
2: Nommer 16.

0: Dirk van der Westa is in hierdie week se 15e posisie met amper. Die boodskap sê, goeiemorgen, kan jy vir my sister Tilly asseblief sê happy birthday, kom nou van Karen af, so Tilly, jou sister sê, jy moet 'n fantastiese verjaarsdag hê en baie geluk ook daarso met die spesiale dag, maak die beste van vandag en ek glo dat goedheid en guns jou sal volg waar ook al. Jy gaan en dat allemaal jou net vandag gaan bederf. Dan ook dat die Charlotte Valentine, baie geluk met jou verjaarsdag, mag daar nog vele meer wees, die laaste ene van die, ek weet die 40s is die naughty 40s, wat is die 50s? Die savage 50s. So Tannie moet dit geniet, maak die beste daarvan, maar goed het in guns vir Tannie ook volg en mag dit 'n fenomenale nuwe lewensjaar wees, gevul met goedheid, guns en triomfantelike herinneringe. Ons gaan nou verder na hierdie week se 14e posisie toe en dit gaan aan Zaan Sonnekus en Karleen van die Haarsveld met hulle treffer Oor Mekaar wat 4 plekke opbeweeg het van laasweek se 18de posisie.
1: 14. Jy beklei

0: Zaan Sonnekus en Karlien van Jaarsveld met Oor mekaar vir mekaar. Pie Hoogland bied aan Andriet Norman 'n aand van musiek en inspirasie Vrydag die 14 Augustus om 7 die aand by die Impetus Theater. Verversing sal voor en na vertoning beskikbaar wees. Kaartjies is op Quickit beskikbaar teen slegs R200 per persoon. Jy wil dit nie misloop nie. Dis Andriet Norman in Port Elizabeth by die Impetus Theater saam met Pie Hoogland Vrydag die 14 Augustus om 7:00 die aand teen R200 per persoon. Kaartjies op Quickit.
1: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
2: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
0: Dat is 'n draai gemaak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier op Luister FM. As jy jou geleentheid of jou besigheid wil adverteer hier op Luister FM, kom in kontak met ons markingsdepartement via e-pos bemarking@luisterfm.co.za. Ons nog so 3 treffers weg van ons musiek 3 spel wegbreek van die top 20 trefferparade so om en by 11:00 se kant. Nou wil ek by julle weet as julle nou die 3 spel op hierdie oomblik. Ek gee net vir julle 60 sekondes om dit hier te stuur. 3 treffers na mekaar kan hoor. Wat sal dit vanoggend wees? Dis nou tyd waar jy jou gunsteling 3 spel vir my deurstuur. 082-33-33-67. Die enigste reël is, dit moet 2 Afrikaanse treffers wees, 1 Engelse treffer en moet nou nie die kunstenaars wees wat op die top 20 alreeds gespeel was of nog gaan kom nie. So laat weet my op die WhatsApp lyn, wat is jou gunsteling 3 spel wat jy graag wil hoor om 11:00? 082-33-33-67. Hier is Rikus Nel 3 plekke afbeweeg van laasweek se 10de posisie met Jag en Visvang.
3: Nommer 13.

En dit was in die 11de posisie daar Jan Blom gewees met sy treffer Beautiful. Ja, twee plekke afbeweeg van laas week se 9de posisie. Die top 20 tot dusver toe. In die 20ste posisie het ons vir Robbie Wessels, Die Was Fantasties en Jack Barrow gehad met Bomb Squad in die 19de posisie. Liesel Peters, jou weer eerste soen. In die 18de posisie Rick Snell met Bok is beter. In die 17de posisie Rian Benari met Lof. In die 16de posisie Roan de Tooi met Dit Sal Lekker Wees. Dankie. In die 15de posisie Dirk van der Westhuizen is er met Amper. In die 14de plek Zaan Sonnekus en Karleen van die Aarsveld met hulle duet Oor Mekaar. In die 13de plek Rick Snell, Jag en Visvang. In die 12de posisie Prop met Die Job Moet Loop. In die 11de posisie wat ons nou na geluister het, Jan Blom met Beautiful Jy. Dit is nou tyd om die luisteraar wie se drie spel vanoggend gespeel word aan te kondig. Is julle gereed? Ek het daar so aan Beverly, aan Jennifer, Karika, ek sien ook aan Dylan. Ons het vir Marius gehad, ook sien ek daar vir Cap gehad, vir Wayne, is dit Elsa wat dalk vir my haar drie spel deurgestuur het. Ons het ook vir Antoinette gehad, ek sien ons het ook vir Marnus en Eben gehad en dan daarso vir is dit Lianka, Stacy en ook Linet. So dankie daar vir almal se drie spel insette. Maar die luisteraar wie die lekkerste drie spel vanoggend vir my deurgestuur het, asook die treffers wat beskikbaar is vanoggend op die speellys, waar daar nou nie 'n botsing is van belang as nou dieselfde kunstenaar twee keer gespeel word nie, waar was die treffer op die kunstenaar op die top 20 is. Was Anay, sy wou Juanita de Plessis met Mengel Muscardus gehad het, Armand Hofmeyer met Gatiep en Marai, en Bob Seger vir haar ma en The Silver Bullet Band met Old Time Rock and Roll. Dit is jou drie spel en dan my verrassing treffer, jou saad, my gunsteling saterdag tune wat ek vir julle bring, is die vierde treffer. Bly gerus ingeskakel net hier op die Luister FM Top 20 treffer parade met my Jan Diedriks. Ek sien ook 'n verjaarsdag boodskap wat sê wens asseblief vir Roderick Chip het hartlik geluk met sy 80ste verjaarsdag met vele goedheid, guns en goeie gesondheid van Nolene. So Roderick, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar goedheid en guns vir jou in jou nuwe lewensjaar wag.

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family.

0: In hierdie week se 9de posisie Willem Botha met Hallo My Hart, 7 plekke opbeweeg van laas week se 16de posisie. In hierdie week se 8de posisie Bardu wat 3 plekke opskuif met sy treffer Sink in die Hemel.
1: Nommer 8.

0: Bartu met Sink in die Hemel. Ek wil julle ook net herinner dat Luister FM se TikTok blad spesiaal daar is vir elke luisteraar wie graag wil sien wat agter die skerms aangaan @luisterfmlive. Dit is wat jy net in jou soektog blokkie kan indruk @luisterfmlive en dit is waar jy nou al jou eksklusiewe onderhoude wat ons met die kunstenaars hou, ook agter die mikrofoon kaskenaars van ons as die omroepers en nog vele meer wat daar op daai blad ook geplaas word. Dis weer daardie tyd van die jaar. Die SACMAF Country Awards gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardklop met Chantel Bosch op 'n Sondag tussen 12 en 3 namiddag. Al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vir jou vra om jou naam in te tik, dan vat dit jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om dit dan daarso te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. So dit is daarso op die SACMAF Country Awards. So al wat jy moet doen is om na Luister FM se Facebookblad toe te gaan, druk op die skakel en waar is vir jou vra om jou naam in te tik, doen jy dit net en jy volg al die instruksies en dan na dit, dan druk jy net die knoppie wat sê om dit in te voer of om dit nou te submit en dan weet jy, dit is gedane sake. Hier is Bella op die Luister FM, 'n top 20 treffer praar met haar treffer, mis jy my al konstant in haar selfde posisie as laas week.
1: Nommer 7.

0: Met haar treffer, mis jy my al? Voordat ons begin met hierdie week se top 5 treffers op die Luister FM top 20 treffer parade. Gaan kyk ons na Marula Media se top 5 treffers vir hierdie week. In die 5de posisie Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld met Oor mekaar vir mekaar. In die 4de posisie Willem Botha met Hallo my hart. In die 3de posisie Rian Benani met Lof. Die 2de posisie op die Marula Media top 5 treffers het ons Bok van Blerk met Daarso, hart van 'n leeu. En in die eerste posisie het ons Bartu en Benice West met Dank die Here vir jou. Dit is die top 5 treffers op Marula Media se top 5 treffers vir van dese op hulle top 20 treffer parade. Jy is meer as welkom om ook 'n oogie daar te gaan loer op marulamedia.co.za onder die vermaak en musiek kategorie. Maar vir nou, kom ons begin met die Luister FM top 5 vir die week. In die 5de posisie het ons vir Appel met sy treffer Genade Water. En hy beweeg ook 2 plekke op van laas week se 8de posisie.
1: Nummer 5.

0: som. Hy is groter.
1: Nommer 4.
2: Gooi julle hande in die lug. Verrassing!
3: Jy's 'n doring, jy's 'n dussel, jy's ons maat.

0: En hierdie week sit twee op die sosie duet tussen Dassie en Robbie Wessels met koop vir jou 'n bakkie. Een plek opbeweeg van naasweek se derde posisie. Dit is nou tyd vir my om vir julle te groet voordat ek uitspeel met hierdie week se eerste posisie op die Luister FM Top 20 treffer parade. Dankie dat ek saam met julle kon kuier en dat julle my in beheer gesit het van julle Saterdag laat oggend atmosfeer. Mag julle fenomenale verlengde naweek hê en môre aan alle vroue met Nasionale Vrouedag mag julle bederf word en geëer word en weet dat julle belangrik is en dat julle stempel wel afgedruk word op die samelewing en baie dankie vir alles wat julle doen wat gesiens gedoen word en ook ongesiens gedoen word. Ons waardeer dit opreg. Baie en geniet môre en geniet sommer hierdie hele naweek en dankie vir alles wat julle ook vir die samelewing beteken. Ek gee oor aan John Dirker tussen 12 en 3 met sy program Skatkis van my kant af volgende week. Jan Diedriks, tot ziens, mag julle fenomenale verlengde naweek hê. Los in my woorde wat sê tough times don't last but tough people do. Tot met volgende week, selfde tyd, selfde plek. Cheers vir eers. In hierdie week se eerste posisie konstant in sy selfde plek as laas week. Kurt Darren met lang arm en liefde.
1: En hier is nommer 1.

0: sal ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: Hallo? Wie is daar? Dis John Dirker.
4: Hot lips.
3: Hot lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
5: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Dirker, net hier op die skatkis.

0: Jy luister na John Durker op Luister FM.
1: Daar is lang naweek geniet het. Ek moet sê, gaan jy daarom lekker rus? Maar onthou net, dinsdag wag van iemand, he. Ja, dit is die 8 Augustus 2026. En as jy vandag braai. Ja, onthou net, die emmer die vier is nie noodwendig die chef, nie. Dit is ons altyd die geval. Dalk hou hy net die tang vas. En as het so ook amper tyd vir nog 'n groot springbok toets. En as jy gedink het, dit gaan makkelijk wees, dan wonder ek wat gaan gebeur. Hulle sê ons dink weer. En ek het 'n bietjie daar gaan lees op supersport.co.za. Ek sien Springbok kaptein Siya Kolisi en die hulpafrigter. Hulle het die span gewaarsku. Hulle het hulle gewaarsku om niks as vanselfsprekend te aanvaar nie. So hulle verwag 'n taai stryd teen Argentinië se Los Pumas. En dit sal definitief aangevuur word. Deur 'n baie passievolle tuiskare daar in Buenos Aires. So die goeie nuus vir bokondersteuners is dat Siya Kolisi sy eerste toets van die jaar speel. Daar's ook ervare spelers soos Eben Etzebeth, Lode Jager en die talentvolle Sasha Feinberg om Komenzulu. Ja, so die wedstryd skop vanaand om 10:09. 10:09, dis Suid-Afrikaanse tyd. En het word regstreeks op Supersport uitgesaai. En ek weet baie van ons vriende gaan nou vir my vra as dit op SABC. So ek het sommer nou dadelik my huiswerk gedoen hierso in die ateljee. En daar is geen Mahala nie op SABC nie. Jy sal dalk daar op YouTube het draai met maak. Ja, vriende, al het een hoogtepunt over mekaar te hoor hier op die skatkis. Dat bring ons altyd by mekaar. Ja, vanuit jou motor, by jou huis, jou aftreeoord, ons hospitale, ons tronke.

As Vicky Leandros, When Bazookies Played. En net voor het prachtige klanken van Andrea Bocelli en Sarah Brightman. Time to say goodbye. Goeiemiddag, my liewe skatkissers. Ja, dalk is hy vierkeel aan. Ek wag vir hy foto's. En ja, as jy die springboktrui vandag aan het, tel ons nou as formele drag. So waar ook al jy is, baie, baie welkom is jou geselsaam program. My naam is John Durker. Jy keer saam met my hier op Luister FM 90.6, as ook 89.6 FM. En ek hoop jy weet, jy is nooit iemand wat net luister nie. Jy is altyd deel van hierdie kuier. Nou met vrouwendag wat môre is, ja, dit laat my wonder wat 'n vrou het jou lewe vir altyd verander. En daar is iets wat my altyd laat dink wanneer ek daar so by die winkelsentrum instap of daar uitstap en ek vooral wanneer jy hy sakke of 'n plakkaat sien met die woorde Stop Gender Violence. Ja, dan wonder ek altyd hoe hartseer is dit dat ons mense in 2026 nog daaraan moet herinner word. En, respect vir vrouwen behoort toch nie. Ja, dit hoef iets te wees waarvoor ons veldtochte nodig het, nie. So dit behoort deel te wees van ons menswees elke lieve dag. Maar vandag wil ek eerder op die goeie focus, op die vrouwen wat ons gevorm het vooral. So dit hoef glad nie eens jou eie ma of jou oma te wees, nie. Ja, dalk was het 'n onderwijseres wat iets in jou raak gesien het, toe jy self daaraan getwyfel het, en of in jouself getwyfel het. Ja, miskien is het 'n africhter gewees, 'n verpleegster, en elke buurvrou of 'n collega, wat net met 'n paar woorde sommer jou lewe in 'n ander richting gestuur het. So vertel ons vandag, wat 'n vrou het jou lewe verander? En wie was sy? Ons wil weet. En wat sy gedoen het, wat jy vandag of jare later nog kan onthou. En dit is graag wat ons wil deel vanmiddag hier op die skatkis. So stuur dit vir ons gerus deur op 082-333-667. Bly ingeskakel.

0: Luister FM.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

0: Yes, Maywood, give me back my love. Dat is ook John Lennon getiteld Woman. 31 minuten na 12 op hierdie zaterdagmiddag. De 8e Augustus 2026. Mijn naam is John Derker. Geluister FM 90.6, as ook 89.6 FM. So baie welkom as jy so pas aangesluit het. Ja, maak uit deure van jou toe, man. En draai sommer die volume nog harder. Dat allemaal weet waar jy nou is. Want ons kuier altyd heerlik saam. En dankie dat jy altyd deel is van hierdie oomblik saam met ons. Ja, kom ons kyk na stemnota.
1: Goeiemorgen, Jonah. Ek wil vir al die kinders wat daar bloem want een rapje gespeel het. Er is nou blijdvullig aangekom daar en hulle moet een lieflike dag hee. En vir Jaden Swift, ek hoef om my meisie Duisel af. Mooie dag vir jou, Jonah.
0: Ja, dankie, meisie Duisel. En dan die volgende boodskapie van Leonie. As ek Chantel hoor voor jou intro, moet ek my bas gaan plak en deur gesluit. Goeiemiddag, John. Dankie vir jou tyd wat jy afstaan om met ons te wees en ons te kom vermaak met uitstekende, briljante, asemrowende keuses van musiek en so ook jou afsluiting van program. Het word so waardeer, Leonie. Laat waai my raai musiek, ek wag. Yes, Leonie. Oh wow, so jy sê, jy is daar geplak en jou deur is sommer gesluit. Oh wow, jy wonder mag jy is blaffie. Leonie, mag jy sê, hoe let the dogs out nie? Ja, Leonie, wat deur jou altyd. Jy sê, van saam met ons van die begin af, nie? Hier op die skatkis, Leonie, ons waardeer jou.
2: Hallo aan julle oulike mense. Ek wil nou net soos die oompie van uit die naag sê, Johnny boy, hoe gaan dit al? Ek denk hy is te oulik en ek wonder of hy vandag rolbal speel. Hi John, kan jy, as Antoinette wat praat, kan jy asseblief so oulik wees en vir my summer holiday speel? Of enige ander liedjie, want ek meen die liedjies wat julle op die draaitafel het, is prachtig, so ja, enige van die. Of miskien Good Vibrations, wat ek ook baie van hou. Dankie!
0: Baie Antoinette, ja, jy gee ons eindelijk Good Vibrations hier so, dier die skatkes. Ja, ons waardeer jou ook Antoinette. Ja, ek wonder waar so... Dit is ons rolbalkampioen. Ek wonder of hy op die rolbalbaan is. Iemand sal ons moet laat weet. Ek sien hem nog hier nie. Bravo 17, waar is jy? Hallo Jonna, ek luister ook saam naar die allerbeste muziek en geselskap van jou. En al die kostbare bijdraers van die luisteraars. Baie dankie. Annelien. Hi Annelien, hoop het gaan goed met jou. Altijd heerlijk om van jou te hoor. En hier te kan hy saam met ons. Dat is ook ons katkes dichter.
3: Middag, John, is Rikkie, hoe gaan het?
0: Hoi Rikkie.
3: My vrou is hier op die machine en ek is baie lief van. En die windie waai lekker in die baie, hulle stuur vir ons kouwe vermoorde, so sê hulle. Maar ek wil net aan Cecile, een vriendin van ons van die kerk, wat vir ochend 9 uur oorlede is, wil ek net in alle familielede en vriende sê, ons dink aan hulle dier die moeilike tyd en alle sterkte voor en toe vir hulle. Dankie, bye bye.
0: Ek is so jammer oor die nuus, Rikkie. En ek kan net dieselfde sê wat Rikkie daar genoem het.
4: Ek het vandag nog kontak met my sub-A-juffrou, Elma Immelman, wat my gevorm het reg aan die begin, saam met my ouers. Die mooiste vrou wat jy ooit aan kan dink, binnen en buiten.
0: Hey, dit is ongelooflik. Baie dankie vir jou bydra en jou saamgesels. Die sap-aai, juffrou. Ja, dit is daarom ongelooflik, nee. Ek het geweet ons gaan boodskapie skry oor dit. En kyk nou net.
5: Middag, John Durker.
0: Goeiemiddag.
5: Vanuit Naag.
0: Hi, Jack.
5: Ek wil net aan die speciale vrou in my leven, my vereie vrou, Renee Jonk, wat laas week en dinsdag hartaanval gehad het, maandag, wat voorbij is, de drie dubbele al getrippel bypass deurgegaan het. wat in die ICU en PE lê, baie sterkte toe wens. Sy vorder baie goed op die oomblik. Dit is die vrou in my lewe. Baie lief vir jou, my skat. Ek sien jou vanmiddag. Ja, vanmiddag, John Durker, weet Jacques, hierso. Dit is nou weer eens een bewys dat ons hemelse Vader, die Almachtige, hy is in beheer van alles. Hy is in beheer van ons lewe. Hy het dan nog een tweede kans gegee in die lewe en hy het dan nog steeds vir ons allemaal gespaar wat verlief is vir haar. Baie dankie, John Durker. Lekker middag en veilig huis toe rein.
0: Wow, Jacques. Ja, baie dankie vir hierdie besonderse stemnota van jou. En dit is ongelooflik om te hoor hoe jy vandag jou vrou Renee eer, nê? Na so'n grote operasie en kan ons nou sê drievoudige omleiding, nê? Ja, dan besef een mens net weer hoe kosbaar die lewe is. En hoe kosbaar die mense is wat langs jou staan wanneer jy hulle nodig, wanneer jy eindelijk die nodigste het. So ons is saam met jou dankbaar, Jacques. Dat het goed met haar gaan en dat sy sterk herstel, hoor. En ons wens vir Renee elke seën toe vir die pad van herstel wat nog voorlê. So, Jacques, ek wil ook vir jou sê, dankie dat jy ons aan herinner, hoor. Na die woorde wat jy daar gesê het, dit is baie, baie waar. En ons draai julle ook in ons gebede. Bly ingeskakeld.

Ja, is groep 2, dink jy daarom nog aan my? Oh yes, en net voor het Roger Whittaker, I don't believe in if anymore. En so is het al 43 minuten na 12 op die saterdagmiddag. Ek hoop jy is nou op een goeie plek. En dan, ek krijg daarom een paar fotokies wat nou hier deurkom. En ek moet sê, vanmiddag gaan ons ook een bykie stilstaan. Ek sê net nog een dag op die kalender morgen, nie. Ons gaan vandag ook een bykie stilstaan. Ons dames in hierdie kontry. So nie net vrouwe as 'n groep nie, maar daar die vrou, daar die een wat jou gevorm het, jou gehelp het, of jou soms selfs bietjie geskit het om in reg te kom. Ja, dalk was het jou ma wat altyd geweet het, jy is in die moeilikheid nog. Ja, daar kyk voordat jy nog in die huis ingestap het. Of dalk die tannie van jou in die straat wat jou... Ja, wat vir jou wys gemaak het, hoe om jouself reg op te hou met respek. Of gaan ons nou maar sê ook met flair. Ja, so ons gesels vandag oor die vrou wat ons lewens gevorm het. Die unsung heroes. Ja, partij van hulle weet nie eens. Hulle het nie eens geweet dat hulle besig was om jou story te skryf nie. Maar jare later kyk jy terug en besef, as dit die verhaal was nie. As dit die verhaal was nie. Dan sou ek nie eens gewees het wie ek vandag is nie. En dis hoekom ek vandag vir jou wil sê, laat ons die stories vanmiddag hoor en laat ons het vertel, nee. Het kan die mooie, die snaakse wees, of selfs die moeilike wat jou sterker gemaakt het. So stuur hy WhatsApp 082-33-33-67 en vertel ons, tel my van die vrou wat jou gevorm het. Ek wacht om te hoor. Want weet jy, elke vrou wat vandag nog opstaan en aanhou, is deel van iemand se story. Ek voel sterk al hoor. En dalk sonder dat jy het weet, is jy ook iemand anders se Florence Nightingale, as ons het so kan stel. Bly ingeskakeld.

0: Enkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: John Durker op Luister FM
2: op die skatkis.

0: Good Vibrations. The Beach Boys ons sing jou hier op die Skatkis. Baie dankie vir jou inskakel vanmiddag. Dis Luister FM 90.6 of ook 89.6 FM. En ek hoop jy is op 'n goeie plek. Ek hoop so. So baie welkom by die klankbaan van jou middag. Want ons gesels gewoonlik hier so harder as die musiek. Altyd my en jou geselskap, nee. En dan sien ek, hier staan ook 'n boodskapie. Ons saam gesels, ons onderwerp. En baie dankie altyd vir jou saam geselsies. En dan hierdie boodskap sê, my vrou is al 40 jaar lank my grootste steun. Ah, weet jy, dit is so mooi. En na al daardie jare, gaan het ons dan nie meer oor die blomme of groot verrassings sê. Dit is oor iemand wat elke oggend nou nog kies om langs jou wakker te word en saam met jou deur die lewe te stap. Een prachtige boodskapie daar oor jou vrou. En dan die volgende boodskapie. My ma het ons alleen groot gemaak. Nou kyk, ek dink daar is soveel van daardie gevalle. Daar is ook statistieke wat dit sê, nê, in Suid-Afrika. Soveel ma's wat alleen hulle kinders moet groot maak. En baie dankie ook dat jy dit daar genoem het. Want as een mens dat oorwoord, dan besef jy hoeveel sy waarschijnlijk opgeoffer het. Jy weet, haar drome en alles. Want as kinders sien ons mos net dit alles is mos nou maar net reg. En dat alles net reg kom. En dan eers later, dan verstaan ons. Ons verstaan hoeveel bekommernis dit daar achter die skerms was. En dan sien ek Nanas ingeskakel.
1: Hallo Nanas, ek is hier in Joburg.
0: Groute.
1: Ek luister vir jou.
0: Kan ek glo nie.
1: Ek wil net vir my twee sissies sê. Dankie dat ek by hulle kan kuier in Le Mans. Ek sit lekker hier in die sonnenbak.
0: En nou Nanas?
1: Ja.
0: Wat is jy nou?
1: Nie zwaar kijk rugby.
0: Okay.
1: Skole rugby, sy kleinseun speel.
0: Wow.
1: Ja. En hulle wen. Nie kom speel hee. En sommer en allemaal wat my kende op dispatch en uit nacht. En die baai. En vir Tonga hoor. Tonga moet met my komali boe.
0: Is reg so.
1: Harte vinnig.
0: Ja.
1: Love you Nanas.
0: Oh, love you Nanas. Leng. Maar sy is nog steeds saam met ons, en kerf saam met ons. Ja, Nanas, jy is hier te ver nie. Geniet het hoor. En dan sien ek Dion Gerber.
2: John, goeiemiddag, Dion Wiesel.
0: Dion.
2: Dion Gerber van Dispatch, die deegdoring. John, baie dankie vir jou tyd weer eens vandag om ons te bederf met 'n prachtige program, die Skatkis. Dankie dat jy in my huis is, ek is hier nie kompuis en jy is daar in die radio. Ons kan mekaar nou nie sien nie, maar ek hoor jou. Dankie vir die prachtige muziek, John, en die wyse wat jy ons bedien as Skatkis familie. Ek is hier so net so bykie besig geraak om 'n bykie gezondheidsbeskuit te bak op hierdie koue saterdagmiddag. Maar bly om ingeskakel te wees en dat die Skatkis ons lekker warm muziek sal speel vanmiddag. John, as jy vir ons ou plaatjie kan speel, ek is so lief vir jou pussycat, so iets nostalgie van hulle, I'll Be Your Woman, of Broken Souvenirs, en is dit nie beskikbaar, is die dalk iets van my ander gunstelinge, Rudy en Corlia, Come What May. Maar groet het John, hier van Dion, en veilig terugry, cheers.
0: Jy, die deegdoring, Dion Gerber. Ja nee, dit is, ek stem saam met jou, daai top Skatkis nommers wat jy daar aanvra, my vriend. En dan as ek nou hierdie foto so bekyk, hierdie beskyk daar so vars sommer nog haar in die oond. Wow, Dion, jy mag maar hoor. Ek gee vir jou 20 uit 10. Dit is fantasties verby. Maar nou, John, dankie vir jou program en mooi muziek weer. Jaybay is vol wind, vandag kryp ek maar weg. Krap maar vir al die mooie plate. Jy moet veilig bly. Ja, baie dankie, Bertha. Baie dankie. Hallo sê John, vandag is ons weer so gelukkig. Ons kinders Marcel en Annel kuier hier by ons en ons geniet elke oomblik. Speel asseblief vir ons Only One Woman van The Marbles of Lady in Red. En dan sien ek haast nog op 'n hele paar. Baie dankie Paradise, liefde en groete die Meyers. Yes, Marcel en Annel. Julle is saam met ons hier op Luister FM hoor. Is altyd, ek is skoon opgewonde as ek hoor wanneer julle hier is. Ons moet nou nog net met julle gesels hier oor die lig, man. Stuur sommer vir ons haar stemnota. Ja, ek is so dankbaar vir julle. Het is wonderlik, geniet elke oomblik en vir mekaar. Hallo John, sal jy asseblief Maori's Love Song of Pitman as the Flowers of Scotland speel? Of sommer al twee? Baie dankie, geseënde dag. Hi John, Jan hier. Wil hallo sê vir Pietro en oom Philip Tanihetti. Stay strong. Life is a roller coaster en dit is wat jy daarvan maak. Hi Jan, dit is nou baie baie lekker om jou ook hier te kan hê. Lanklaas van jou.

0: gehoor. So, ek is baie bly jy is hier so saam met ons hier op die skatkis. En dan het ons allemaal gewonder, waar is ons rolbalkampioen? Waar was nou vir hom gevra? Antoinette het gevra, waar is ons rolbalkampioen?
1: Johnny!
0: Waar is het nou?
1: Johnny!
0: Ja, sê!
1: Johnny boy!
0: Ja, ons wag lang hoor.
1: Herman is hier, Republiek van Dispatch. Hier by die mysterious job. Ek is bezig met die mysterious job. Ek het nou net gehoor Antoinette sê, gaan die oompie rolbal speel? As jy rolbal vandag vir die oom nie hoor, oom moet maar ploeg vandag. Met hierdie mysterious job. En Saakie sê net, hy soek hy Bob Johnson van Robbie Wessels, prachtige song. Ja, en Renja is ook by die mysterious job, ons allemaal doen vandag mysterious job. Al die vriende, wees gegroet. Vijande, julle is ook gegroet, alhoewel julle min is deesda. Ek min die mense kom recht, Johnny. We kom recht, jong. Net vriende wat voorblij. Hoe sê hulle, die vijande is vanishing in hy. Herman lewe, is lief vir allemaal. Kom ouwens. Geniet mekaar. Albert, Lex, Michael Toe. Hy twee anders wat altyd die voorbij die mysterious job stap. Was daar nog? O, Rihanna en Pieter Kein, Jeffries. Krijn van Blerk. Is manne wat sê, kom praat jy nie met ons nie, kom noem jy nie ons name nie. Manne, en manne, jylle weet hoe belangrijk jylle is, Johnny boy, lekker show vir die perre, kan nie te lang praat nie, jom.
0: Manne. Ek
1: om weer, bestuur jy job voorraad te laai.
0: Okay.
1: Sê dit vir allemaal lief jylle net, Johnny boy, gooi papa, gooi.
0: Yes, bravo 17, ja, stuur goed en af, Sakie ook. Jy sê hy wil Bob John hoor. Ek wonder wat sal ons vriende sê, as ek Bob John moet speel hier op die skatkis. Ja, ons moet maar kyk of ons nog kry vir Bob John. Ja, vriende, kom ons maak weer muziek. Bly ingeskakel.

0: Maakie saak, wat die tyd van die dag of aand nie. Hierdie groep Pussycat, Broken Souvenirs en soveel van hulle ander snitte is absoluut net altyd briljant. En dan sien ek, ons Waxy Walters is ingeskakel. Ons het jou baie gemis verlede naweek, Walters.
1: JD, Waxy Walters. Lekker windrag in die baie alweer. Ja nee, Mickey Jagger, ons is vandag weer terug op die lig. Verlede naweek so 'n bietjie karate toernooi van my kleinseun bygewoon. Mannetjie het nie te sleg gedoen. Ek gaan toe noem almal vir my Mr. Miyagi. Ja, nee, Mr. Miyagi moet nou seker maar op sy surfboardkie klim en 'n plan maak.
0: Wax on,
1: so gepraat van die surfboardkies, ek het nou maar vir my 'n full face helmet aangeskaf met 'n enkel wiper blade.
2: Alright.
1: Ek voel jy is nog in jou maroon Hawaiian pakkie. Ek is nog in my nat pakkie. Maar hier op die bors ek nou maar die zip net so half pad afgetrek. Vir die mense wys ek het 'n bietjie borshare.
0: Hey jou.
1: Maar nou ja, so gaan ons aan. Of ons vandag op 'n brander gaan klim, weet ek nie. Maar gooi rooi broer, ons soek maar weer met die gewone T-Rex Metal Guru. Love die show, love hierdie mense, love hierdie kontry. Beste show in die land. Mooi dag.
0: Ah, so bly ons Waxy Walters is terug. Nou ook Mr. Miyagi, eh? Rock and roll.

L by ons aangesluit. Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: George Baker's election, Baby Blue. Altijd een prachtige snit hier op die skatkist. Dat is ook The Marbles' Only One Woman. Daar is je 8 Augustus 2026. En die tijd is 21 minuten na 1. En ons gesels hoe vandag reg uit. Hierso, uit die hart uit hier op die skatkist. En ek hoop jy daar een tiekie daar by jou of een koffiekie. Ietsie daar vir jou keel. En baie, baie dankie altijd vir jou uitreik. Hi John, oom Nikse broer Barbie hier. Ek gesels nou met hom, die sleg ding nog in die bed. Ek sê, John is al 1:30 op, gouste wat hy baie sê. Oh, wow. Yes, so oom Nik is daarom nou ingeskakel. Yes, oom Barbie. Ek hoor, jylle maak een mean team. Dit is wonderlik as twee broers so naby aan mekaar is. Maar ag John wil net verwel sê, sy moet gauw gesond raak. Sy is baie siek en is in die hospitaal. Mis jou boodskappe op die radio. Maar wel as jy het luister, is een boodskapie vir jou. Ons dink aan jou wel. En dan Jen ingeskakel, die meest prachtige foto's hier gestuur. He. Jen, wauw, dit is ongelooflik hier by die water en oral waar jylle saam is. En dan sien ek jy sê ook hier, groot asseblief, Prins JD speel vir Alice se verloofde Andrei. Staan sterk, Prins Andrei. Ons is allemaal hier vir jou. Asseblief speel vir haar Scars in Heaven of Jealous of the Angels. Ek is nou in die hemel. Sy het my laas naweek gesê, sy is moeg vir die wereld en sy dinge. Prys die Here, sy is huis toe na eerste liefde. En dan sien ek, jy sê, Jen, mense wees altyd gereed, elke sekond. Die volg een is net genade en vir niemand beloof nie. Ja, dankie, baie dankie vir jou uitreik, Jen. Goeiemiddag John, ons wil graag een beterskap boodskap vir ons seun, Roan Vermaak stuur. Sterkte met die kniegou seun, baie liefde Piet en Ria van St. Francis. Hi Roan Vermaak, ons dink aan jou hoor, met jou knieg, en dan vat het rustig. Hallo John, my oma Betty het my geleer wat ware geloof is. Sy was op haar laaste, maar hy het vir allemaal gesê, moenie oor my huil nie. Ek gaan veilig wees. Speel asseblief Baby Blue, want het is een van haar gunsteling liedjies. Groete oma Ellie van Bloemfontein. Hi oma Ellie, baie baie dankie vir die bydra en saamgesels rondom ons onderwerp vanmiddag. En ek hoop oma Ellie het Baby Blue nou tans gehoor, wat nou net gespeel het. En dan sien ek Mandy is ingeskakel.
1: Middag, Jono, weer eens welkom in ons huis. Dit is Mandy wat praat. Ek het so 2 weke terug ingeskakel om vir te sê, ek het in die stort het geval en my gewrig gebreek. Die gips is toe laas week een maandag, en die saterdag aan die nacht toe gaan ek aan vloeie. En dit is nog nooit my gebeur, en die kinders jaag toe my hospitaal toe.

gaan sit, maar ek wil net vir jou sê, die Here se genade is baie groot, en ek het die voorreg gehad om dit te doen, alles, vir anders te gaan bid om te sê, jy moet die soop van Jesus aanraak.

vandag jou story met my gedeel het. En ja, terwyl ek nou geluister het na jou stemnota, het ek ook maar net weer eens besef hoe vinnig die lewe in 'n oogwink kan verander, né? En ja, 2 weke gelede het jy jou gewig breek en net hoe jy dink jy's besig om te herstel, en beland jy weer in die hospitaal, Mandy. So, dit is baie, baie erg en maar Mandy, weet jy, ek wat my nou die meeste geraak het, is nie die ongelukkie, maar jou eerste woorde, die Here se genade is groot. Dit sê vir my alles van jou hart, en waar het is op die regte plek, Mandy. En ek is so bly jou kinders het jou ook bygestaan om jou hospitaal toe te kon neem. So baie dankie dat jy ons vandag laat stilstaan het. By God se goedheid, Mandy. Speel asseblief vir my oom Vaan se vastrap, asseblief. Middag, Mr. Hotlips. Ek het my vrou Willows toe gevat vir Vrouedag. En ek maak die kos hierdie naweek en sy rus. Geniet jou naweek, Dolla, van jou man Lionel. Yes, Lionel. Lionel. Ja, nee, ek sien hierdie foto hier voor my. Dit lyk toch te gesellig. Met die vuur wat daar so mooi brand daar in die hoekie daar. Hey, ek is sommer opgewonde vir julle, Lionel. Geniet het. Hi, kan jy vir my vrou Adrie Strydom en Jaybay sê, haar man Derek Strydom is oneindig baie lief vir haar. Sy my hele lewe. Dankie vir alles wat jy vir my en Dewald doen. Jy is ons lewe. Ja, prachtige boodskapie daai, Derek. Ja, vir jou vrou Adrie Strydom. En dan groet Conroy ons allemaal hier by Luister FM. En hy vraag vir What a Shade of Pale. En dan sien ek hier is of Bice ook en Pink Floyd. Ek sal kyk vir jou van daai, Conroy. Ons eie Conroy hier altyd op die skatkis. Ons waardeer jou, Conroy. Goeiemiddag, John. Baie welkom in ons huis op die winnerige saterdagmiddag. Baie dankie vir jou tyd wat jy elke saterdagmiddag opoffer om met ons luisteraars te wees en sulke byt musiek vir ons uit die skatkis te haal. Dis die lang naweek af en gaan eers dinsdag terug werk toe. Wil nou ook net vir my male van Sedgefield sê, ons is oneindig, sê, baie lief vir hulle en ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay. So jy sê, jy daarom een bykie af hierdie naweek. Ek weet, is een man wat altyd werk, wanneer hy vir ons een boodskap die deurstuur op die skatkis, Mornay. En ja, nee, ek dink is tyd dat hulle bykie kom kuier, Mornay, man. Wanneer gaan jy bykie draai gemaakt daar in Sedgefield? Jana, kan ek asblief vra vir 'n liekie vir al die dames van die skatkis? Jy's 'n lady van Anton Goosen. Ek sien daar's nog een. Dankie, Annelien. Jy's ons digter, Annelien. Ek doen dit baie graag vir julle almal. Goeiemiddag. Jy gee goeie memories uit die kinderdae, my kinderdae. Kinderjare, musiek leef altyd voort. Geseënde dag vir my man, manlief Marius Botha. Wat so gek is oor jou, John Durker. Hy kan nie wag vir Saterdag vir jou musiek wat jy speel nie. Enige een van Pussycat of Bonnie Tyler. Mooi dag, sterkte bokke. En het kom daar van Karen af. Hi Karen, ja, dankie vir jou uitreik. Ek is so bly en stuur groete af vir jou man, Marius Botha. En sê ook vir hom baie welkom altyd hier op die skatkis saam met ons. En met ook 'n slag vir ons boodskap hier deurstuur, man. Ek dink is hoogtyd. Is hoogtyd, Marius. Ons wag vir jou. Dag sê my ou vriend met sy mooi muziek. My vrou lief 49 jaar terug ontmoet. Januarie die jaar was ons reeds 47 jaar getroud. Ons het 2020 verhuis vanaf Gauteng en bly nou rustig hier op Jeffreys Bay. Elke dag saam my vrou is kwaliteit tyd. Groete en blessings vir jou. Groete ou Skalla uit Jeffreys Bay. Hi Skalla, wat 'n pragtige boodskapie. En so julle is nou al, ja, nou amper, ja, dis, ek kan maar sê 6 jaar, nee, so julle het hier aangekom. Toe dit nou so woes was met die COVID era, nee. En ek is so bly julle geniet het so en hierso in Jeffreys Bay, hierso in ons kontry. En ek sien is die heel eerste keer dat jy uitreik, Skalla, hier so op die skatkis en hier by Luister FM op die WhatsApp forum.
So ons waardeer julle.

Julle is nou deel van ons, hoor. Ja, kom ons maak musiek. Ha, slaan het al 1:30 op hierdie saterdagmiddag. Dankie vir jou saamgesels vanmiddag. Dit is altyd 'n voorreg om ons vriende se insette te hoor op 'n saterdagmiddag. Bly ingeskakel.

0: Wow, Bobjan. Hey, Saki. Andiyazi wena. Hey, man, aniqondi. Aniqondi.
1: Mara Jan. Ja, môre, die tyd is ons op Sedgefield. Lekker vir die hele week lank. Ons gaan lekker kuier daar by my sis, ter Christa en haar man Bill. Ja, nee, ons sien baie uit daarna. Ons gaan baie môre, môreoggend baie vroeg ry. En jy weet mos, is ons plek daai.
0: Ja, ek weet. Môre.
1: Môre, nee, sê dankie vir sy boodskap ook.
0: Dankie vir môre.
1: John. Dankie vir jou lekker program. Ons geniet dit. Ons gaan môre vir Chantel vanuit Sesvido uitluister. OK, liefde groete Mara. Yeeha!
0: Yeeha!
1: Gooi om.
0: Ja, Mara, lekker om jou hier te hê saam met ons en daai stem van Mara te hoor vir 'n slag hier op die skatkis. Ja, julle moet dit geniet, Mara. Hoe sê hulle, Sesvido is the slow town. Dit is altyd lekker daar. Opa Groetjie was al die jare daar gewees in Sedgefield. En ons het altyd daar by hom gaan kuier. En dan dans hy vir my as ons ry. 102 jaar oud, nee. Goeiemôre, John. Dankbaar om jou weer te hoor. Altyd getrou om ons te bederf vanuit die skatkis met inspirerende woorde en mooiste klanke. John, my ouma Myntjie was die parel wat die grootste vormingsdeel van my opvoeding vasgelê het. Oumi het my geleer dat 'n vrou altyd netjies moet wees. Al is jou rokkie ook gelap, maar skoon en netjies gewas. Maak dit nie saak nie. En my geleer om te bak en te brou, om uit die Bybel uit te lees, my kleine vingertjie gevat en woord vir woord saam met my gelees. En my gebedjie was, ek is kindjie klein, Jesus maak my hartjie rein. My geleer om almal met liefde en respek te behandel. By haar geleer om te brei, naaldwerk te doen. Dink so baie aan haar, wanneer ek in my soel sit en brei. En dankie dat die Here so 'n goeie vrou op my pad geplaas het. Mag ek asseblief vra vir Andriette Norman, se parel in 'n kroon. Baie dankie, John. Weet ek wat deur opreg. See groete vanuit Jeffreys Bay. En het kom daarvan Alta af. Alta, baie dankie altyd vir jou bydrae ook hier op die skatkis. Pragtige storie van jou ouma. En dit is so, so kosbaar. En ek sien hy snit is beskikbaar hier vanmiddag, Alta. So ons sal hom saam met jou geniet vanmiddag nog. John Jock hier, speel vir my asseblief Tougher Than The Rest van Bruce Springsteen. Vir my sterk vrou wat aansterk in ICU in Green Acres Hospitaal, asseblief. En het kom daar van Jock vanuit die nacht. Hey Jock, ek sal beslis daar kyk of hy nou beskikbaar is vir jou vrou. Hallo John, baie dankie vir jou prachtige program en uitstekende muziek, as ook vir jou oordenking aan die einde van die program. Hy is baie kosbaar vir ons en waardeer jou baie. Ons somme Suidoosters mis jou program vir niks. Mooi dag vir jou en die luisteraars, Jan Kalitz. En dan Jan Kalitz, ek sien hy staan ook. Ek wil net graag vir my dierbare kleinseun, Doreyn Olivier, wat die naweek by my kuier sê, ek hoop jy geniet jou naweek. Jy moet lekker braai vir ons. I love you to the moon and back, van opa Jan. Hey Jan Kalitz, ja, dankie vir jou pragtige boodskap vanmiddag. En dat jylle soem in Suid-Ooster, soos wat jy hier sal sê,

0: saam met ons hier is op 'n Saterdagmiddag. Ons kuier altyd heerlik saam.
1: Middag, John. Ach, ek hoop jy die video geniet. Ek het ook lekker gelag, ja. Ja, het was mooi, nee, mooi, John. Regge, John, dankie. Groete, lekker naweek. Dan praat ons weer.
0: Nee, is Philip van Pietersburg. Ja, ek het nog, ek sien hier sy video hier so. Is die manne hier so, iets met cricket te doen. Philip, ek sal nou moet kyk wat jy vir my gestuur het hier vanmiddag. Dankie altyd vir jou ook. Maar ook Jana Hotlips, groete van Texas af. Lulu het gaan keier, lekker, hulle daar gaan rodeo. Lekker rodeo toe vanmiddag, na werk. Dankie vir die mooie musiek en awesome program soos altyd. En dan kom daar van Susan Elandsrivier. En dan sien ek hierdie fotokie is hier voor my van hierdie rodeo. Hey Susan, sê sommer vir haar, baie, baie dankie dat sy vir my groete stuur. Sê ook vir haar, ek stuur baie groete. En ek weet, sy sal 'n groot sukses daarvan maak daar in Texas. Ek het geen twyfel daarin nie. Goeiemiddag, oom John. Amoer, mis ek jou, want ek was gou dokter toe vir inspuitings. My snavel, vere en naalstrim. Sê asseblief vir my girlfriend Nikki, baie dankie dat sy saam was. En vir mama Marionette en Fetty, hulle moet die rugby geniet vandag. Groete aan al die diere wat saam luister. Gooi hom asseblief vir ons CCR. Lekker naweek vir oom John. Groete, Chokker. Yes, Chokker. Ons gaat nou CCR. Ons sal so met maak. Dan die volgende boodskap is 'n videokie. Ek sien hier so staan Junior Bok. En dan staan hier ook, die Here het geneem. Kyk wat het hy vir ons gegee. En dan kyk ek nou hier so. Ek sien hier so 'n foto hier van Reinhard nog hier so. Reinhard Stander. So dit is Reinhard Stander se maat Dina dan ons die, nê? Hey, Tannie, baie, baie dankie vir die deel daarvan. En ek kon eers nie verstaan nie, maar nou verstaan ek heeltemal. En soos wat hier so staan met hierdie prachtige video, die Here het geneem, kyk wat het hy vir ons gegee. Ja, ek is so bly vir julle. Prachtige klein kind wat julle het. Gekleed daar somme in sy springbok truitjie. Te oulik, dankie vir die deel daarvan, Tannie Dina. Middag John, welkom in my huisie. Praag musiek. Hier so staan Praag, ek dink ons is nou daar so in oorsee, nê. Prachtige musiek in jou tyd, al wat ek kan sê is, God is altyd met 'n mens deur siekte en hartseer en afsterwe van 'n geliefde. God se genade en liefde is altyd met ons. Mooi ry huis toe, John. En dit kom van Zelda Klaasens, Thornhill. Hey, Zelda Klaasens. Ek ben nou uitgevang haar met Praag. Zelda. Hi John, dankie vir die lekker luisterprogram. Ik wil net vir al die vrouwe sê wat huisvrouwe is. Dit is een never ending story. Jy maak een ding klaar, dan kom 10 goeders by. Hoop julle strike môre. Ek weet ons sal nie, maar sterkte en geniet môre. Enige liedjie wat vrouwe eer en dankie sê. Baie dankie Jolanda van Lorraine. En tonne liefde vir almal. Veilig ry huis toe en geseënde naweek verder. Vandaag gedink hoekom ek 'n vrou is, antwoord duidelik deurgekom, want 'n man sou dit nie kon doen nie. Ja, dit is absoluut die waarheid. Dit is absoluut die waarheid daai. Ja, Jolanda, ek stem volkome saam met jou daar. Een man kan net een ding op 'n slag doen, 'n vrou kan 10 goed doen op 'n slag. En ja, dis hoekom vroue so belangrik is. Die Here het geweet. Goeiemiddag allemaal op Luister FM. Mooi dag vir allemaal. Ja, When a Man Loves a Woman van Pietie Silopwiel. Hey, Pietie Silopwiel. En dan kom ons luister gauw hierdie snit soos aangevra. Van Altara en Jeffrey's Bay. Met haar prachtige story wat sy met ons gedeel het vanmiddag. Getiteld Parel vir 'n kroon. Bly ingeskakel.

0: kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine, klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Jono, is weer Mr. Miyagi hier op die draad. Oor jou topic vandag, man, ja, ek wil net gou vir jou sê, ek het eindelijk vergeet om vroeger te sê, toe ons nou nog, soos Big Nick sal sê, kinders was, en ons kon nou net ons hande boek aan die zien kry, toe word ons deur moederkie geleer, wat is dit, om skorrelgoed te was. Ja, toe was ons maar skorrelgoed. En so word ons groter en ouer, toe trou ons. En wat doen ons toe? Ons was skorrelgoed. Nou is vrou Lief nie meer daar nie, so ek bly by my dogter. En wat doen ons nou? Ons was nog steeds skorrelgoed. So, dis nou wat die mens noem, goed gedisciplineerd. En dankie vir jou link wat jy vir my gestuur het so 2 weke terug. Ek luister hom nog steeds. Ek gaan nie 'n tweede versoek instuur, maar net so stilletjies. Painted Black van die Rolling Stones sal ook lekker wees. Mooi bly.
4: Hey, Maxie Valtes. Ja, ek het daai nou geniet van jou. Ja, skorrelgoed was. Ja, nee. As daar nooit skorrelgoed is, dan moet jy weet. Daar word jy geleef in daai huisie. Ja, dit is nou maar een plek. Hy kom bys, nee. En ja, ook gasvryheid en groot harte. Maar daar gebeur alles daar en hy kom bys. Want, ja, kijk, as sekere, ek moet sê, vrouwe wat verstaan, dit gaan ons nou nie nou oor een mooi huis op hier meubel sê. Want, ja, ek onthou my oma Yvonne het altyd gesê, jy kan nie te veel thee maak, he. Daar is altyd iemand wat nog een bykie nodig het, of nog een bykie wil hê. En, ja, sy kon een eenvoudige kopie thee en een skinkbord beskuit, daar kon sy het omskep en hoe kan ek nou sê, die oomblik van troos en geselskap, mense daar by haar huis, by haar deur aangestap, nou nie omdat sy 'n braaier was nie, maar sy was 'n luisteraar, en as sy ook eens in haar kombuis was, was het besig. Ja, nee, dit noem ek ook sommer nou gasvrye taal, sonder woorde. En so gesels ons, as jy net ingeskakel het, ons praat oor haar dame of die vrou wat jou leven verander het, het kan dalk onderwijzeres wees, het hoef nie jou ma of jou oma te wees nie. En ja, so gesels ons vriende. So, wie was die vrou wat jou geleer het? En ja, dit is altyd so interessant as ons vriende saam gesels. En ons waardeer jou altyd. Bly ingeskakel vir die volgende een, want hierdie een is daar vir oud Sjokker.

CCR, ek wonder of jy saam gesing het. Ja, kyk nou, voordat daar die Beatles was daar Cliff Richard. Ja, kyk, hy was Britannia se eerste rock'n'roll superster. En glo het of nie, hy het meer as 130 top 20 treffers gehad. Ja, dis nou wat jy noem 'n legende wat nooit oud raak nie. En hier is die 91ste, Sir Cliff Richard.

0: pues para lo ver, soy muy difícil estar con las más vivas, ¿no? Y acá en la noche, es sexo, así. Debiste si yo como me tuviera en el mundo. Sua. La este tuve que ir fuera de en el pronto. And that is for that for night and so is second dag oor die 100 jaar al sou gewees het. Alma was spesiaal, was het goed het aan nog gehad en sy kon een pak slag hier. Lekker middag en nas, lekker program weer. Dankie, altijd lekker om mij op te luister.
1: Ja, dankie my vriend vir jou saamgesels en jou bijdrage vanmiddag. Ja, so eer ons die vroue wat ons gevorm het vanmiddag as jy so pas ingeskakel het. Ja, ons praat hier net hier van die bekende heldinne nie, maar die stille krag in ons eie lewens. En aan elke vrou wat vandag luister, ons wil vir julle sê, jy maak 'n verskil. Selfs as jy het nie altyd sien nie, of gesien word nie. En soos elke persoon stemnota deel, wat klaar reeds stories gedeel het. Ek moet vir julle ook sê, julle hou daar die nalatenskap lewendig. So, ja, nee, wat ons die lig wat julle aangesteek het, aanhou laat brand. Want dit is juist daardie lig wat ons hoop gee vir geslagte wat nog kom. Definitief. En ek dink ook aan al die vroue wat elke dag opstaan, weer en weer. Maak nie saak hoe swaar dit is nie. Ja, dit is een wat jou wys wat dat sagtheid en krag hand in hand gaan. En dan sien ek volgende boodskapie. Middag, Hot Lips. Dankie vir jou mooie woorde oor vroue. Sien sommer uit na môre. Se dag weer saam met my tweeling suster en ma. Geniet jou naweek, Blondie. Yes, Blondie. Ek sien hierdie foto ook hier, Blondie. Ja, dit is speciaal, dit is baie speciaal, Blondie. En geniet dit morgen saam met jou tweelingssister, hoor. Maar nou, John, ek en vrouwe by ons golfklub in Bloemfontein het altyd met vrouwedag golfcompetitie gespeel, tot ek 'n voetoperasie moes ondergaan. Toe is my golf ook uit, maar dit het my nooit ondergekry nie. Net 'n ander sport gekies. Nou is ek al 17 jaar in Aston Bay. En ooskap groei aan jou, dit is verseker, na my man en dochter se afsterwe. Dankie vir jou program elke saterdag, dit is 'n plesier om na jou te luister. Groete, Elna. Speel asseblief vir my Over the Hills van BZN. Hi Elna, baie dankie vir jou story ook. En nou weet ek ook baie meer van jou, Elna. En dankie dat jy ook altyd ingeskakel is saam met ons hier op 'n saterdagmiddag. En ja, daar sê jy vir my, jy is eindelijk van Bloemfontein. En nou is jy so gelukkig hier so by ons en ek is so bly. En ja, en al die hartseer met jou man en jou dochter. Ek sal beslis kyk of daar nou beskikbaar is van BZN. Ek is nie seker nie, maar dan sal ek aan een maar met uittrek daar so. Hallo John, kuier lekker saam. Geniet jou naweek, Beatrice. Hi Beatrice, ek het gewonder, waar is jy, Beatrice? Nou het jy my sommer skoon verras. Hy, Beatrice, moet nie so stil wees nie. Ons gaan weer van jou hoor volgende naweek. Ons wag vir jou, Beatrice. Hallo, stuur asseblief Hannah Nel, Oma Sam, Marina. Dankie vir die lekker aand by John Boucher se show. En ook hallo, E.T. van Luister FM. Nou weet hy ook hoe ons lyk. En ja, dit is great. Speel Trein van John Boucher, asseblief. En ek is blij, dit was so sukses gewees. En E.T., het kan net Etienne Kalitz wees. Hey John, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Dalk my nie groef, wees, a caravan, asseblief. Ek sal daar so kyk, Anton, die man is mos nou in Kirkwood. Ja, Anton, ek onthou jy het verlede naweek vir my so iets genoem. Goeiemiddag, J.D. sal Tulips van Toinette van Johnny Congo's geniet. Vir die Luister FM luisteraars, dankie en veilig wees. En Olien is 'n prachtige snit, vooral vir die skatkis so gepas. Ons sal nou kyk vir die prachtige snit, Tulips van Toinette. Middag,

jammer as jy nog 'n plekkie oop het. Dalk Picking Up Pebbles. Speel asseblief. Baie groete van hier uit Botswana, Nana. Yes, Tian. So jy verwys seker nou na die oorspronklike Picking Up Pebbles. Ek is seker daarvan. Kom ons maak sommer nou so daar vir jou, Tian.

0: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
1: Maradon, dankie vir die mooi program. Jy weet, my oulere ma het my geleer toe ek 'n kind was. Toe sê sy vir my, my pa, ek was klein, ek was 6 jaar oud toe my pa oulere is. Sê sy vir my, onthou, jy moet jou pa se plek oorvat. En sy het my alles geleer. Toe sê sy vir my, onthou my kind, die dag as jy trou. Jy trou nie met 'n slaaf nie, jy trou met 'n vrou. Jy is die slaaf. Jou vrou is daar om jou liefde en jou by te staan. So jy moet die werk doen wat 'n vroumens ook kan doen. So van daai tyd af, ek en my vrou is 41 jaar getroud, ek doen nog alles wat 'n vrou doen, doen ek net presies dieselfde as wat 'n vroue doen. En sy waardeer dit baie. Dan ek sê maar net dankie vir my ouers daai tyd dat my ma my geleer het en alles my regte rigting gegee het om dit te doen. Baie dankie. Hou aan met die mooi program, my broer.
2: Ja, baie dankie vir jou mooi stemnota vanmiddag. En ja, kyk, hulle sê ons ook altyd, agter elke suksesvolle man is 'n suksesvolle vrou, né? So baie, baie dankie vir die stemnota van jou en jou storie. En ja, wat my ook getref het toe ek nou luister na jou stemnota, is soos jy sê, daai les wat jy geleer het. En ja, dit gaan nie oor wie eindelijk nou belangriker is of wie watter werk doen nie. Maar ja, oor liefde en vooral respek en om mekaar te help. So dit is regtig, dit was so mooi. En dat jy het met ons gedeel het vanmiddag. Ek dink is wonderlik dat jy het met ons gedeel het. Bly ingeskakel.

Dave Edmunds, born to be with you. As he'll be Skatkis 22 minute na 2. Maar ek wil net graag vir my man Benny Roo sê sterkte, Here. Jy al paar keer deurgedra, sal jou weer deurdra. By God is niks onmoontlik nie. Baie lief vir jou. Sterkte en bid en weet Here gaan jou gesond maak. Vlieg hoog van Janita Du Plessis. En het kom daar van Sylvia af. Ja, Sylvia. Ek sal graag daai snit vir julle bring. Dit is gelaai op die speelhuis. Wow, John, awesome muziek. Dankie vir julle saamkuier. Hi, middag, speel asseblief ietsie mooi van Dire Straits vir my dogter Jolandi en haar ma. AD. Dankie vir die heerlike naweek wat Moek saam met julle kan geniet. Ons braai al te lekker. Weer eens dankie my kinders vir alles wat julle vir ma doen en beteken. Van Landi, se Marina van Swartkops. Baie, baie dankie. Goeiemiddag, sexy stem, het langlaas een boodskap ingestuur. Wel, dit is aan de story, maar ek is altyd ingeluister na die program. Dankie vir een pijtprogram aan al die skatkes familie, wat vandag nie so lekker voel nie. Sterkte en sexy stem, bly veilig, ry veilig. Ons is lief vir jou. A fool such as I am, van Slim Whitman. Baie dankie, ons gunsteling. En ek kom daar van Linda af. Hi Linda, ek het juist gewonnen. Hoekom is jy so stil? En ek is so blij, jy het uitgereik vanmiddag. En soos ek nou hier kyk op hierdie speelhuis, is daai snit nie hier nie. So ons sal moet aanvra dat daai ene spesifieke een aangelaai word. Maar ek bring graag aan 'n Slim Whitman liedjie vanuit die skatkis. Hi John, asseblief, jy weet my, ons traan in die hemel vir my vrou Anne-Marie. Lief jou van Charlie. Hi, daar kan jy asseblief enige song Woman, Beautiful Woman van West vir al die vrouwe hier in Kingsway Resort. Hulle moet die dag geniet. Groetes, Marty. Jou muziek rock, baie dankie. En dankie vir jou, Marty. En sê so my hava amal groot hallo. Hoop die radio's is vlot gedraai. As jy kan, John, speel asseblief Blue by You van Linda Ronstadt. 25 minute na 2. Tyd hardloop uit vir ons hier vanmiddag. Maar kom, ons bring weer vir jou musiek.

Hemelse Vader, vandag het ons hulde gebring aan al die vroue wat deur die jare verskil in ons lewens gemaak het. Aan die ma's, jou ouma's, onderwyseresse, eggenote, susters, vriendinne en soveel ander wat met liefde en opofferings ons lewens verryk het. Dankie vir elkeen van hulle. Die skrif van Genesis 2:18. Toe sê die Here God, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. En ek sal vir hom iemand maak wat by hom kan bystaan. Dankie Here dat u van die begin af geweet het. Die mens is nie gemaak om alleen deur die lewe te stap nie. Daarom het u vir ons mense gegee om mekaar te ondersteun. Om aan te moedig en lief te hê. Maar Here, soms is die waarheid hard om te hoor. Ons lewe in 'n tyd waar soveel vroue en mans ook hulle waardigheid verloor het. Waar hoop soms verdwyn in die skadu van pyn en verlating. Ek dink aan vroue wat al jare lank vasgevang is in 'n wêreld van stil lyding. Dalk 'n huishoudelike geweld. Dalk 'n kind wat verby haar hande geglip het. Dalk 'n verlies wat sy nog nie kon verwerk nie. En tog is daar baie vroue wat wonder of dit ooit beter sal word. Vandag weet ons ook dat vroue meer as die helfte van Suid-Afrika se bevolking uitmaak. Dikwels sonder applous, maar nooit sonder betekenis nie. En daar is 'n rilling wat deur my siel gaan as ek besef hoeveel vroue hierdie dag met gebroke harte en ongesproke pyn is. Maar in die donkerste nag is daar 'n lig. Die lig van geloof. Die lig van Jesus Christus wat sê, kom na my toe. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Ek sal julle rus gee. Hierdie is 'n uitnodiging wat net hoop gee nie. Maar wat lewens verander. Die vroue wat die krag van hierdie belofte aanvaar, ontdek 'n innerlike veerkragtigheid wat nie die storm ontduik nie, maar dit definitief oorwin. Mag ons almal vandag die roep van die hemel hoor. Om nie net stil te bly in pyn nie. Maar om jou hart te open vir genesing en vryheid. Ek vra Here, laat hulle weet dat hulle nie alleen is nie. En dat ware krag in U lê. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees, Jesus Christus van Nazareth.

En so kom ons skatkiskeiertjie op einde, vriende. Altyd profvol programme wat voorlê hier by jou lekker luisterstasie. En dan go bokke vanavond om 9:10. En Los Pumas. Nou bly ingeskakel vir Rian Strydom volgende. Tussen 3 en 6 met Lyfskuif met die kuif. Geniet het. En dan volgende op die speelhuis wat jou sal vat tot en met 3:00. Soos aangevra Slim Whitman, Juanita Du Plessis. En dan laastens BZN. Waar ek sien ons nog tyd. Dan is daar nog tyd vir die Bee Gees nommer wat vir jou wag. En wat jou sal vat tot en met 3:00. Van my kant af John Durker. Jy sê veilig reis indien jy op ons paai is. Hoop jy kan jou lang naweek geniet. Bly gesond en baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor. Kyk mooi na jouself. Cheers.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Hartlike goeiemiddag en welkom by Live Skuif met die Kuif Saterdag 3 tot 6 net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM. En as jy nou buite die baieke is van die opvangsgebied kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Welkom by die program. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om vir my collega John Dirker baie dankie te sê vir sy prachtige program, soos elke saterdag natuurlijk 12 tot 3. Die skatkus. Veilig huis te rij, John. Ons gaan lekker vastvat, soos net ons kan, met die beste boere muziek, country muziek en so lekker sekulare muziek ook so tussendeur. Wat wag op jou in die volgende uur? Kom ons kyk so 'n bietjie. So kwart oor, kyk ons 'n bietjie hoe lyk jou weer vanmôre. Die 9de Augustus, nê? Nee. En dan so 'n half uur se kant maak ek die lyne oop vir die country versoeke. Jy kan so 2 liedjies deurstuur wat jy graag wil luister en kyk watter van hierdie liedjies is beskikbaar vir jou. Sal ek hulle laai vir jou. Grootste liefde.

0: Lekker van hy klanker al, Willie Botha met warm pampoen se tees, net hier op Luister FM, en baie dankie vir die boodskap wat deurkom hier. So ek wil vandag by jou 'n bietjie hoor, wat is die belangrikste stukkie wysheid wat jy kan deel met my vandag? My ouma het al gesê, met die grysheid kom die wysheid. Nou, ek wil hoor, wat is daai stukkie wysheid van jou? Laat waai. 082-333-667. Ons kyk lekker saam, lekker boermusiek nou in die volgende uur wat vir jou voorlê natuurlik. Ek het Nico van Duykie op die speelhuis, Prof Langpie, Theo Erasmus. Ek het vir, kom ons kyk, wie is hier nog? Ek het vir Nico van Wyk, ja, Teens Botes, die Vasvat Dansorkest, nog vele wat voorleef vir jou. En die volgende uur natuurlijk het ons lekker country muziek ook, so van 3:30 se kant af, te maak ek die lijne oop daar, so kan jy vir my 2 van die snitte deurstuur, wat jy graag wil luister in die volgende uur. Lekker country snitte, so 2 van hulle, maar nog nou al die lijne oop maak, eers so 3:30 se kant, gaan ek jou laat weet daarvan. Kom, ons gaan voort met ons lekker speelhuis hier, so wat sê jy? Wanneer, Luca Ter Blanche is volgende, met Soutpansberg se tees. Bly ingeskakel op jou lekker luisterstasie.
1: Die beste boeremusiek, so na jou smaak. Net hier op Luifskuif met die kuif.

0: Luister FM. Luister FM weer.
1: Radio, ons kyk so 'n bietjie na hier. Weervoorspelling van ons natuurlik, ons plaaslike weervoorspelling vir die Ooskaap vir môre die 9de Augustus 2026. Ons begin sommer daar alhoewel noord, ons minimum en maksimum temperature. Ons begin op 7 grade, maksimum 18, gedeeltelik bewolk. Bishu is op 9, 14 met 'n 60% kans tot reënval. Kraaihoek is op 4, 11, gedeeltelik bewolk. Oos-London 13, 17 met 'n 60% kans tot reën. Fort Beaufort is op 6, 10 met 'n 80% reënval daar, so lyk dit vir my. En dan Graaff-Reinet, 4-10, 80% kans tot reën. Grahamstad, 10-12, 80% kans tot reën. Tata, 7-16, met 'n 60% kans tot reën. Port Alfred is op 12-15, met 'n 80% kans tot reën. Port Elizabeth, Bega, 12-14, met 'n 80% kans tot reënval daar, so. En Port St. John's is 13-18, met 'n 60% kans tot reën. Queenstown, Kumani, 4-14 met 'n 10% kans tot reën. Uitenhaag Kariga 11-13 met 'n 80% kans tot reën. Dispatch se weer vir môre het ons 10-15 met ook 'n lekker 80% kans tot reën daarso. En Jeffreys Bay, laaste op die lys daar, 9-15 en hulle voorspel 93% kans tot reën. Baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau, maar natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Jy kan ook gaan volg op Facebook en op X, SA Weather Service. Baie dankie julle.

0: Ons het julle 'n paar boodskapies ingekry hierso. Ek praat so 'n bietjie oor wysheid vandag. Wat is daai een stukkie wysheid wat jy in jou lewe al gehoor het, wat jy met my kan deel vandag? Ek wil graag weet. Hierdie se middag, jou naam loop jou vooruit. O, daai is nou, daai is definitief daarbo, nê. Dankie, dit kom van Gerda Forrie van Dordrecht. Baie dankie vir daai boodskap wat daarso deurgekom het. Jou naam loop jou vooruit. Hierdie is haar Rian mees wyse woorde wat ek gehoor het, is niks gebeur toevallig nie. Toevallig. Groete, het kom van Esther af. Daar is baie dankie Esther vir joune. Hierdie is middag Rian. Eikei, lyf skuif met die kuif. Belangrikste stukkie wysheid vir my is wees altyd net jouself. Moet nooit verander om ander te impress nie. Dankie my man Lionel vir die lekker naweek so ver. Alleen tyd saam met jou is net wat die dokter georder het. Love you long time, jou vrou Dolla wat so skryf. Baie dankie vir daai boodskap, jy het ook daar so deurgekom met baie dankie vir die stukkie wysheid ook. Vriend sê, hi Rian, my moeder is nie meer met ons nie. Sy het altyd gesê, moet die vel verkoop voor die bok nie geslag is nie. Dis ek ook dieselfde sêding so naai, Afrikaanse sêding wat sê, moet nie jou, dis nou Engels nie. don't count your chickens before they hatch. Die Engelse en sorry jylle. Anyway. Ek sien Beatrice Meyer is ook ingeskakel. Hallo Beatrice, gaan met jou. Hierdie is die middag wyshede. As jy nie iets goed kan sê vir iemand nie, dan bly jy stil. En hierdie sê ook, doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Baie dankie Lisa, wat so vir my skryf. Baie dankie Lisa, vir jou boodskap hier ook daar. Jylle kan nog vir my deurstuur daar, 082-333-367. Wat is die belangrikste stukkie wysheid wat jy kan deel met my vandag? Ek wil weet, ek wil verlig wees vandag. Laat waai. 082-333-367. Hier is die tierkoppe met klipplaat se dinge.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: die beste boeremusiek so na jou smaak, net hier op Luifskuif met die Kuif. Saterdag 3 tot 6, saam met Rian Strydom.
1: Luister FM.

0: Was die klanke van Theo Erasmus met Hart en Bos vastrap. Hier op Luister FM net voor 'n teensboot is daar met skommelse tees. Spraak 'n bietjie wysheid vandag hier op die WhatsApp lyn. My stukkie wysheid wat my pa my geleer het was do what you do, do it well. Ek pas dit elke dag toe. Dankie vir jou vrolike program. Ek kom van Alta af dan. Baie dankie Alta. En dan Tian Alipaido, Aliparasa van Botswana af, uit sy prachtige bos. Hy sê, hallo Rian, hierdie het ek nou die dag geskryf en probeer so lewe. Dit is ongelukkig in Engels, sê hy. Maak jy saakie, hy sê so, always be friendly and give love. I will pave your way for one day. Or it will pave your way for one day. To high above. It's beautiful, Tian, baie dankie vir jou boodskapie daarso. Dis 'n lekker stukkie wysheid, nee? Middag, Rian, Kaifie, wees altyd eerlik en opreg en wees net jouself elke dag. Het kom van Susan van Elas Rivier af, daar baie dankie Susan vir jou boodskapie. Lekker om vir jou te hoor. Goeiemiddag Rian, ek het by my pa geleer. Niks in lewe wat die moeite werd is, kom maklik nie. Groet uit kom van Anneke Bote af daar. Baie dankie Anneke vir jou boodskapie ook, ja, baie waar nie. Goeiemiddag, respek mekaar ten alle tye. Kom van Pietie. Pietie Silobiele. Goeiemiddag, baie dankie Pietie vir jou boodskapie wat jy ook daar so vir my deurgestuur het. Dan sien ek hierdie enetjie sê so vir ons, ek sê altyd vir my kinders moet nooit leens vertel of steel nie. Dit sal uitkom al vir 10 of 20 jaar. Ja nee, alles kom uit nee. En dan het ek ook vroeger een boodskapie ingekry, dat ek moet gesien waar hy is. Hulle het gevra daar so vir die Lamo Jesus, hy is so sy. Middag Koejawel, ja meng jou met die semels en vreet die varke jou op. Daar is een ou Afrikaanse ene nee. Geniet jou muziek, asjeblief die telling van die Lions, dankie, kom van Oma Ria af daar so baie, dankie Oma Ria vir jou boodskapie. Nou ja, ek het een beetje gaan loer daar so, het lyk vir my dat teen die Griekwas gespeel ons, nee. Dit was Griekwas 31 en die Lions 19 gewees daar. Daar so is die resultate vir jou daar. Kom, ons gaan voort, ons gaan so klein wegbreekie vat van die boere muziek, ons het Nicholas Lou, Tamlin Wessels en hy dien vir jou wat op die speelhuis vir jou wag.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na Rian Strydom op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Nog so 'n paar boodskappe wat deurgekom het hierso op die WhatsApp lyn. Baie dankie. Ons deels 'n bietjie wysheid onder mekaar. Dis 'n goeie middag, Rian Wysheid. Wees jouself, jy is uniek en nie 'n carbon copy nie. Baie dankie Louise vir jou boodskapie. Wieter sê dit gaan baie goed met haar. En sy kuier saam met Luister FM. Dis lekker. Lekker luisterstasie. Baie dankie Wieter. Hierdie sê middag Rian, luister na jou vrou, hulle is altyd reg. Kom van Lionel af daar. Baie dankie Lionel. Jou vrou daai boodskap getik, ek wil net weet. Ek kan vir ons daai versoeke deurstuur vir die country uur. Wat jy doen is jy begin jou boodskap met die woord country, gevolg deur so twee snitte van jou keuse. Kyk ek of hulle beskikbaar is vir jou. Ons het een klankgreep ook ingekry so van Marina Kilian af. Ons bykie hoor wat sê Marina vir ons vandag. Goeiemiddag Marina.
1: Goeiemiddag. Stel altyd een goeie voorbeeld vir ander om jou. Moet nie mense gebruik nie. En een oorlas te maak van jouself nie.
0: Baie dankie Marina vir jou stukkie wyse die daar vir ons gegee het. Ek sien oom Waltus is ook ingeskakel die original Kojave. Laat ons een bykie hoor.
2: Middag, goeie
0: middag.
2: Dit is net gewoonlik jou oom hierso. Bietjie koelerig vanmiddag, maar braai gaan ons braai en dan gaan ons ragga en ragga.
0: Definitief.
2: Ja nee, my maat, ek kan nou moppies sit lekker stuif teen mekaar. Ek meen, sy is so maar, ek sit amper reg rondom haar. So, ons luister vir jou program. So ietsie lekker vir ons, man. Hy rollende klippe, painted black, ja, of ja. Enig ietsie anderste wat... Hou sy lijf so'n bietjie warm kan maak. Goeie rooi broer, love your show. Bly my stem te hoor.
0: Baie dankie om Waltus vir jou boodskap met jou al so deel van ons deurgestuur het vir ons. En dis 'n goeie middag, Rian Conroy wens al die getroue lekker luister FM ondersteuners 'n geseënde Saterdag verder en versoek asseblief, as het moontlik is, een van die volgende, Country Roads, Take Me Home, die John Denver, Islands in a Stream van Dolly Parton, Kenny Rogers of Let Your Love Flow, die Bellamy Brothers. Baie dankie Conroy, gaan 'n bietjie loer daar wat van hy is vir jou beskikbaar hoor. En dan sien ek ook hierso, hier is nog een stukkie wysheid wat deurgekom het. Jesus is your first love. Maak seker hy is jou final destination. Bekeer en laat jou doop. Ach, baie dankie vir daai boodskap. Hier kom van Jennifer Burns af daar. Baie dankie Jennifer vir jou boodskap wat jy ook daar so vir ons deurgestuur het. Dan, ek sien hier kom my country versoeken deur hier. So baie dankie julle vir daai country versoeken. Gaan nou een bietjie deur haar klip en kyk wat van daai snitte is vir jou beskikbaar. Jy is ingeskakel op Live Skyf met die Kyf net hier op Luister FM. Jou lekker luister stasie. Kom ons luister bietjie na Nadine, ons laaste wegbreek treffer vir ons weer terugkeer na die boeremusiek toe, nader aan jou.
3: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Pietman Potgieterdal met Ollie se vastrap. Lekker klapbaai boere musiekie so op Luister FM, nê. Is dit nog 'n boodskapie ingekry? Is dit ons hoor oom Herman is ingeskakel?
1: Live skyn van die kuif net hier.
2: Goeiemôre meneer.
0: Goeiemiddag.
2: Oom Herman is so jong. Republiek van Respect, winderig en koud.
0: Ja.
2: 'n Mooi song wat ek altyd like is No More Boleros. Nê? En dan miskien is enig iets anders. Miskien Jack Perro en die Kalahari Orkest. Nee,
0: ja.
2: Blaas je vuvuzela, blaas om van Mandela. Prachtig, prachtig, ik like die show. Gooi rooi, gooi rooi, gooi rooi, Herman is zo. Republiek van de Spets, mysterious job.
0: Baie dankie vir daai boodskap wat ook daar so deurgekom het, oom Herman. En daai enetjie is op die speelhuise gaan speel, hoor. No More Boleros. Kom, ons gaan voort. Ons gaan nou 'n bietjie luister. Laaste drie snitte en beweeg ons oor na die country uur toe.

0: Moeilike ene, nee. Wat sien kies jy? Het gaan rondom die kunstenaar vandag. Wat sê jy? Klassieke treffer uit die country era uit Delta Dawn. Watter opsie kies jy? Opsie 1 of opsie 2?
1: Luister FM. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains.

Dis Jason Aldean, Gone and Know. We were here. Dis 'n geskakelde Blaaster FM saam met my Rian Strydom. Live skuif met die kuif. Hey jy, ja jy, wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg Luister FM Live vandag nog, en bring sommer jou vriende, jou familie en almal saam. Kom, ons gaan voort. Ons gaan bietjie nou ons weer toe weer. Kyk 'n bietjie hoe lyk hy minimum en maximum. Is net ingeval jy het vergeet dit. of jy gemis het daar in die vorige uur. Hier gaan ons.

0: Groeister FM weer.
1: So we gaan nou die minimum en maximum temperatuur is om met Aliwal Noord vanmôre Sondag die 9de Augustus 2026 7:18 gedeeltelik bewolk. Bishu is op 9:14 met 'n 60% kans tot reënval. Craddock is op 4:11 gedeeltelik bewolk. Oos-London is op 13:17 met 'n 60% kans tot reën. Fort Beaufort 6:10 met 'n 80% kans tot reënval. Graaff-Reinet 4:10 met 'n 80% kans tot reënval. Grahamstad 10:12 80% kans tot reën. Ntata 7:16 met 'n 60% kans tot reënval. Port Elizabeth 12:15 met 'n 80% kans tot reënval. Port Elizabeth Ebega 12:14 met 'n 80% kans tot reënval. Port St. John's 13:18 met 'n 60% kans tot reën. Queenstown Komani 4:14 met 'n 10% kans tot reënval. Uitenhage Karriga 11:13 met 'n 80% kans tot reën. Dispatch weer vanmôre 10:15 met ook 'n 80% kans tot reënval. En Jeffreys Bay waar dit altyd lawaai sê Jan 9:15 met 'n 93% kans tot reën. Baie dankie die Suid-Afrikaanse Weerbureau waar hy weer vir ons weergee. Ek gaan besoek op hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za en ook op Facebook en op X, SA Weather Service. Ons gaan voort met ons lekker speelhuis nou. Ons luister weer na die twee opsies van ons. Opsie 1 of opsie nummer 2.

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Is jou optie nummer 1, waarvoor jy kan stem op die WhatsApp line. Stien het my deur optie 1 na die WhatsApp line toe. Het gaan rondom die sangers vandag, nie liedjie nie. Of dag optie nummer 2 vir jou vandag.

De lekkerste country muziek net hier op Luister FM. Alan Jackson daar met Living on Love is nog lekker stukke goud hier so tussendeur. Die muziek wat ons op die speellys het vir jou vandag. Baie dankie vir al die boodskappe wat deurkom hier so op die WhatsApp lyn. Ek sien mense stem hier so. Hulle sê dit is baie moeilik. Ek weet. Hier het sê vir ons wow vir Living on Love. Dis ek wou nie net nou wat ek dink jy dat jy daaraan gedink nee Louis Lamprecht Living on Love nee in our spiele to great minds think alike nee maar dankie vir daai boodskap wat ook daar so deurgekom het Louis lekker om van jou ook te hoor en nou ek sien die mense sê dit is baie moeilik vandag om te kies tussen hierdie twee maar nou ja hier's Jim Reeves volgende Have I told you lately that I love you.

Ken Mullen dancing with No More Boleros. Is weer daardie tyd van die jaar vir die SACMAF Country Awards. Dan stem vir Luister FM se country program Die Country Hardklop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebookblad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in. Dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Gaan stem vir die Country Hardklop vir die SACMAF Country Awards hierdie jaar. Dat sy om vir jou huis te bring vir ons, nee. Kom ons gaan voort, Elizabeth Cook is volgende met Sometimes It Takes.

0: Ons wens net Tanya Takker daar met Delta Dawn. Dis nou so 'n minuut net na 5 hier op Luister FM, die 8 Augustus 2026. Ons gaan nou in ons sekulêre uur hier op Lyfskuif met die Kuif. So, volgende aan die beurt. Ek vat jou so 'n bietjie terug in tyd met hierdie ene.
1: Terug in tyd op Lyfskuif met die Kuif. Kan jy onthou?

Is Rieke Snel daar met lekker ou Jan. Dis Augustus en is vroue maand, volle handsak en vol iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. Handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nou nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel's Estron Energy en Uitenach, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Ek herhaal weer daai aflaaipunte vir die handsakke, Cobblestone en Warmer, Daniel's Estron Energy en Uitenach, Dispatch Deli in Biscuit Lovers and Jeffreys Bay.

Dis Rihanna en Elda se met Timbuktu. So dit vir Pieter en Tannie Annette sê baie welkom vir 'n vinnige braai in die baai voor hulle terugry plet toe. Lief julle tonne. Dit lyk my kom van Hendrik af daarso. Nou daar sê oom Pieter en Tannie Annette, ek hoop julle geniet die vinnige braaitjie hier in die baai. Julle moet veilig ry terug plet toe en onthou om luister vir hom saam te vat, nê. Baie dankie julle. Dankie dat julle saam met ons kuier vandag. Nou die volgende liedjie wat gaan uitgaan, in spesiaal uit aan my liewe ouma, sy verjaar môre. Op vrouwedag en ouma ek moet sê baie baie geluk met jou verjaarsdag en hierdie is een van haar mees gunsteling liedjies ooit. Baie geluk ouma, lief vir jou baie. Tannie Minnie.

is Dousie daar so met 'n uitklom treffer van jare gelede. Toe die liedjie laat val het daar, die mense amper mal geraak oor ou Ryperd, nê? En bly nog steeds 'n klassieke treffer daai wat hy opgeneem het. Kom ons gaan voort, ons gaan 'n bietjie luister na die Fancy volgende met Vuil van 'n Byl. Ek was al in van 'n Byl gewees. Was jy?

0: die paai in my stil raak, in die wolke wat my vol maak in my.
1: Is die klanke van Teen Jordaan danse met Soos Bloed net voor het Wakefield met Saturday Night. So die tyd gekom vir my om te groet. Het was heerlijk gewees om saam met jou te keier. Bly in geskakel van niemand anders nie as Daniel Strydom. Ek is mal oor sy fan en ek weet nie hoekom nie, maar hy is net na my agter die mikrofoon met Saterdag Sizzle. Julle met 'n lieflike lang naweek verder, lieflike vrouedag julle en vir al die vrouens daar buite. Ek kan baie dankie vir alles wat julle vir ons doen en wat julle vir ons beteken. Ons is baie, baie lief vir julle. Van my kant af, Rian Strydom, groet ek vir jou en ek sê vir jou lief jou dieper as jy sê. Tot ziens.

Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand.

Dat sê, goeie naand en baie welkom hier so by my, Daniel Strydom, hier so op die Saterdag Sizzle. Dankie dat jy ingeskakel is, hier so op jou lekker luisterstasie, Luister FM. En ook baie dankie aan my collega Rian Strydom, wat ons lekker op en wakker en aan die gang gehou het met Lyfskuif met die Kuif. En jy kan dan weer volgende week selle tyd, selle plek kry. Ja, is lekker om saam met jou te kuier daar, so hier so op die vooraand van Vrouwendag, nee. Hoop jy bederf al die vrouwens in jou lewe. En ons het 'n lekker propvol program wat ek vir jou voorberei het en ons het so rugby wat so hier en daar ook tussendeur aan die gang is. Ek sien die Sekarriebeker wedstryd aan die gang. Ek sal jou opdateer hoe die telling verloop met daai netjie en aan die groote bietjie later vanaand, nê, 9:00. Ek het vir Rassie Erasmus so 3 weke terug het ek hom 'n luitjie gegee en sê hoor hierso, ons het nou hierdie Saterdag sissel ding aan asseblief. Kan ons nie bietjie daai wedstryd 'n bietjie later skuif nie, toe sê hy nie is reg. Hulle skop af en Buenos Aires, 9:00 vanaand, die Springbokke, so ons sien baie uit na daai ene, en ja, nee, die vuur gaan hoog brand, en ek wil net vir jou sê, as jou man teen 8:30 nog nie klaar gebraai is nie, dan gaan jy laat eet vanavond, hoor, is al wat ek kan sê, so, jy kan uitsien na die, in die program, kom ek sê gauw, wat kan jy verwag, hier so teen 5:45 het ons een opdatering met die sport wat gebeur het, dier die loop van die dag, ons fokus maar op rugby gewoonlik, en dan teen 6:30 het ons insetsel, waar wag een bykie waar ek vir jou 3 stellings gee en jy sê vir my wat sê ene is loutere twak. Dan het ons so 10:10, dan maak ek bykie die klankgolwe van Luister FM vir jou oop en jy kan vir my jou versoeke stuur en dan as hulle beskikbaar is, speel ek hulle definitief vir jou. En dan ons laaste enekie is so 7:55, dan het ons legende raai en ek kry altyd rarig baie boodskappe op daai en is 'n populaire insetsel daai. So wat dis waar ek vir jou leidrade gee op 'n bekende sportster plaaslik of internationaal en jy moet vir my sê wie's die ou wat daar of man of dame wat daar achter verskuil is. Maar nou ja, dankie dat jy saam met my kuier en kom ons spring sommer dadelik in met 'n lekker treffer hier van Mr. President en Coco Jumbo.

0: Maar sy David Kramer wat vir ons sê, druk my vas en voor dit was het Eden en 54 vijfde straat. Ja, het 'n paar boodskapies deurgekom, ek sien julle luister lekker saam, Alta Bekes soos gewoonlik en dan Rian van Sherwood, ek sien jou vuur brand lekker hoog hou maat, het lyk of julle lekker gaan kuier en lekker opwarm vir die rugby, nê? En ek sien Petro van Rocklands is ook ingeskakel hierso by ons. Nou ja, toe, dis nou daai tyd wat ek nou vir jou 'n bietjie tellings gee, die Currie Beker wat natuurlik aan die gang is op die oomblik en daar's 'n paar wedstryde wat vroeër plaasgevind het. Die Blou Bulle het teen die Pumas gespeel en die Pumas het daai gewen 33-31 in 'n baie naby wedstryd en ek wil net sê die Pumas is maar in die Currie Beker reeks is hulle 'n kaartjie wat jy nie sonder handskoene wil aanpak nie en dan hulle het toe daai enetjie deurgetrek teen die Blou Bulle en 'n ander ene wat plaasgevind het is die Griquas teen die Leeu's en weer eens het een van die kleiner unies wat so goed doen in die Currie Beker reeks verras daarso en wel nie verras nie dis eintlik nou al 'n jy weet daar's nie maklike wedstryde in die Currie Beker meer nie die Griquas wat die Leeu's daarso wen 31-19 en dan op die oomblik is daar 'n wedstryd aan die gang en dit is die Sharks teen die Boland en dit is nou halftyd in daardie wedstryd en die telling is 14 vir die Sharks en 5 vir die Boland maar daai wedstryd is nog lank nie verby nie want ons weet die manne daar van die Weskaap hulle gaan lê nie somme nie. Dan was daar 'n paar ander internasionale wedstryde. Net een wat ek hierso het, wel twee wat ek jou nou oor gaan vertel. So die Japan het teen Australië gespeel en daai was ook 'n naalbyt wedstryd en Japan het Australië al die pad gevat in daai ene. Ongelukkig kon hulle nie daai ene deurtrek nie. So Australië wen daai wedstryd 35-32 wat lyk my baie opwindende wedstryd was en dan gisterand het ons gekyk na die eerste wedstryd in hierdie Greatest Rivalry Tour van Nieu-Seeland wat hier na Suid-Afrika toe kom om te kom toer en hulle het teen die Stormers gespeel in die DHL stadion daarso en ek moet sê die Stormers het ons so trots gemaak om te wys jy weet wat het ons hierso nog jy weet amper wil ek sê in die stoorkamer van Suid-Afrikaanse rugby want daar was baie jong mannetjies wat daar gespeel het en hulle het regtig hulle was omtrent vir 3/4 van daai wedstryd regtig in daai wedstryd teen die All Blacks en ongelukkig daai laaste 15 minute het die All Blacks bietjie weggetrek daarso en ek dink die telbord vlieë 'n bietjie die All Blacks en die eindtelling daar was 38 vir die All Blacks 21 vir die Stormers so daai was ook 'n lekker opwindende ene maar jong ek kan nie wag vir die Springbokke om hulle kyk dit gaan nie maklik wees nie maar ek wil graag sien hoe ons bokke bietjie vir die All Blacks net wys kyk net wys wie's baas jy weet hierso op ons in ons agterplaas wil ons vir hulle ding of twee wys nou ja dis wat ek vir jou het in jou rugby opdatering ons gaan 'n bietjie een oog hou op daai wedstryd tussen die Sharks en die Boland en dan sal ek jou laat weet hoe daai wedstryd verloop maar kom ons keer eers weer terug na die musiek eers 'n paar reklameboodskappe en dan is dit Robbie Wessels.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai Speedy Quip.

Nou, sy het die klanke van Johnny Clegg, wat vir ons sê, The Great Heart, en voor het was het Robbie Wessels met Krummel en Baksteen, en sy nou is by ons ingeskakel is, jy is op die Saterdag Sizzle, saam met Daniel Strydom, hier so op Luister FM. Kom ek gee gauw vir jou die jongste telling wat ek het hier so tussen die Sharks en die Boland, is nog steeds 14-5, en al so 50 minuut in die wat verstreke is in hierdie wedstrijd, en ons kyk hoe gaan daar eniekie verloop. Nou, as jy wil saamspreek, met waar wacht een bykie, is het nou tyd vir jou om recht te sit. Ek gaan na hierdie volgende liekie, dan is het tyd om te speel. So kry so lang jou foon recht en sit jou dink hoekie op en dan speel jy lekker saam met my. Die volgende aan die beerd het ons vir Leani my, nee ek jok. Volgende is het Snotkop met HKGK.

0: kom grat.
1: Het is nou tyd vir waar, waar. Wag 'n bietjie.
2: Ja, dis nou daai tyd van die aand waar ek vir jou drie stellings gee en jy moet vir my sê wat se ene van hulle is 'n wollaar storie of vals. Dit vat baie keer nogal baie tyd want die boodskappe kom baie vinnig in. Dit vat tyd om vir my te sê wat se jy weet al drie se nou maar antwoorde te gee. So stuur net vir my die nommer en wat se ene jy sê is onwaar. Dit werk sommer makliker want ek wil nou nie hê jy moet nie die kampioen wees omdat jy te lank gesit en tik het nie, want daar's nie vir Google nie, ek sou dit beloof. So laasweek se kampioen was Karina gewees. Sy was heel eerste met die regte antwoord en as jy wil saamspeel en jy het nie ons nommer nie, hierso is hy, ons ateljee nommer of op WhatsApp is 082-333-367 as jy wil saamspeel. Maar jy moet nogal vinnig daai regte knoppie druk, hoor. So speel saam. Hier kom jou stellings. Nommer 1. Bamboes is die vinnigste groeiende boom in die wêreld. Nommer 2. Die langste tydperk wat 'n mens gehuk het, is meer as 60 jaar. En die nommer 3, die kortste kommersiële vlug ter wêreld duur minder as 2 minute. Daar's jou drie stellings. Ek herhaal vir jou. Nommer 1, bamboes is die vinnig groeiende boom in die wêreld. Nommer 2, die langste tydperk wat 'n mens gehuk het, aan een is langer as 60 jaar. En nommer 3, die kortste kommersiële vlug ter wêreld duur minder as 2 minute. Dis hy. Stuur vir my jou boodskappe in. Ek hoor graag van jou.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you. Oh.

0: Lekker Henrik Iglesias met Escape daar so. Voor dit was het Adam met Sal oorlog vir jou maak. Kom ons kyk gou wat gaan aan in hierdie wedstryd tussen die Sharks en die Boland. So daai wedstryd is so 58 minute verstreke en die telling het nog steeds nie verander nie. Die Sharks loop voor 14-5 in daai wedstryd. Nou ja, as jy nou net by ons ingeskakel is, ons is besig met waar wag 'n bietjie en kom ek gaan gou hierso vanaand deur van die antwoorde wat ek gekry het. In geen orde nie, kom ons kyk gou hierso. Alberta sê vir my, almal is waar. Alberta, jy moet mooi luister, een van hulle is nie waar nie. Ek beloof jou. Reg, kom ons kyk. Wat sê, hierso sê Monique, Louise Lamprecht sê vir my, nommer 3 is onwaar. Joey Fourie sê vir my, nommer 1 is onwaar. Dan het ek 'n boodskap gekry van Nikki van Uitnaag en sy sê vir my, nommer 3 is onwaar. Alta Bekes, lekker om van jou ook te hoor, nommer 2 is onwaar. En kom ons loer gou hierso. Steven Gous sê vir my, nommer 3 is onwaar. Dan het ek nog een gekry, Jill Marie sê vir my, nommer 2 is onwaar. Terence Foxcroft, hy sê vir my, nommer 2 is onwaar. Tanya, ook nommer 2. Estie, ook nommer 2. Kom ons kyk, ook hierso ene van Charles en Jen, en hulle sê vir my, nommer 2 is onwaar. Hein sê, nommer 3 is onwaar. En dan hierso, David sê vir my, nommer 2 is onwaar. Norma, nommer 2 is onwaar. En het ek ook 'n boodskap gekry van, dit lyk soos Rolf, is dit Rolf? Ja, hy sê vir my, nommer 2 is onwaar. BCR sê vir my, nommer 2 is onwaar. Rochelle sê 2 is onwaar. Cherise sê ook vir my, 2 is onwaar. Anisha sê vir my, nommer 2 is onwaar. Dan kom ons kyk hier so. Francette, sy sê vir my, nommer 2 en 3 is onwaar. Sy is al die pad van Brackenfell, sien ek. Swanie sê vir my, nommer 3 is onwaar. Brian sê, nommer 2 is 'n wollaar story. Dan het ek ook hier so gekry, nommer 3 is onwaar. En Maria sê vir my so. Jana Jonker sê vir my, nommer 2 is onwaar. Carina sê, nommer 2 is onwaar. So, jy het nog so klein bietjie tyd om saam te speel. Kom ons loer gou, ek gaan vir jou ween net gou daai stellings gee vir waar wag 'n bietjie en ek gee vir jou 3 stellings onthou en een van hulle is onwaar. Jy moet luister, jy sal dit optel. Of vat maar net 'n kans in 'n raaiskoot. Wille raaiskoot. Ek aanvaar wille raaiskote. Kom ons kyk, hier is jou 3 stellings. Nommer 1, bamboes is die vinnig groeiende boom in die wêreld. Nommer 2, die langste tydperk wat iemand aan een gehuk het, is meer as 60 jaar. Dan nommer 3, die kortste kommersiële vlug ter wêreld duur minder as 2 minute. Daar is jou 3 stellings, as jy wil saamspeel en jy het nie ons nommer nie, soos hy 0082333367. Ek hoor graag van jou. Kom ons keer weer terug na die musiek toe, net na die reklameboodskap.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. 4 vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: So die lekker klanke daarvan, Christine met Plaasdorp toe. Voor dit het ons geluister na Leani May se Bikkie Benoni en voor hom was het Appel met Alice. Nou, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle hier saam met my Daniel Strydom en ons is besig met waar wag 'n bietjie. Kom ons hardloop gou vir ou laas deur die laaste lot antwoorde wat ek gekry het hierso. Joan, sy sê vir my nommer 3 is onwaar. Terence Foxcroft sê vir my, hy het nou van plan verander, hy sê vir my nommer 2. Hy dink, ek dink is wat hy vir my sê. Sy eerste antwoord daar so was nommer 3 is onwaar, ja. Ja, nee, excuse. Jy bly by jou antwoord, Terence. Dan het ons by Lena, sy sê vir my nommer 1 is onwaar. Rina Besidenhout sê vir my nommer 1 is verkeerd. En dan het ons nog gekry so Louise, goeienaand, jy sê vir my nommer 2 is verkeerd. Mari ook, nommer 2 is verkeerd. En wie is hierdie wat vir my sê nommer 1 is onwaar? Dis Beryl wat vir my so sê nommer 1 is onwaar. Dan het ek ook hier so ene gekry, wat sê hy, nommer 1 is onwaar. En hierdie enetjie kom van Nikki af. Dan Louise Lamprecht sê vir my nommer 2 is onwaar. Tweede raai skoot daai. Liesel sê vir my nommer 2 is onwaar. Anisha sê nommer 3 is onwaar. Berthe sê vir my nommer 3 is onwaar. Karen nommer 3. Hester sê vir my nommer 2 is onwaar. Eben sê ook nommer 2. Linda sê vir my nommer 3 is onwaar. Dan Amor, sy sê vir my nommer 2 is onwaar. En sy het ook vir my baie mooi foto van hulle viertjie gestuur waar hulle nou lekker braai daar. So Waldo, wat sê jy? Hy sê vir my nommer 2 is onwaar. Vriendelike groete uit die Kalahari. Wel, dit is 'n ver pad wat jy ingeskakel is. Jy kan ons hier na Luister FM online luister. So enige plek in die wêreld kan jy inskakel. Baie welkom hier by ons, Waldo. Nou ja, ek gaan vir jou gou die antwoorde gee. Laat ek net op die regte bladsy kom. Hier sit nou. So nommer 1, bamboes is die vinnig groeiende boom in die wêreld. Daai enetjie is onwaar. Bamboes is nie 'n boom nie. Dit is eintlik die wêreld se grootste gras. Nou, bamboes groei vinnig, verskriklik vinnig. Nou, volgens Guinness wêreldrekords kan die vinnigste groeiende bamboes spesie tot 91 cm per dag groei. Dit is ongeveer 3.8 cm per uur. So as jy dalk lank genoeg stil sit en kyk, dan kan jy sien hoe die bamboes voor jou oë groei. Die plant stel ook 35% meer suurstof as bome vry en dit stop ook gronderosie oor sy wortelstelsel en dan dit maak 99% van die reuse panda se dieet uit. En dit is ook een van die min dinge wat die atoomontploffing in Hiroshima oorleef het. So daar het jy dit. Nommer 2. Die langste tydperk wat 'n mens gehik het, is meer as 60 jaar. En dit is waar. Die langste aangetekende geval van hik het 'n ongelooflike 68 jaar geduur en gestrek tussen 1922 tot 1990. Hierdie rekord, wat deur Guinness World Records gedokumenteer is, behoort aan 'n Amerikaanse boer genaamd Charles Osborne. Nou, Charles het op 13 Junie 1922 begin huk, terwyl hy probeer het om 'n vark wat 160 kg weeg, het hy probeer afslag. En hy het tydens die proses neergeval en dokters het later vermoed dat die val 'n piepklein bloedvat, omtrent die grootte van 'n speldse punt, in sy brein gebars het. Hierdie geringe besering het vermoedelik die klein deel van die brein vernietig wat die liggaam se hukreflex stop. So daar het jy dit. Arme Charles het 68 jaar aan een gehuk. arme ou. OK, nommer 3 is dan die kortste kommersiële vlug ter wêreld, duur minder as 2 minute. Nou dis waar, die kortste geskeduleerde kommersiële vlug ter wêreld vind plaas tussen die Skotse eilande Westray en Papa Westray in Orkney. Die reis van 2.7 km wat daar plaasvind, wat 90 sekondes geskeduleer is, duur onder gunstige windtoestande so min as 53 sekondes. So daar is jou 3 stellings en nommer 1 is 'n bietjie van 'n, hoe sal men sê, 'n trick question gewees, want bamboes is natuurlik nie 'n boom nie. Dit is 'n gras spesie. So daar is jou antwoorde en die heel eerste persoon met die regte antwoord wat deurgekom het was Joey Fourie. Wel gedaan, Joey Fourie. Jy is ons waar wag 'n bietjie kampioen van die week. So jy kan lekker trots rondloop en lekker brag daar tussen jou pelle en sê jy ken jou storie. Ek gaan nie sommer vir jou uitvang nie. Nou ja, kom ons keer weer terug na die musiek toe en is Christia Visser wat vir ons sê 17 shots.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dan sê jy die klanke van No Mercy met Where Do You Go? En ek gaan gaan vir jou die telling gee, so tussen die Sharks en die Boland, daai wedstrijd lyk my is baie naby om tot die einde te kom, en die telling op die oomblik is 19 vir die Sharks en 12 vir die Boland, so daai wedstrijd het ook, die Boland het daarom punte aangeteken wie, en het een wedstrijd daarvan gemaakt, maar het lyk my die Sharks gaan daai in het deertrek, wel daar is lyk my nog speeltijd oor, ek weet nou nie, ja, hierdie mag dalk die eindtelling ook wees. Nou ja, dit is nou net so rapsie na 10:07 en dit beteken dat jy kan nou vir my jou versoeke deurstuur tot so 10:08 se kant en dan as hulle beskikbaar is, gaan ek hulle definitief vir jou speel. Onthou dis Saterdag, ons hou dit lekker opgewek en dan ja, dat ons lekker die partijtje in die gang gaan nou en ja, gooi vir ons nog 'n paar houtjies op die vuur en skink haar nog 'n limonadekie want ons kuier mos nou eers lekker saam. Kom ons spring weer terug na die musiek toe en is prop wat vir ons gaan sê. Sera sê ja.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.

0: Die lekker klanke daar van Dirk van der Westhuizen met Fairy Tale. Nou ja, jy is ingeskakel op die Saterdag sizzle hier saam met my Daniel Strydom en is nou daai tyd waar jy vir my jy versoeke stuur. So kom ek begin sommer nou hier van die boodskappe van 'n kant af. Daniel, mag ek asseblief vra vir my dogter vir dogter van John Boucher en ek dra dit op aan my skoondogter Etricia Bekes, wat haar papa aan die dood afgestaan het. My meisiekind weet, moeder bid vir jou om vertroosting. Altyd lief vir jou, my kind. En dit is groete vanuit Jeffreys Bay, daar so van Alta Bekes af. Ek laai daai enetjie vir jou, Alta. Dan het ons nog enige gekry. Speel asseblief 'n bietjie vuil coke. En dit kom van Tielman af. Kom ons kyk, hier's nog ene naand sê, speel asseblief White Wedding van Billy Idol en dis Lana wat vir my so sê. Cherie, sy sê, goeie naand, welkom in ons tuiste, Cherie en Arno en die Woefs, hulle luister lekker saam, hulle is ingeskakel, die hondjies is getroue luister FM luisteraars sien ek, of hulle nou 'n keuse het, weet ek nou nie. En sy vra vir my vir Going Back West, dis van Cherie af daar so, Jill Murray het vir my net die eindtelling hier gestuur, die Sharks 19, Cavaliere 12, dit is dan nou toe die eindtelling gewees. Dan het ek enige gekry van, kom ons loer gauw, dis Lorraine, sy sê vir my, hello, when the sun sets, say hello to the mountains, en dit is van Lorraine af, ek gaan kyk of hy vir ons beskikbaar is. Hier is ene, goeie naand, dankie vir die lekker muziek, ek en my man lief sit voor een lekker vuurtjie en gaan eers nou lekker braai. Ek wil graag vir my man Dion Hardekole speel as hy beskikbaar is, lief om baie, dankie vir alles wat jy vir my doen Dion en dit is van jou vrou lief Pietro af daar so, en sy sê bly warm, ja, dis 'n lekker koue naweek hier so in die Ooskaap, of deur ook 'n groot deel van ons land wat 'n lekker koue weer beleef, nee. Nog 'n boodskap gekry hier so van, waar is hy nou? Marianne, sy vra vir klipwerf liedjie hierso, ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen daarso, en nog 'n boodskap gekry so van JP, hi mater, dankie vir jou gatskop show, soos gewoonlik, speel asseblief vir my vroukie Adele, as ek wegstap van BBQ, indien hy beskikbaar is, en ek, anders te vertrou ek jou keuse, of enige liedjie van Jackals Vibes, of Bliksemstraal, en daai en ek kom van JP af. Anton, wat sê jy? Hy sê, hi Daniel, ons is nou in die kombuis, en hulle kuier nie bietjie lekker saam nie, en hy vra vir a Jennifer Zamudio Hartswater liedjie daar so. Johannes, vir die saterdag, hy sê, jyp manne, onthou morgen is Women's Day, so treat your ladies well. Ja, daar is ware woorde, nee, happy wife, happy life. Maar dis ook nie net die vrouwens nie, dis die niggies en die tannies en die oumas en allemaal sommer, wat so groot impak op ons lewe het. En dan ook vraag is of uit lekker classic 80's. En ja, ek sal kyk wat ek vir jou kan doen, also dis Johannes wat vir my so stuur. Kom ons kyk wat het nog deurgekom. Cecilia, sy sê, kan ek asseblief mure om my hart of please don't stop the cars. Dankie, jy speel lekker muziek. Dis ons boodskap daar so van Cecilia af. En ja, dan het ek ook hierso 'n boodskap gekry van Bianca af en sy vra vir 'n liedjie hierso van die Parlatones af en dit gaan uit aan haar man. Ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen, Bianca. Reg, kom ons keer weer terug na die muziek toe, dus al die boodskappe tot dusver, jy is ingeskakel op die Saterdag sizzle en ons het nog tyd oor op hierdie versoek gedeelte in die program, so as jy van jou liedjies wil hoor, stuur asseblief jou versoeke deur. Kom ons spring weer terug na die muziek toe en volgende is het John Boucher met Dogter.
1: Luister FM.

0: Nou ja, dis Augustus maand en is vroue maand, so vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met die met nodige toiletware vir vroue in nood. Nou ja, jou aflaaipunte is in is by Cobblestone in Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenhaag en Dispatch Deli, as ook Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. So daai handsakke wat jy nie meer gebruik nie, jy weet, skenk hulle 'n bietjie vir 'n vrou in nood met en gevul met toiletwaarde en so kan jy iemand se hart sommer lekker warm laat klop.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Daar sê dit die klanke van Boney M met Going Back West. En net voorom het ons geluister na Billy Idol's White Wedding. En het is nou so 7:40 en het nog 'n paar van jou versoeke en boodskappe deurgekom. Kom ek lees gou hierso en na van hulle wat ek gekry het. Hierso is een van Terrence Foxcroft af en hy sê vir my, goeienaand Daniel, kan jy asseblief Piano Man vir ons speel? Ek gaan kyk of hy beskikbaar is vir jou, Terrence. Ene gekry van Willy, lekker program maat, kan jy asseblief Sound of Silence van Touch of Glass speel? En dis van Willy Meiberg af. Kom ons kyk, ek het 'n paar lekker foto's gekry van 'n paar manne wat lekker kuier, Andre en die squad wat daar lekker braai en lekker saam met ons kuier hier op jou lekker luisterstasie. En Tian van Botswana het ook vir my 'n boodskap ingestuur. Hy sê daar's 'n paar manne wat daar tussen die olifante sit en hy stuur groete vir hulle. Hy's al die paraso van Botswana af, Tian. Kom ons loer gou hierso wat het nog deurgekom. Ek dink dit is dit vir nou. So ons het nog so 10 minute van jou versoektyd oor en jy's welkom om vir my boodskappe te stuur. Hierdie versoeke wat deurkom, ek kan sien die mense geniet dit verskriklik baie. So julle keuse van musiek vanaand is regtig uit die boonste gestoeltes. Kom ons keer weer terug na die musiek toe en volgende aan die beurt het ons vir Rikus Nel en Adam Tassele en hulle sê vir ons harde kole. Nou ja, toe, kom ons luister.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Dis die reek in jou klere, dis kant middernag, dis die manne se stories oor die dag se jag, dis die knitter van die hout wat die vlamme lek, dit is my hartse plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag.

Dis die groen mopani. Dis die oulike klip. Dis al die sterre en die

Was dit die klanke van die Klipwerf Orkest met Suikerbosse Tees en voor dit was dit Riekus Nel en die manne met Harde Kole. Kom ons kyk gou na die laaste paar boodskappe wat deurgekom het in hierdie versoek insetsel van ons. Het boodskap deurgekom van Quentin Jonker. Hy wil 'n boodskap stuur aan sy wonderlike, mooie, uitstaande vrou. Dankie vir alles. En dis van jou man Quentin Jonker aka Joker. Volgende aan die beurt het en sies of Rita en sy vra vir liewe Lulu. En dan het ek 'n boodskap gekry van wie is hierdie is Jolanda. Jolanda, sy sê vir ons goeienaand, dankie vir 'n interessante program. Geniet dit, besig om lemon meringue te bak vir Wayne. Hy het gaan rugby kyk en ek kan dit nie sien nie. Wil weet of jy vir my 'n liedjie van Suzy Quatro kan speel. En dit kom al die pad van Jolanda van Lorraine af. Baie dankie vir jou boodskap. Kom ons kyk, het nog een deurgekom. Goeienaand en speel asseblief Radio Kalahari Orkeste staan my by asseblief en is vir Norman Vermaak vir al die ondersteuning. Liefde John, mooi aan verder en veilig huis toe gaan, dankie vir die boodskap. Kom ons loer gou. Ek het nog 'n boodskapje gekry hierso, laat ek net gou kyk hierso. Hierso sê, dit is, lyk my van Cindy af, maar kom ek lees hom gou vir jou. Goeienaand, ek wil net baie geluk sê aan al die Framsby sport jong manne en dames wat die naweek so goed gespeel het in Bloemfontein. Trots op julle. Lekker om 'n Framsby te is. Groete van die Zelies en de Toys uit Bloemfontein. Ja, dit is seker lekker koud daar by julle, nê? Welgedaan aan daai jong sportmanne en sportdames wat so goed gedoen het daar so op die sportveld. Dis dan die toekoms van ons rugby en netbal en sommer al die ander sporte wat daar deelgeneem het. Baie geluk aan julle. Het nog 'n boodskap gekom. Goeienaand, dankie vir die heerlike musiek. Maak die nagskof korter. Kan ek asseblief aanvra vir Randall en Kobas se grafrenet en dis van Reino af. Ek sal kyk wat ek vir jou kan doen daar so Reino. Nou ja, dit is dan nou die laaste van het nog ene deurgekom. Heel laaste boodskap so op die hond se stert. Dit is van Quentin af hierso en hy vergeet om te sê Jana Jonker the only speel Mozambique my nou. Ek sal dit vir jou doen daar so Quentin. Reg so, dit is dan nou die einde van ons versoek program. Ek het al die musiek gelaai wat hier deurgekom het, so sit gerus na by die draadloos en luister uit, jou liedjies is gelaai. Kom ons gaan weer terug na die musiek toe en volgende aan die beurt is het Bliksemstraal, is juist moeilikheid.

0: Met die klanken van Jennifer Zamudio met Hartswater. Nou ja, jy wat nou daar luister. As jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien hoe wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou, sommer dadelijk, Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg gerus @Luister FM live. Vandag nog, en bring sommer 'n paar pelle saam. Nou ja, ek het vandag in die week het ek 'n interessante nuusberig raak gelees, wat ek gou met jou wil deel, en ek moet sê, dit het my nogal een bykie laat lag, hoor bykie hierso. Die hondekampioene het saterdag op die golwe geglyd tydens die jaarlikse wêreldkampioenskap in hondesurf, terwyl honderde toeskouers vanaf die strand in North Carolina gejuig en geblaf het. Van klein spaniels tot groot labradors, die diere is beoordeel op faktore soos hoe lank hulle op die branderplank kon bly, die grootte van die golf en hulle selfvertroue. Die kompetisie in Pacifica, so wat 22 kilometer suid van San Francisco, vind vanjaar vir die 10de keer plaas en sluit 'n geleentheid in vir aanneming van troeteldiere, sowel as 'n fondsinsameling vir plaaslike dierewelsyns organisasies. Die honde, getooi in kleurvolle reddingsbaadjies, het op die branderplanke gestaan en is bygestaan deur hulle menslike deelnemers wat die beste golf uitkies en ook om hulle plank na die strand toe te dra. Toeskouers het gejuig en uitgebars en hande geklap by elke suksesvolle rit. Nou dink jy nie, dit klink na lekker affaire nie. Ek het sommer dadelik aan Lise Marie gedink, sy en haar hondemaatjie doen ons soveel goedjies vir die liefdadigheid en vir dierewelsyn en so. So dog ek, Lise Marie, ek en jy moet so hondesurf competitie hier so in Port Elizabeth begin. Denk jy nie, dit sal lekker wees nie. Nou ja, kom ons gaan terug na die musiek toe en volgende aan die beurt het ons vir Bon Jovi met Runaway.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Kan jy raai terwyl jy braai? Dis nou tyd vir legende raai.
1: Bietjie moeiliker is gewoonlik om al daai name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers. Maar wat 'n lekker uitdaging.
0: Daar sê, dis daai tyd van die aand, dis legende raai waar ek vir jou leidrade gee van 'n bekende sportster. Hy kan plaaslik of internasionaal wees en jy moet vir my sê, wie steek ek weg agter hierdie leidrade? Ons nommer in die ateljee is 082-333-367 en jy is baie welkom om saam te speel. So verlede week het ons 'n kampioen gehad en het was Koekoes wat vir ons die regte antwoord in die kortste tyd, sal ek sê, deurgestuur het. So, luister mooi as jy wil saamspeel en kyk of jy ons legende raai kampioen van die week kan wees. Nou ja, hier kom jou eerste leidraad. Die man is gebore op 21 oktober 1962. Hy is 'n voormalige Australiese rugbyspeler tussen 1982 en 1996, waar hy 101 keer vir die Wallabies uitgedraf het. Hy dra die nommer 11 trui en hy word as een van die wêreldse beste vleuels van sy generasie beskou. Hy is ook deel van die 1991 Wallaby span wat die wêreldbeker rugby wêreldbeker dan nou gewen het. So daar is jou leidraad. Laat weet my wie jy dink hierdie sportlegende is wat ek hier vir jou verdoen.

ek sal definitief my leidrade moet heroorweeg, want hierdie ouens, hierdie luister FM luisteraars, nee wat, jy gaan nie sommer hulle uitvang nie. Kom ek begin gou hier sommer van die mense wat die regte antwoorde vir my gegee het. Kom ons begin sommer. Anton Strydom van Port Elizabeth het vir my die regte antwoord gegee en kom ons kyk, hier is nou nie een naam by nie, maar het lyk soos Johan hier so, jy het vir my ook die regte antwoord gegee. JP van Kirkwood, jy is reg, ou maat. Reino, Ria, Kukus, Kenny van Niekerk, wie is hierdie? Johan Swanepoel, jy is allemaal in die kol. Johan Kleinans, jy het om, my maat. Kom ons kyk, Spook van die Lang Kloof, jy het om ook in die kol. Al het jy een vraagteken daarby, jy is heeltemal reg. Kom ons kyk hier so, Rochelle, sy sê vir my Matt Rogers, dis nie die ene wat ek soek daar so nie, kom ons loer gauw, het ek ook een rechte ene gekry en dit is van Hannes, ek dink is Hannes van Rowellen Park, kom ons kyk gauw, Alta Bekes, jy het om, dan het ek nog ene gekry van nog een Anton, hy is ook heeltemal reg. Rita sê vir my Jonah Lomu, dit is nie die rechte antwoord daar nie Rita, dan het ek ene gekry van wie is hierdie af, Beatrice, sy sê vir my Hugo Porta, nie die rechte antwoord dat ek daar soek nie, Dion, 100% in die kol, Hein, jy is reg. Dan het ek hier so ene gekry van Carina, jy het vir my sy naam is in die kol, so ek weet, jy praat seker van die regte persoon hier so. Dan het ek ene gekry van Emerentia, jy is reg, Cherie, jy is in die kol, BCR, 100% reg, Debbie, kom ons kyk gauw waar is ek, nou Debbie Mornay, Jana Jonker, Annelien, Quentin Jonker, jy is heeltemal reg. Ja, daar is die lys van die antwoorde wat ek gekry het vir ons legende raai. So ons hardloop om nog vir so 'n paar minute. As jy nou laat by ons ingeskakel is en jy wil saamspeel, ons is besig met legende raai hier so op die Saterdag sizzle. En ek gee gou vir jou die leidraad. Weet jy wat? Ek gaan sommer gou vir jou al twee leidrade gee. So as jy hom verkeerd gekry het of nog wil saamspeel, dan stuur vir my daar jou korrekte antwoord neer. So, jou eerste leidraad klink so. Die man is gebore op 21 Oktober 1962. Hy is 'n voormalige Australiese rugbyspeler tussen 1982 en 1996, waar hy 101 keer vir die Wallabies uitgedraf het. Hy dra die nommer 11 trui en word as een van die wêreld se beste vleuels van sy generasie beskou. Hy is deel van die 1991 Wallabiespan wat die William Webb Ellis beker gewen het in die wêreldbeker toernooi daarso. En dan jou tweede leidraad, net om jou so oor die doellijn te kry. Sy wereldbekende goose step help hom om verby verdedigers te glip en hy is die enigste hy is ook die enigste wallaby ondersteuner in sy gesin, aangesien hy met 'n Suid-Afrikaanse vrou getroud is. En ek gaan nie eens vir jou sy bynaam gee nie, want ek het dit ver te maklik gemaak vanaand vir julle. Maar daai is nou jou leidrade vir legende raai. Laat weet my as jy ook 'n kans wil vat en wil raai wie daai is.

0: Hi, Blackie Swart, wat we ons sê, lieve Lulu, en voor het was het Billy Joel met Piano Man. Nou, ons is, jy is ingeskakel hier so op die Saterdag, sizzle hier so op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Kom ons daar, ek heb deur van die laaste antwoorde wat ek gekry het, hier so vir legende raai, en meeste van julle het om in die kol gekry. Leon Pienaar, jy is 100% reg. Hierdie lyk na, is het Ilse wat hierdie vir my gestuur het, dan het ek enig gekry van nog een Ilse, Ilse Lochner, ek denk al die paar dae van die Kaapse wereld, en jy is ook 100% in die kol. André, jy het om, ou maat. Kom ons kyk gauw hier so. George, jy het om, in die kol. En dan tik hier so nog een paar. Rochelle, jy is reg, jy het om, en hier is ene van Hester. Ek kon jou nie flous nie, jy het hom ook gekry. En dan is so Hein van Hubertina, jy is in die kol, ou maat. Nou ja, al wat oorblij is vir my om vir jou te sê, wie is ons legende? En dit is niemand anders nie as David Campese. Nou ja, daai ou was een van die bestes, nee. Hy is so klein bykie voor my tyd, die enigste rarige, hoe sal ek sê, herinnering wat ek van hom het, is eindelijk nie goed vir hom nie, maar dat is goed vir die bokke, is toe Pieter Hendrik so rondom hom gesny het en hom eindelijk gebrand het daar aan die buitenkant om 'n 3 te druk in die openingswedstrijd van die 1995 wereldbeker. Maar hy was 'n absolute legende van sy tyd en ek dink hy is nou betrokke by uitsaai en so aan. En sy bynaam, heeltemal reg, is Campo gewees en hy het so vieslik goestep gehad, waar die manne gesikkel het om om die bene vast te vat. Het lyk eindelijk nogal heel komies as jy dit om vandagse rugby moet sien. Maar nou ja, daar het jy dit. David Campese is ons legende raai. En ons wenner, die persoon wat vir my heel eerste die regte antwoord gestuur het en dan nou ons legende raai kampioen is niemand anders nie as Quentin Jonker. Jy het vir my heel eerste die regte antwoord gestuur, so jy is hierdie week se legende raai kampioen en jy kan lekker loop en brag met daai een nou, maat. Jy ken jou rugby. Nou ja, kom ons gaan weer terug na die musiek toe. Volgende aan die beurt is het vir daai Frimsby manne en dogters, Toer op die vloer van Brendan Piper.
1: Luister FM.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Lekker klanke van die Radio Kalahari Orkest staan my by. En voordat het ons geluister na Susie Quattro se She's in Love with You. Julle, hierdie tyd het verby gevlieg. Hierso so tussen 6 en 9, hè. En ek het myself nou lekker in 'n lekker luim gekry, want ek gaan myself ook nou 'n lekker stukkie rugby kyk, hoor. Ek sien nogal vreeslik uit daarna. Maar dit het tyd geraak vir my om jou te groet. En ek wil net sê, baie dankie vir almal wat so lekker saam gespeel het in die insetsels en het was lekker om van jou te hoor en ek hoop jylle het morgen een lekker vrouwe dag en bederf saai vrouwens in jou leven. Hulle is vir ons so baie werd nie, hulle doen vir ons so baie en ons waardeer jylle, elke vrou daar buiten. Nou ja, jylle moet die rugby geniet en jylle moet die vakantiedag geniet en jylle moet een baie lekker week hee en alles wat mooi is en goedheid en guns, laat het oor jylle pad kom. Ek los jylle met die aanhaling van George Adair en hy het gesê, everything you've ever wanted is on the other side of fear. Lekker aand, geniet die rugby.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

ons almal ken vir hom Skolly. En hy laik ons daai ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. En op die langplaaspad loop stryd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Dit alles het

WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

jy Romeo, my Juliet en ek brood wereld was ons perfect nou dans hier, alleen op die ritme klop, my boss klop saam met die lichte hart seer cowboy onder die straatlig Lim Ranger op soek naar die manig my Juliet

Luister FM. Rustig.

alleen so met te grin. Maar my lyn gooi die verste in die diepste blou see in. Maar my hoekie kan daar klein wees, maar ek ken goed van beheer. Ja, kyk, die man is reg om hier die eindkie om te keer.

0: hy hou hom baas.
1: My lyn is toch die dikste, verloor die sommer aas.
0: Dit help jy,
1: sê die ander,
0: as ons hier een vis drijf vang. Want maak net op jou oor, dan het worms wat hier hang.

so bang en dikwels eensaam. Die nag oorskadu die steeds my hart. Ek was altyd bang om iemand lief te hê.